0: запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей учені, я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Тобі є оригінальність, якої немає ні в кого. Вона не в складних речах, швидше за все в простому. В крайнощах, в своїй наївній усмішці чи агресивній спонтанності сіамської кішки. Кінь, як жуйки купуєш в кіоску на ринку і смішну шкірку лупиш із мандаринки. Як вмієш насупитись, коли щось не по-твоєму, вирвати фрази з контексту, зробити окремо. Як сьорбаєш суп, аж трохи за тебе незручно, гризеш копачок від пластикової ручки. Є речі у шафі, які вже 100 років не в моді, так, ти ходитимеш у них по хаті, вороні. Якщо тебе люблять, то не за те, що ти ідеальний. Швидше він чи вона такі самі ненормальні. Щось добре в тобі знайшла і збільшла, зачепила. Все інше твоє на них. Просто звалилось. Цінуй і тримай, ніколи не треба нагліти. Тебе полюбили, тобі пощастило у світі. Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
3: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
4: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями і не сперечатися. Тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її. Ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так порядкував її.

0: і напоїш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благості твоєї, і поля твої сповняться врожаєм. Вкриється травою пустеля, і радістю узгір'я наповняться. Долини наповняться отарами, і лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає.
1: Псалом 64, вірші з 10 по 14.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джун Ганс. Письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». В сьогоднішній лекції розглянемо перший параграф «Зневаження Божої волі». У нас іде мова на тему, як віруюча людина може дізнатися про досконалу Божу волю для свого життя. Але в той же час нам треба дещо сказати і про людей, котрі якийсь час ходили згідно волі Всевишнього, а потім бачимо, що вони залишили Бога. Це є один із найсумніших досвідів або пережиття, що християни можуть мати і бачити, як близький друг або рідна тобі людина падає з духовної висоти вниз і зближається з грішним світом. Напевно, дуже гірко і болісно було Ісусу Христу дивитися, як Іуда покинув Ісуса. Проче слово описує, яке прикре, неприємне враження справила на нашого Спасителя та зрада і нанесла глибокі болючі рани Ісусу. У Псальмі 40-му, вірш 10-й, слово Боже нам говорить, «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту». А також у Псальмі 54-му, вірш 13-й по 15-й, «Бо ж не ворог злорічить на мене, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу». Що приводить людину до того, що вона ламає близькі відносини з Богом? Майже завжди можна простежити, що розпочинається воно втратою зацікавленості духовними справами і заміною їх земними інтересами. Іуда думав, що Ісус Христос установить царство у цьому світі, а воно так не сталося, і він розчарувався. Таке саме розчарування опанувало було Гехазі, коли він побачив, що Єлисей не стане вживати свій дар для наживих земних благ. Апостол Павло згадав про свого супутника Демаса, коли передавав привітання для церкви, це ми читаємо Колосян 4 розділ 14 вірш. Іншим разом він назвав Демаса своїм співробітником, це в листі до Филимона, 24 вірш. На жаль, останній раз про Демаса сказав апостол Павло таке у другому листі до Тимофія, 4 розділ 10 вірш, «Бо Демас мене кинув, цей світ полюбив». Ось тут ми маємо ключ до розгадки, чому люди перестають служити Богу. Можливо, чоловік був християнином з молодості, але одного дня незвичайна і сильна спокуса зайшла йому в серце. Раніше він відганяв її, а цим разом дав їй місце у своїх думках. Розважаючи, він поставив собі питання, а може й дійсно я пропускаю нагоду покористатися в житті благом, що ним насолоджуються інші? Ізраїльський народ пройшов цей досвід, цю практику, це пережиття. Вони сказали, настанови нам царя, щоб судив нас, як у усіх народів. Християни попадають у велику небезпеку, коли вони починають думати по-світському. Щось егоїстичне, зрадницьке проявляють люди, які гублять свою першу любов до Господа і прив'язуються серцем до грішного світу. Віруюча людина, що перед тим вела відокремлене духовне життя, може дозволити, щоб у серці залишилося питання, чи світ пропонує щось такого, чим я не користуюсь? Тоді межа між духовним і мирським поводженням буде поступово стиратися і зробиться невиразною, неясною. Непомітно, але неминуче погляди на життя зміняться. Людина робитиме переоцінку духовним справам, мало-помалу її розум засвоює мирський світогляд і перетвориться вона в цілком іншу особу. Так сатана досяг своєї мети. Найсумнішим у цьому процесі є те, що людина сама не помічає свого погіршення, свого поступового падіння, не розуміє, що життя її вийшло із русла Божої волі. Кінець кінцем вона усвідомить,
або зрозуміє це, але може бути надто пізно. Дай Боже, щоб не угасла наша перша любов, щоб ніколи ми не спустилися на нижчий рівень, і щоб не сказали про нас, як про Павлового супутника, бо Демас мене кинув цей світ полюбивши. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї біблійної лекції «Знаходження Божої волі». Уже було указано на велику важливість знайти Божу волю у справі вибору професії, бо вона має вплив на все життя людини. Цю проблему, звичайно, не вирішують за один день. Для вияснення свого життєвого поклику інколи необхідно щиро і багато молитися. Щоб дізнатися про Божу волю відносно будь-якої справи, треба вдатися в молитвах до Бога. Можна сказати з певністю, що без встановлення молитвного зв'язку з Вседержителем, без щирої молитви, не можна зайти в досконалу волю Божу. Інакше кажучи, тільки молитвою заходить людина у Божу волю, і це видно уже в історії Авраама, життя якого можна дослідити, бо воно описане досить детально. Авраам мав усі вади або недоліки, що бувають у людей. Ми бачимо, як він наробив помилок, він поїхав у Єгипет, де він досить далеко відійшов був від Божої волі. Під час перебування в Єгипті Авраам брехав, що дуже вродлива Сара була його сестрою, а не дружиною. Цей поступок фактично поставив під загрозу увесь його караван. Пізніше Авраам послухав Сару і нажив з невільницею Агар собі наслідника. Ці вчинки, його поступки, принесли йому багато смутку та сердечного болю. За ті справи Авраам був покараний, але воно тільки змусило його ще більше шукати Бога. Коли Господь сказав залишити халдейське місто Ур, Авраам сміливо довірився волі Божій і показав свою готовність пожертвувати все, що було милим і дорогим для нього, і Всевишній визнав його батьком вірних. Після великої помилки в Єгипті не могли вже багатства Содому заманути Авраама, щоб він там поселився, як зробив це його племінник Лот зі своєю дружиною. Авраам постановив, що не буде мирським віруючим таким, як були його родичі. Святі Писання говорить, що чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Власне, після того, як Авраам вирішив не допустити, щоб багатства заманили його, Бог дав йому велику обітницю, що він дістане ту землю собі у спадщину. Пізніше, коли Авраам відмовився прийняти відвойоване ним добро Содому, Бог дав Аврааму нову обіцянку. Господь заповів, що дасть йому не тільки Ханаан, а всю землю від річки Єгипту аж до річки Єфрату. Прожив Авраам ще 24 роки в тій країні, за свої багато уроків, або навчився багато дечого корисного, а тоді вже Господь покликав його до ходіння у досконалій Божій волі. У той час Господь змінив його ім'я Аврам на Авраам, що значить «батько багатьох народів». Явився Господь Авраамові та й промовив до нього: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе». І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: «Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів». Після цього ми бачимо, що Авраам став практикувати заступницьку молитву. Він заступався за Содом, і хоч не міг він спасти те місто через те, що не знайшлося в ньому 10 праведних людей, він, однак, просив, ублагав Господа, щоб Господь послав двох анголів туди і вивів родину Лота. Останній важливий етап духовного розвитку Авраама стався, коли Бог сказав йому взяти свого сина Ісака на гору Морія і там принести його в жертву цілопалення.
Особі свого любого Сина Ісуса Христа Бог сам постачив заміну, тобто дав святого Анця за гріхи всього людства. Авраам не знав цього, він був у великому розпачі, убитий горем, але готовий був віддати Богу і те, що було йому найдорожче. Це був останній етап його духовного навчання. З того часу можна було сказати, що Авраам зайшов у те місце, що Вседержитель має у плані для своїх перебуваючих на землі слуг, які повністю посвятили Богу усе своє і себе самих. На цьому я закінчу.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас». Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Боже, дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. О, Боже, дякую тобі, мої думки завжди з тобою. Лиш не покидай

Радіо Еммануїл. Четверта ночі.

Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулось сердець тих, хто ще ненароджений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Господи, дякую тобі за те, що ти відкриваєшся нам і благословляєш нас сьогодні. За те, що ти на сьогодні нам даєш все необхідне для життя. Я прошу тебе, благослови сьогодні Україну, благослови кожну сім'ю і кожну дитину в нашій країні. Господь, постукайся в кожне серце, щоб кожне серце відгукнулося на твій заклик і прийняло тебе як свого особистого Спасителя. Господь, ти так потрібен сьогодні кожному з нас. Так потрібні твої відкриття, твоя любов, твоя милість, твоє милосердя, твоя благість. Наша країна сьогодні потребує саме твого втручання, Господь, щоб прийшов твій небесний спокій і твоє благословіння прийшло в кожну домівку, до кожної сім'ї, до кожних батьків, щоб, Господь, ми прийняли твою мудрість, як виховувати наших власних дітей, щоб, Господь, ти нам дав своє відкриття, як нам турбуватись і любити наших дітей, щоб вони змогли вирости в любові, щоб вони могли отримати твоє відкриття, як бути успішним в житті, як створити власну родину, як виховувати власних дітей, Господь, щоб наша країна була спасенною, щасливою країною.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіяти.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді. Як миро на голові, що сходить на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі його. Як роса єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки.
1: Псалом 132, вірші з 1 по 3.

Цитати людей, які щось знали. Молитва – це не добровільне приношення Богу, це обов'язкове служіння, щось, що він вимагає. Дітрих Бонхефер – німецький пастор, теолог, учасник антинацистського заговору.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло і спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує, будь з тими, хто

днями і ночами працює на добро народу, благослови наш край. Благослови кожну душу, щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті, щоб відкрили серця Твої любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас, в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Сабина Вурмбрандт. Сабина Вурмбрандт ущипнула за руку свого чоловіка. «Річарде», – сердито сказала вона, – «вони плюють в обличчя Христові. Встань і змий цю ганьбу». «Якщо я це зроблю», – відповів Річард Вурмбрандт, пильно поглянувши на дружину, – «ти втратиш чоловіка». Вона пропекла його поглядом. «Мені не потрібен чоловік-боягуз». Це було недовзі після того, як комуністи захопили їхню країну. Вурмбрандти сиділи на Румунському національному релігійному конгресі. Запрошені християнські пастори, священники і міністри усіх конфесій один за одним вставали і захлиналися від хвали Йосипа Сталіна і нової комуністичної влади, яка садила у тюрми тисячі християн. Коли Річард устав до промови, багато хто втішився, що зможе побачити, як цей знаменитий пастор приєднається до їхньої справи. Але замість того, щоб хвалити комуністів, він вшанував Ісуса Христа як єдиний шлях для спасіння. Перш за все, ми повинні бути відданими Богові, а не комуністичним лідерам. Трансляцію цього засідання в прямому ефірі можна було почути по всій Румунії. Тисячі людей у країні почули заклик Річарда. Усвідомивши наслідки його виступу, комуністичні прислужники помчали на сцену. Річард утік через запасний вихід, але відтоді його вистежували. Пізніше він 14 років відсидів у тюрмі. Більшості з нас, мабуть, ніколи не доведеться вирішувати, чи захищати Христа перед усією нацією. Але ми покликані щодня захищати Його. Не обсяг аудиторії, перед якою ми свідчимо, має значення. Наше життя може не залежати від того, що ми скажемо, але від того, чи зважимося висловити свої переконання, може залежати, чи матимемо роботу. Це може означати, що ми втратимо стосунки. Можливо, нам навіть доведеться розірвати взаємини зі своєю сім'єю. В будь-якому випадку, набагато краще постраждати за наслідки наших переконань, ніж шкодувати через їхню очевидну відсутність. Коли і де ви скористаєтеся нагодою захистити Ісуса Христа тепер?
0: Я розповсюднив Євангелію Христову.

0: Послання до римлян, 15 глава, 19 вірш.
1: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 9 серпня.
1: Краще кінець справи від її початку. Кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Книга Еклезіаста, 7 розділ, 8 вірш. Любі друзі, бажаємо вам мудрості та витримки у досягненні поставлених цілей. Будьмо проявляти терпіння та наполегливість у всіх своїх справах, пам'ятаючи, що гідний кінець є кращим за поспішний початок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса, щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ці фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створити чудес Твоїх для нас! Хто уподобниться Тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення Ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх Ти не бажав.
1: Псалом 39, вірші з 5 по 7.

Вітаємо вас, любі друзі! Ви чуєте знайому музику, а це означає, що настав час програми «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь та запрошуйте своїх близьких. Під час наших зустрічей ми обговорюємо приписання, що надає Біблія для вирішення складних проблем у житті кожного. А наш учитель допомагає вам, любі друзі, знайти застосування цих важливих порад у вашому сучасному житті. Сьогодні ми розглянемо приписання для лиха. Це тема нашої бесіди. Отже, слово вчителю.

Послухайте ці слова Господа Ісуса, що Він їх промовив наприкінці проповіді на горі. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Ісус цими словами зробив дуже глибоке твердження про життя. Уявіть, що ви всі талановиті художники, і уявіть, що я дав кожному з вас полотно, фарби, пензлика. Уявіть також, що я сказав вам намалювати все, що прийде вам на думку про слово «життя». Що б ви намалювали? Напевно, молоді люди намалювали б щасливу картину з людьми, які граються у воді. Але старі люди, можливо, їхні батьки, можуть намалювати когось в човні далеко від берега, у човні, який тоне. Кажуть, що молоді люди схильні до ідеалізації життя, а їхні батьки можуть бути песимістичними, навіть цинічними. Таким чином, Ісус в проповіді на горі змальовує нам картину життя. І Він не ідеаліст, Він не песиміст, Він просто реаліст. Ісус порівнює життя.

0: Два будинки стоять один біля одного. Шторми життя б'ють по обох будинках. Ісус продовжує малювати картину і каже, що доки шторми не починають бити по будинках, вони виглядають однаково. Але коли починають бити шторми, тоді ви бачите, що вони не однакові. Бо коли б'ють шторми, один з цих будинків падає, але інший не падає. Різниця між цими будинками така, що той будинок, який впав, збудований на піску, а будинок, який не впав, був збудований на камені. Американський автор на ім'я Скотт Пек написав книгу під назвою «Шлях, по якому найменше подорожують». І першими двома словами в цій книзі є слова «життя складне». Скотт Пек задав таке питання. Звідки взагалі ми взяли таку думку, що у нас не повинно бути складнощів? Життя – це шторми. Малюючи картину, Ісус також говорив про лихо або шторми. Він казав, що всі люди мають шторми в своєму житті. Жоден з нас не має імунітету проти штормів. Коли наступають шторми, багато людей думають, що їх не повинно було бути. Якимось чином вони вважають, що складнощів бути не повинно, що не повинно бути ніяких штормів. Багато віруючих, коли вони вирішують стати учнями Ісуса Христа, думають, що в їхньому житті не буде ніяких штормів, що вони підписали угоду з Христом. Бо багато людей вірять, що біля воріт віри ви отримуєте імунітет проти штормів лиха. Ісус розсіяв цей міф. Він каже, що всі мають лихо в своєму житті. На мою думку, в цій чудовій картині Ісус також зробив глибоке твердження про наслідки, особливо про наслідки нещастя. Він сказав, що є багато людей, які думають, що життя починається біля широких воріт, за якими слідує легка, широка дорога. Але це неправда. Це веде лише до розрухи. Хтось відкрив, що життя починається з вузьких воріт, за якими слідує складна дорога. І вона веде до життя. Лише небагато людей відкрили це. Але то і є складна, дисциплінована дорога учнівства. Це аргумент від наслідків. До чого це веде? Які наслідки життя, які ви обрали або обираєте? В цій ілюстрації про два будинки Ісус також використовував аргумент від наслідків. Він говорив, що якщо ми чуємо його вчення, але не виконуємо його, наслідком цього буде те, що ваш дім розвалиться, коли прийдуть шторми. Але якщо ми чуємо його вчення, виконуємо його, це дає нам фундамент. І коли прийдуть шторми, ми не зруйнуємось, бо у нас є фундамент. Здається, що більшість людей відчуває, що лихо веде прямо до наслідків. Багато людей втрачають роботу в наші дні. І як пастор, я кожного тижня зустрічаюся з людиною, яка втратила роботу. Уявіть собі, що хтось втратив роботу, і він приходить до пастора або консультанта. Він каже, я втратив свою роботу, у мене депресія. У мене така депресія, що я думаю про самогубство. Моє нещастя привело мене до моїх наслідків. Загалом всі вони так кажуть. Ісус же каже, що це неправда. Нещастя не веде прямо до наслідків, бо він змальовує для нас двох людей з однаковим нещастям. Він використовує ті самі слова. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась. Одна й та сама річ в обох випадках, але з протилежними наслідками. Отже, Ісус каже нам, що нещастя не ведуть прямо до наслідків. Нещастя ведуть до наслідків після того, як ви пропускаєте свої нещастя через свою систему цінностей. Чи ви коли-небудь помічали, як часто Ісус обговорював систему вірувань своїх учнів, коли він намагався навчити їх? Після цього послання в Євангелії від Матвія в 8 розділі слідує історія про шторми. Напевно, вам знайома ця історія. Ісус наказав перепливти на той бік озера. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, аж човен почав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його, та й благали, «Рятуй, Господи, гинемо!» А він їм відповів, «Чого полохливі ви, маловірні?» Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. Христос обговорює їхню систему вірувань. Він міг прочитати їм цілу проповідь на цю тему. Він міг сказати, «Чи я говорив вам, що ми допливемо до середини моря та потонемо прямо там? І що те царство, про яке я вас навчав, і мої плани на служіння та місію, яку я маю в цьому світі, і мої плани на вас та ваше життя та служіння, чи все це потоне посередині моря? Чи я говорив вам, що це станеться?» Ісус тільки сказав, маловірні. Дуже захоплююче роздумувати над цією історією. Ісус спав, і тут вода почала заливати човен. Учні намагаються вичерпати воду, щоб вижити, а він спить. Я не знаю, що ви думаєте про Христа, але я вірю, що він є Богом. І Біблія говорить, що не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Ісус не був у неведенні того, що відбувалося. Не тоді, коли вода плескала йому в обличчя. Коли до нього підійшли учні та розбудили його, вони спитали: «Рятуй, Господи, гинемо!» І я вірю, гинемо включало його також. Вони вірили, що він також потоне. Ви можете бачити, чому він ставив під сумнів їхню систему вірування. Ви бачите нещастя, це означає вітер в лице. Вони були у великому страху, і вони були занепокоєні наслідками лиха, але Ісус сказав, що їм потрібно провести нещастя через їхню систему вірування. Де ваша віра? Яким чином цей шторм вплинув на вашу віру? Як ваша віра вплинула на цей шторм? Алегорія – це історія, в якій люди, місця та речі мають глибше значення, що, звичайно, наставляє нас духовно або морально. Це визначення алегорії. Кажуть, що ця історія є алегорією спасенних. Коли Ісус говорить, щоб перепливсти на той бік, це змальована картина Ісуса, який переводить нас на інший бік в вічний стан. І доки ми подорожуємо з ним на інший бік, ми всі в його човні. І питання не в тому, як далеко ми вже відпливли. Але ми всі подорожуємо на інший бік. І Ісус знаходиться у човні разом з нами. Питання в тому, як багато штормів у вас буде по дорозі на інший бік. Дивовижно, як багато пісень саме про шторми. Раніше люди багато подорожували морем. Я розповім історію про те, як Джон Уеслі був в морській подорожі та потрапив у великий шторм, і моравські віруючі, які були з ним, залишались спокійними при цьому. І він пообіцяв, що якщо він виживе в штормі, він пізнає Бога так, як це зробили вони. І він пізнав Бога так, як вони. Уеслі написав цю чудову пісню: «Ісус, друг моєї душі, я хочу прилетіти в твоє лоно, в той час, як бушують та не вгамовуються води. Сховай мене, мій Спаситель, сховай, доки не пройдуть шторми життя. А тоді проведи мене на небеса, прийми мою душу». Він бачив життя як шторм. Ісус переводить нас на інший бік, а життя складне. Життя – це шторм, а ми йдемо звідси туди. За цією історією про шторм в Євангелії від Матвія слідує наступна історія. Матвій та Марк, вони описали обидві ці історії для нас, тому ми знаємо, що це не просто одні ті самі історії, записані різним чином. Ось друга історія про шторм. Ісус сказав своїм учням увійти в човен та направитись на інший бік. Після того, як він розпустив натовп, який він щойно нагодував, 5000 чоловік, він піднявся нагору сам, щоб помолитись. І як вечір настав, був там сам. А човен же був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали: «Мара!» І від страху вони закричали. В перекладі з грецької вони верещали, немов жінки. Очевидно, ця мара налякала їх більше, ніж шторм. Але Ісус негайно сказав їм: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». А він відказав йому: «Іди». І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачивши велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку, схопив його і каже до нього: «Маловірний, чого усомнився?» Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. Можливо, Ісус іноді посилає нам шторми. Мене завжди цікавило, чи це не він спричинив той шторм. 107-й псалом говорить про це: «Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить заняття своє на великій воді». Далі зверніть увагу на наступні слова в 107-му псалмі. Ви можете відмітити їх для себе. «Вони бачили чини Господні та чуда його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі його». Він – Бог. Він зриває бурі. Він спрямовує шторм. Це вважається дуже непопулярним з теологічної точки зору – приписувати лиха до Бога. Чому Бог? Він робить лише сприятливі обставини. Він обіцяє звільнення від лиха, дасть процвітання. Слідуйте за мною, і я зроблю вас багатими, я зроблю вас здоровими, я зроблю вас такими, якими ви хочете бути. Якщо ви хочете бути християнським ковбоєм, християнською зіркою телебачення, я зроблю це для вас. Але не обманюйтесь, Біблія цьому не вчить. Біблія говорить, якщо ви віруючий, то знайте, у вас будуть шторми, так само, як і у учнів Христа, у вас також будуть шторми. 107-й псалом говорить, він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі його, до неба вони підіймаються, до безодні спадають, у небезпеці душа їхня хвилюється. Вони крутяться і ходять, вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тоді наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 9 серпня.
1: Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Серед нас життєві історії людей, яких змінив Бог.
3: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов, я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато гастролюю і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей. І я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи, дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву. Я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ж усе-таки панує на землі, Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він буде вигнаний. Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Книги Откровення написано: «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час». Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається князь світу диявол панувати на цій землі? Чи, можливо, Ісус Христос своїм подвигом, силою Євангелія і силою Духа Святого вже скував диявола? Що про це говорить Біблія? Написано: «Ісус відповів: Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Він сповідував це перед Понтієм Пілатом. Господь сказав нам, що Він забрав нас від цього світу. «Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ». Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ. Він не виправив Ур Халдейський, але вивів звідти Авраама. Не виправив Харан, а вивів у Ханаан. Не виправив Ханаан, але вивів у Єгипет. Не виправив Єгипет, а вивів назад у Харан. Тобто, Бог не збирається виправляти цю землю. Він збирається забрати нас з цієї землі. Ця земля не зцілиться, не освятиться, не спасеться, не стане кращою. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям, 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Євреям, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Так, князь цього світу – диявол, і Господь скував його ланцюгами і замкнув. Але диявол переможений тільки в серцях віруючих. Земля і досі належить дияволу. віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є царем, а не цього земного царства, де царем є сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам, «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога. Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська не від Отця, а від світу цього. 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці. Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух, і в духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. «Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу». Откровення, 12 розділ, 12 вірш. І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду. Спасіння всередині нас, Бог сказав. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною. Євангеліє від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану. Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його. Єфесян, перший розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
5: Створення Всесвіту давно закінчене. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається.

0: та підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, бережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ третій.
2: І він знову до синагоги війшов. І був там один чоловік, який мав суху руку.

0: і щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не здоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою:
1: «Стань посередині».
0: А до них промовляє:
1: «У суботу годиться робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити?»
0: Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові:
1: «Простягни свою руку».
0: І той простяг. І рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море. І натовп великий йшов вслід за ним із Галілеї, із Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із-за Йордані, із Тиру, із Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив, він зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, й казали:
2: «Ти син Божий!»
0: А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. І визначив 12, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу здоровляти недуги і вигонити демонів. І визначив він оцих 12 Симона, і дав йому ймення Петро, і Якова Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цебто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його. І приходять додому вони, і знову зібрались народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. І коли його ближче почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено, ніби він не самовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали:
3: «Має він Бельзебула і виганяє демонів силою князя демонів».
0: І закликавши їх, він у притчах до них промовляв:
1: «Як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує господу його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає».
0: Бо ж казали вони:
4: «Він духа нечистого має».
0: І поприходили мати його та брати його, і осторонь ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів. І сказали йому:
4: «Ото мати твоя і брати твої і сестри твої он про тебе питаються, осторонь».
0: А він їм відповів і сказав:
1: «Хто моя мати і брати?»
0: І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив:
1: «Ось мати моя та браття мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

звертаюся до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі.

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік про розуміння часу.
1: Час зміниться. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Тому ті, хто від віри, будуть поблагословенні з вірним Авраамом. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям. Бо написано: «Проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте».
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному тобою, і в час також визначений тобою. Адже ти наказуєш в своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави твоєї. Нехай вони почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця

будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими ти благословив їх, максимально послужили для твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4:7, 1 Коринтянам 12:4:11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Небесний Батько, прошу Тебе, щоб Ти благословив взаємоотносини в сім'ях. Благослови зараз сім'ї, які проходять якісь труднощі, які проходять якийсь холод в взаємоотносинах між собою. Прошу Тебе, дай їм згадати ту першу любов, яка в них була один до одного. Прошу Тебе, щоб Ти допоміг їм стати кращими, стати мудрішими, стати сильнішими. Дай їм можливість, щоб вони могли час проводити разом. Не за телевізором, не за якимись справами, а в особистому спілкуванні, так як з Тобою. Я благословляю кожного з них, які думають, що немає виходу, що я вже не бачу, я вже не можу з цією людиною жити, не можу продовжувати жити. Допоможи їм побачити всю цю ситуацію, як бачиш ти. Дай їм любов, наповни їх мудрістю, наповни їх силою робити ті рішення, які вони хотіли прийняти, добрі від тебе. Допоможи бути завжди в спільності з тобою. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте разом поміркуємо про одну проблему, із якою нам доводиться зустрічатися мало не щодня. А для багатьох людей ця проблема є справжнім бар'єром у їхньому житті. Це гнів або ж роздратування. Там не стримався, там сказав не те, що хотів, там крикнув. А потім шкодуєш, що зробив це. Ця проблема руйнує життя людей, руйнує їхні відносини із самими собою, оскільки в них з'являється почуття вини, руйнує їхні відносини із близькими, а що найстрашніше, руйнує їхні відносини із Богом. У Божому Слові, у посланні апостола Якова, першому розділі з 19-го віршу, записані такі слова. «Отож, нехай буде кожна людина швидка послухати, повільна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої». Повільна на гнів. Коли я читав ці слова, я неодноразово задавав собі запитання, як же ж мені особисто можна побороти гнів? І врешті-решт виникала якась дилема, протиріччя, навіщо мені боротися з гнівом, якщо, наприклад, я, читаючи Біблію, знаю, що навіть сам Бог гнівається, а Христос хіба не гнівався, перебуваючи на землі? Варто лише пригадати те, що він влаштував для торговців у храмі, коли він розігнав їх і попервертав їхні столи. Тоді де логіка? Чому Бог забороняє, попереджає нам гніватися, коли сам також гнівається? Але у цьому місці є відповідь на це запитання. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Очевидно, є гнів Божий і гнів людський, і між цими двома видами гніву є суттєва відмінність. Отож, є гнів людський, який є гріхом, і є гнів Божий, який таким не є. У чому ж різниця? Я довго задавав собі це запитання і нарешті зрозумів. Відмінність між гнівом Божим і гнівом людським полягає у мотиві цього відчуття, у мотивації гніву. Гнів Божий, він святий. І цей гнів, він викликаний, він змотивований любов'ю. Мотив цього переживання Божого – любов. Бог гнівається не просто так. Він гнівається, бо любить, і саме через любов до людини не може залишатися байдужим до того, що вона робить щось не так. Коли Бог бачить, що ми грішимо, що ми помиляємося, що ми йдемо невірним шляхом, Він гнівається на ці обставини, на цю ситуацію, Він гнівається на той гріх, який зводить нас з правильного шляху, просто тому, що Він любить нас і не хоче, щоб це відбувалося у нашому житті. Якщо ми поглянемо у старий заповіт, то ми побачимо, що у посланнях, які Бог передавав через своїх пророків, гнів на гріх і любов до людини переплітається одна з одним. Бог гнівається на гріхи, водночас тому, що любить людину і не хоче, щоб це відбувалося у її житті. Щось подібне ми бачимо і у житті Ісуса Христа, коли Він був на цій землі. У одному місці, у Євангелії від Марка, дуже яскраво відображені переживання Ісуса. Написано, що Ісус споглянув на фарисеїв із гнівом. Однак далі зображується більш повна картина. Споглянув Він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. У російському перекладі тут стоїть слово «скарбя». Тобто у серці Ісуса був смуток, скорбота, що люди не хочуть приймати істину. Саме це є причиною гніву Божого. А що ж є причиною гніву людського, який є гріхом і від якого Біблія нас застерігає, аби ми були повільні на нього? Що є причиною цього гніву, який, як написано, не творить правди Божої? Причиною і мотивом.

мотивом цього гніву є протилежне до любові відчуття, а саме ненависть. Ненависть звучить дуже страшно, але насправді ненависть – це не обов'язково якась безконтрольна лють. Слов'янське слово «ненависть» походить від слова «ненавидіти». Видіти, тобто бачити. Тобто фактично воно означає «я не хочу його бачити». Або, по-простому кажучи, як кажуть у нас в народі, «очі б мої на нього не дивилися». Ось це фактично і є ненависть. Якщо Бог гнівається, тому що любить і відчуває скорботу за людину, то ми гніваємося просто тому, що ми відчуваємо на цю людину якусь образу, або ми відчуваємо до неї неприйняття, і це і є ненавистю. По-нашому, ми часто виправдовуємо гнів справедливістю, однак Біблія каже, що наш гнів, він не є справедливим. По-нашому справедливо, а по-божому кожен, хто ненавидить свого брата, вважається людиновбивцею. Ти лишень допустив ненависть або гнів у своєму серці, ти розгнівався, розізлився, а Бог вже дивиться на тебе, як на того, хто фактично вчинив злочин вбивства. У житті Ісуса Христа і його апостолів одного разу трапилась така ситуація. Апостоли були послані до одного із міст у Самарії для того, щоб потім це місто прийняло туди Ісуса Христа. Однак жителі цього міста відмовилися приймати туди і Ісуса, і його апостолів. Два апостоли, брати Іван та Яків, були особливо розгнівані на цю ситуацію, і вони були навіть готові звести вогонь з неба, аби лише мали таку владу на це місто, щоб воно поплатилося за своє небажання прийняти самого Ісуса. Однак Ісус відреагував трошки інакше. Він сказав, ви не знаєте, якого ви духа. Тим самим він показав, що Іваном та Яковом мотивували і керували ними не Божі відчуття, але гнів людський, який не творить правди Божої. З точки зору Івана та Якова це було справедливим, але з точки зору Ісуса Христа це було зовсім інакше. Він закликає нас стримуватися від такого гніву, бути повільним на нього. Можливо, саме тому одним із компонентів плоду Духа є стриманість. А якщо навіть ми не стрималися і допустили у своє серце гнів, допустили у своє серце це негативне відчуття, або навіть роздратувалися, то в жодному разі Біблія застерігає нас, що ми в жодному разі не носили це відчуття у собі. У Біблії написано «Сонце нехай не зайде у вашому гніві». Тобто Бог повеліває для нас розбиратися з усіма проблемами, розбиратися з усіма причинами нашого гніву до закінчення сьогоднішнього дня і не переносити їх у день завтрашній. Отож, як ми вже говорили, гнів шкодить нам самим, оскільки є гріхом. Він також шкодить нашим відносинам з іншими людьми і шкодить нашим відносинам з Богом. Однак є ще одна причина, чому гнів такий небезпечний. Гнів може стати перешкодою на шляху до здійснення Божих планів щодо нашого життя. Може стати перешкодою на шляху здійснення нашого покликання. Справа у тому, що люди, які є нестриманими, які є дратівливими і гнівливими, є ненадійними людьми. На них не можна покластися. І на них не може покластися не лише інша людина, але не може покластися Бог. Що якщо Бог довірить нам якесь важливе завдання, якусь важливу місію, а ми у певний момент роздратуємося і зірвемося? Бог не може багато довіряти дратівливим людям. І, напевне, саме тому більшість із біблійних героїв, із мужів Божих, вони здавали екзамен на витримку, на стриманість від гніву. Зокрема, такий екзамен здавав цар Давид. Коли він знаходився, ще не будучи царем, а будучи просто юнаком, у палаці тогочасного царя Саула, Саул неодноразово кидав у нього списи. Що б ми зробили на місці Давида, коли б у нас полетів спис, і ми ледь-ледь встигли ухилитися від нього? Я думаю, що більшість людей висмикнули би цей спис зі стіни і поцілили ним у зворотньому напрямку, кинули його у Саула. Однак Давид стримував себе. Він лишень ухилявся і не кидав списів у відповідь. А що було б, якби він кинув? Він би просто-напросто втратив своє покликання. Він би не зміг в майбутньому стати царем, оскільки він став би вбивцею і був змушений би понести за це покарання. Через гнів диявол хотів вкрасти майбутнє Давида, однак Давид здав цей екзамен. Через гнів диявол хоче вкрасти наше майбутнє, щоб ми зірвалися, зробили якусь фатальну помилку у своєму гнівові, і через це не змогли звершити своє покликання на цій землі. У кожного з нас особливі обставини, і можливо ви можете сказати, що

0: Що добре тобі говорити? Ти не знаєш моїх обставин, не знаєш моєї ситуації, не знаєш тих людей, з якими я спілкуюся, які мене дратують. Я не можу просто бути повільним на гнів. Напевно, ні в кого з нас все ж таки не було таких обставин, які були у Господа Ісуса Христа. І Він все ж таки не був гнівливим і жодного разу не згрішив дратівливістю. Ісус жодного разу не допустив гніву людського. І навіть коли була критична ситуація, і Він йшов на Голгофу, несучи важкого Христа, коли навколо Нього люди знущалися, принижували, коли навколо Нього люди висміювали Його і плювали у Його бік, Ісус не гнівався і не дратувався на них. На небесах були готові легіони ангелів з оголеними мечами. Тільки скажи, Ісус, тільки шепни, тільки кивни головою, і в цю ж мить буде розплата, буде небесна помста. Однак Ісус не допустив жодної думки гніву. Він знав свою ціль. Він ішов на Голгофу помирати за кожну людину. І ця ціль, вона була для нього важливішою за всі образи, які лилися у його бік. Коли він повис між небом і землею на Голгофському хресті, він підняв очі до неба, але замість того, щоб прокликати легіони ангелів, з його вуст пролунали слова «Отче, прости їм». Гнів і дратівливість не завадили Ісусові виконати свою місію до кінця. Звичайно, самі своєю силою ми ніколи не зможемо перемогти свою гріховну природу, у тому числі і гнів. Але є щось, що залежить від нас. Це наше рішення і наше бажання попросити у Бога допомоги. Давайте ми разом звернемося до Бога, і якщо ви маєте проблему із гнівом і роздратуванням, і ви хочете позбавитися від цього явища у своєму житті, ви хочете бути вільними, моліться, будь ласка, разом зі мною. Небесний Батько, ми молимося до Тебе із проханням звільнити нас від гніву, від дратівливості, від нестриманості емоцій. Хай свобода Твоя, хай перемога Твоя, хай характер Твій відобразиться у нас, для того, щоб гнів і дратівливість не ставали перешкодою у наших відносинах з іншими людьми, у наших відносинах із Тобою, щоб гнів і дратівливість не стали перешкодою для здійснення нашого життєвого покликання. Хай прийде звільнення Твоє. Ми каємося перед Тобою за усякий випадок, коли ми гнівалися і дратувалися. Прости нам, Отче, і поможи надалі прийняти рішення і слідувати Твоєму прикладу. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: До гостей з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене просто пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом задумаєш вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молиться, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Доброго ранку, Боже, дякую тобі за новий день. Дай мені, будь ласка, мудрості на цей день, щоб говорити і робити тільки те, що добре. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу у Фонівці. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні співаємо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: О, ні, тільки не все. Він не буде цікаво.
0: Ну, хоч трохи. Ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збираємося. Знаєшко, нагадайно, куди ми збираємося?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, чому ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти малий, зовсім схожий дихав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми ще не мали бажання з тим тустим кабанчиком до віку вишпати.
2: Вибач мені. Я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді все вам обіцяли.
1: Тепер збираю це сухоміляче. Потім тягну його вгору. А ми могли б на річку піти.
2: Ох-ох-ох.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти чогось свіжого. Полинички або малинки.
1: Малинка! Зайди в кусті. Там точно малинка росте.
2: Зачекай. Я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка! Маманку!
3: Не бийте мене!
1: Ааа! Уставайте мене!
2: Ох, як страшно! Зачекай! Дивіться, це ж полинник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли.
1: І мене на страху буде, а стрижаки в колінах. Може, його спіймати і звернути до Парижі?
2: Зачекай, у Парижі ти ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так нарекали, що він готовий напростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Та й глядка та дівочка, твої сусіди. Як ти сюди опинився? І чому ти тримтуєш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? Це що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене і тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу помістити. Гнатко, подивися, вся свиня малину потрусила. І за нього ягоди з листям та з землею все змішалися.
3: Я ненавмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками долилося руде дівчиня. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш стіглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана то все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
2: Та,

0: Будь ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
1: Я теж додому йду. Відведу їх. Кладіть на спину. Зачекайте. Я вам ще не всю історію оповім.
0: У мене вже живіт від сміху болить.
2: Ось і кажу, точно приймемось. Ось вже сміхнім.
1: Ой, як ми забалакали. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
0: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
2: Хочу сьогодні. Розкажи все. Ми зараз все, Бонго.
0: Треба моїй мамі показатися.
2: Я вже зачекати.
0: Будь ласочка.
1: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
2: Одне нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
0: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
2: Неправда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
0: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
2: Які він історії знає. Навіть не уявляю, як він це зробив.
0: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
2: Не правда, не хочеться.
0: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Повернення до Єгипту. Перед від'їздом братів додому Йосип наказав своїм слугам: «Коли ви наповните зерном мішки тих людей, покладіть назад їхні гроші і дайте їм їжі на дорогу». Слуги виконали наказ Йосипа, але брати навіть не здогадувались про це. Повернувшись додому, вони розповіли батькові про все, що з ними трапилось. Розповіли про правителя, який їм не повірив і залишив їхнього брата Симеона у в'язниці, поки вони не приведуть йому Веніаміна. Бідний Яків дуже засмутився, почувши таку розповідь. Потім брати почали випорожнювати свої мішки і були дуже здивовані, знайшовши кожен свій вузол з грошима у їхніх мішках. Це їх ще більше налякало, бо їх могли звинуватити в крадіжці. Але минав час, запаси зерна закінчились. Яків зібрав синів і наказав іти до Єгипту поповнити запаси. Але сини відмовились, кажучи: «Ми не можемо повернутися до Єгипту, бо правитель тієї землі посадить нас у в'язницю, адже він чітко наказав нам не повертатися до нього без Веніаміна». Вони ще довго вмовляли Якова відпустити Веніамина з ними до Єгипту, та батько не погоджувався, кажучи: «Я не вірю вам! Ви не повернули мені вже двох синів, Йосипа та Симеона. А як мені знати, що ви повернетеся з Веніамином?» Яків довго роздумував. Він боявся втратити ще одного сина, але іншого виходу, як відпустити, не було, бо на них чекала голодна смерть. Врешті він погодився відпустити молодшого сина. Яків наказав збиратися в дорогу, взяти гроші для покупки зерна і повернути гроші правителю, які були знайдені в їхніх мішках. Коли брати врешті прийшли до Єгипту, то відразу поспішили до того місця, де Йосип продавав хліб. Йосип побачив їх, він шукав очима Веніамина і дуже зрадів, побачивши його. Хоча Веніамин був ще зовсім маленьким, коли Йосип бачив його останній раз, але Йосип переконливо знав, що це був саме Веніамин. Побачивши братів, він наказав управителю свого дому: «Веди цих людей в дім і приготуй обід, тому що ці люди їстимуть сьогодні зі мною». Брати Йосипа не чули, що він сказав слугам. Служник підійшов і запросив їх до господи Йосипа. Вони пішли з ним до розкішно вбраного дому свого брата. Але брати не раділи такому запрошенню і зі страхом очікували, що буде далі. Вони говорили один одному: «Ми будемо звинувачені у крадіжці і станемо рабами». Війшовши у дім, вони почали говорити: «Ми приходили вже раніше купувати їжу, і коли ми повертались додому, то знайшли кожен в своєму мішку гроші. Ці гроші ми повертаємо, а на купівлю зерна у нас є інші гроші. Ми не знаємо, хто поклав ці гроші до наших мішків». Брати Йосипа добре вчинили, що повернули знайдені гроші. Слуга відповів їм: «Не хвилюйтеся, ваш Бог і Бог вашого батька поклав вам скарб до ваших мішків». Як радісно було чути це братам Йосипа. Дуже швидко вони зрозуміли, що їх чекає не в'язниця, а обід в домі правителя.
1: Серце розумне знання набуває, і вухо премудрих шукає знання.
2: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: Загубила слово Жанна, а без нього так погано. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лише його сказати, усміхнуться мама і тато, ну а бабця ще й в додачу, та цукерка чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж тих, що є на вибір, знає кожний, це спасибі.
1: Мудрість Бога у народних прислів'ях.
4: Не так сталося, як гадалося. Планував колись багато. Оженюсь, збудую хату. Дуточок народить жінка. Хай сміються гучно, дзвінко. Стрімко роки пролетіли. Всі події відшуміли. Не жонатим він живе. Хата, двір, все не нове. Те, що солодко бажалось, гіркотою одізвалось.
2: Вірш на це прислів'я написав Олексій Полохін.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Чим важче жити, тим зрозуміліше, чого ми варті.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Світле радіо Еммануїл – це велика сім'я, де кожен відіграє свою важливу роль. Дякуємо нашим партнерам, вклад яких є таким необхідним. Хай Господь береже вас і ваших близьких.

0: Сьогодні 9 серпня.
1: Хто правдивий, той свідчить про правду, а брехливий – про оману. Приповісті, 12 розділ, 17 вірш. Друзі, у всіх обставинах будьмо вірними істині. Нехай чесність буде свідченням нашої віри. Говорімо правду з любов'ю, будуючи довіру та взаєморозуміння.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Сьогодні центром нашої уваги буде Червоноград, що знаходиться у Львівській області. Місто молоде, а виник він у 1692 році, коли краківський воєвода і коронний гетьман Фелікс Казимир Потоцький почав облаштовуватися на придбаних ним землях над Західним Бугом. Тільки звалося тоді місто Кристинополь на честь дружини магната Кристини Любомирської. В тому ж році у Кристинополі був заснований Василіанський монастир. Він мав величезну бібліотеку, у якій зберігалася у тому числі і унікальна пам'ятка 12 століття.

0: Кристинопільський апостол. У 1736 році син Юзефа Потоцького, племінник засновника міста Франциск Салезій, воєвода Київський та Волинський, розпочав будівництво нового палацу, яке закінчилося близько 1757 року. В архітектурі палацу, зведеного за проєктом П'єра Ріко де Тірджелі, приєдналися риси бароко та раннього класицизму. За палацом був зроблений чудовий парк із каналами, каскадами, фонтанами. Вода у цих спорудах завжди була чистою, тому що поступала вона із річки Солокії, а системою шлюзів і дам поверталась назад до річки. І таким чином вода була проточною і свіжою завжди. Водні споруди займали 30% території парку. Із часом інженерна система поламалася, припинилася меліорація ґрунтів, дерева почали гинути, і парк зник. У 1768 році у місті сталася велика пожежа, від якої вигоріло майже усе місто. А у 1770 році у місті та його околицях була епідемія чуми. А у 1776 році були зведені Свято-Юрська церква та келії Василянського монастиря. У 1781 році син Франциска Селезія Станіслав Потоцький продав Кристинополь князю Адаму Понінському та переїхав до Тульчина. Пізніше він заклав парк Софіївка, що в Умані. А вже у 90-ті роки 18 століття, після другого та третього розподілів в Польщі, бурхливе життя у Кристинополі починає занепадати. Наприкінці 18 століття місто викупила Катерина Косаковська, остання із роду Потоцьких. При ній світське життя у місті дещо пожвавішало. У Кристинопільському палаці гостював навіть австрійський імператор Йосиф ІІ, а після смерті Косаковської місто знову почало швидко змінювати власників. За даними перепису 1869 року, у Кристинополі було 355 будинків, у яких мешкало 3250 осіб, по 10 чоловік у будинку. А у 1900 році мешканців міста було уже 3592. У місті був млин та винокурня. Після побудови дороги Кристинопіль-Жовква у 1878 році та залізниці Рава-Руська-Кристинопіль-Сокаль у 1884 році життя у місті пожвавилося. Тут почали виникати підприємства, майстерні, торгівельні установи, а от школа була лише одна єдина. У 1939 році Кристинополь залишився у складі Польщі, яку окупували німці. Під час війни було знищено 4/5 населення міста. Майже все місто було спалено, а залізниця була демонтована. Тільки у 1951 році Кристинополь опинився у складі СРСР, коли згідно із угодою про обмін ділянками державних територій, СРСР передав Польщі устишки Дольні із районами, бо там нафта. А поляки віддали нам Кристинополь, Белз, Угнів і Варіж, бо тут вугілля. Все це супроводжувалося масовими депортаціями українців і поляків. Тоді ж Кристинополь був перейменований на Червоноград. А от як далі Червоноград розвивався, це ми дізнаємося уже в наступному випуску рубрики «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Тріумф безсумнівний. Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе. Ісаї 25:3. Ісая бачить, що настане день, коли всі народи, представники всіх людських груп, більше не будуть ворогувати з Яхве, Богом Ізраїлю та його Месією, яким, як ми знаємо, є Ісус. Вони більше не поклонятимуться ні Астарті, ні Мардуку, ні Молоху, ні Аллаху, ні Будді, ні утопічним соціальним програмам, ні можливостям капіталістичного зростання, ні предкам, ні анімістичним духам. Натомість вони прийдуть з вірою на бенкет, влаштований на Божій горі. І для них буде знято покривало скорботи, і смерть буде знищена, і ганьбу Божого народу буде усунено з усієї землі, і сльози зникнуть назавжди. Саме в такому контексті слід розуміти видіння з Ісаї 25:3. «Тому прославлятимуть тебе сильні народи, і міста насильницьких народів боятимуться тебе». Іншими словами, Бог сильніший за сильні народи. Він настільки могутній і милостивий, що врешті-решт змусить безжальні народи поклонятися йому. Отже, картина, яку змальовує Ісая, це всі народи, що звернулися до Бога в поклонінні. Це великий бенкет для людей з усього світу, усунення всіх страждань, горя і ганьби з чоловіків і жінок, які стали його народом, і остаточне знищення смерті назавжди. Тріумф безсумнівний, бо все це робить Бог, тому ми можемо бути впевнені в кожному слові. Жодне життя, витрачене на справу євангелізації світу, не є марним. Жодна молитва, жодна копійка, жодна проповідь, жоден лист підбадьорення, жоден вогник, що засяяв у темному місці, ніщо не є марним у справі наступу Царства Божого. Тріумф безсумнівний.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма з української на українську і навпаки. Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ви зі мною будете їсти пуд солі. Та ні, насправді ми подивимося, звідки з'явився цей вислів «пуд солі з'їсти». А також поговоримо, коли правильно казати «морквяний» чи «морковний».
1: З української на українську і навпаки.
0: «Пуд солі з'їсти» означає «добре знати людину, друга». Символ солі, як мірила дружби, віддавна відомий багатьма народам і існує у різних мовах. Так ще від античних часів до нас надійшло латинське прислів'я «дружба – сольовий договір». Вказана символіка використана також і у відомому французькому прислів'ї. Не можна назвати другом того, з ким не з'їв «міно солі», де «міно» – це старовинна міра сипучих тіл, що дорівнює 39 літрам. Аналогічне значення має також німецький вислів. Шефелем при цьому позначалася стара міра сипучих тіл у Німеччині із зазначенням від 50 до 222 літрів. У східних славяномовних країнах – Росії, Білорусі та Україні – до запровадження метричної системи мір пуд – міра ваги, що дорівнює 40 фунтам або 16 кілограмам. З огляду на те, що тіль у минулі часи коштувало дуже дорого, то її видобуток і транспортування вимагали значних фізичних зусиль. Цей продукт споживався досить ощадливо. Звичайно, щоб з'їсти пуд солі, треба було прожити разом не один рік. Такого тривалого часу було досить, щоб добре пізнати людину, яка живе поруч із тобою. Не випадково, що саме сіль стала мірилом дружніх стосунків. Ділитися сіллю, споживати її разом, значило жити на рівних, нічого не приховуючи один від одного і нічого не шкодуючи від цього. Запам'ятаємо. Пуд солі з'їсти. Добре когось знати.
1: З української на українську і навпаки.
0: На обкладинку

0: Як соку дуже часто можна побачити морковний замість морквяного. Подивимося, що про це каже мовознавець Олександр Пономарів у своєму довіднику «Культура слова». Від іменника «морква» утворено прикметник «морквяний», який не має варіантів. Проте ці варіанти часом створюють автори деяких публікацій штучно, не знаючи українського слова, пишуть російське «морковний сік» замість нормативного «морквяний». Через кілька хвилин вони вже з апетитом їли смаженого селестя, а в солдатському казанку закипав морквяний чай, писав Бурлака. Запам'ятаємо, морквяний, а не морковний.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Багатий честолюбний юнак звернувся до учителя із проханням, аби той допоміг йому досягнути справжньої величі. Мудрець дав йому дивне завдання: рушай у мандрівку по країні і плати людям, аби тебе прозивали і проклинали. Чини так рік. Хлопець міряв дороги і шляхи міст і сіл, роздавав гроші і просив, щоб його якнайдоскульніше ображали. Усі мали його за шаленця. Коли минув рік, хлопець повернувся до вчителя, а той йому сказав: «Тепер можеш їхати до Атен». Юнак добрався до міських воріт. Побіля брами жив дивний чоловік, який страшенно проклинав усіх, хто входив до міста. Люди, не витримавши образ, втрачали терпіння, а тоді самі викрикували прокльони, погрожували і заражалися злобою. Хлопець поводився інакше. Він розсміявся. «Подумати тільки», – сказав він. «Я цілий рік платив людям гроші, щоб вони чинили зі мною так, як оти зараз». Тоді той дивний чоловік споважнів і прорік: «Можеш увійти, це місто належить тобі». Друзі, в електронних пристроях є надзвичайно корисна кнопка – пауза. Хто вміє володіти собою, володітиме цілим світом.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: коли повертав Господь з полону Сион, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радості, і з уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили: «Велике сотворив Господь над ними». Так, Господь явив над нами велике, ми раділи серцем.
1: Псалом 125, вірші з 1 по 3.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Дорогий Господь, я дякую Тобі за все, що Ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що Ти нас любиш, благословляєш, і Ти нас ніколи не залишав. І я прошу Тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто Твоє благословіння, дай нам Твоє бачення, дай нам Твоє терпіння. Також просимо Тебе, дай нам Твої мудрості і дай, Господь, нам Твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на Тебе. Наверни свій народ до Тебе, дай нам ще раз і знову пізнати Тебе, зрозуміти Твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в Тобі одному нуждаємось і визнаємо, що Ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас. Тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячуй цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що за подія мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
1: Псалом 55, вірші з 11 по 14.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає святити Господа в серцях? У Святому Писанні є вірш: «Господа Бога святіть у серцях ваших». 1 Петра 3:15. Як правильно потрібно розуміти ці слова? Серце – це джерело життя. Написано: «Більше за все, бережене, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя». Притчі 4:23. Але серце кожної людини від народження через Адама було уражене гріхом. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. І тепер всі люди народжуються із грішним серцем. Ісус Христос говорив, що із людського серця виходить зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але Бог через свою велику любов до нас послав свого Сина, щоб через віру в нього у наших грішних серцях засяяло світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Тобто у наше гріховне серце потрапляє

0: Божий. І після того, як ми увірували, у нашому серці якимось чином вміщаються два світи. Старий світ – це зле, плотське серце, стара гріховна плоть. І новий – Божий мир, нове, чисте серце, Дух Святий. Яким чином Бог, святий і праведний, може жити у нашому темному, грішному серці, освячуючи його – це таємниця, яку ми не можемо ані зрозуміти, ані пояснити, тому що ми – плотські, і наш розум не може це вмістити.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Отже, після народження згори наша плоть нікуди не поділася. Плоть – це не зовсім тіло людини. Це позиція людини, її его, думка, гідність, гордість, її «я». Це гріховна природа людини, незалежно від Бога, яка з'явилася у Адама і Єви ще в Едемському саду. Саме це грішне «я» і бореться з Духом Божим, тікає від Бога, як Адам з Євою втекли від Бога після гріхопадіння. Тому й необхідно в серцях святити Господа, щоб перемагати свою гріховну плоть. Святити – це відділяти, це обирати всередині свого серця бути з Богом, а не втікати від Нього. Це обирати цінити волю Божої, а не за своєю похоттю плоті. Наша гріховна плоть перемагається тільки Духом Святим. І в залежності від того, наскільки людина підкоряється Богу і дає місце Духу Святому, настільки ж вона дає місце дияволу в своєму серці, у своїх рішеннях, у всьому своєму житті. Після того, як Бог вселився у наше серце Духом Святим, Він говорить нам: «Господа Бога святіть у серцях ваших» – 1 Петра 3,15. Це означає, що нам потрібно обирати чинити по Духу, а не по плоті всередині нашого серця. Як це зрозуміти? Ми живемо в світі повному зла. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі – 1 Івана 5,19. І це зло може нас постійно оточувати і переслідувати – чи то хвороби, чи то немочі, несправедливості, потреби і таке інше. Коли приходить біда, запитання, як ми реагуємо? Якщо ми в своєму серці уповаємо на Бога, ми не хвилюємося за свої хвороби, потреби, несправедливості, ми навіть не хвилюємося за своє життя, тому що воно в руках Божих. Чи готові ми, потрапивши у біду, сказати самому собі та іншим про наше уповання? Чи ми поневолені страхом, метушимося, намагаємося вирішити дану проблему по плоті? Тому нам необхідно постійно розпинати свою гріховну плоть. Нам потрібно узяти свій хрест, якщо ми хочемо слідувати за Христом. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Матфія 10:38. Нам потрібно хреститися в смерть нашого Господа. Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерті Його хрестилися? Римлянам 6:3. Тому що всередині нашого серця ще залишилася гріховна плоть, і вона весь час покушує нас своїм егоїзмом. І допоки ми ще живемо на цій землі, всередині нашого серця відбувається постійна боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам 5.17. Серце людини – це поле битви, де наша гріховна плоть бореться із Духом Божим. І якщо ми стаємо на сторону Духа Божого, ми перемагаємо свою гріховну плоть. Я говорю, Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5.16. Потрібно розуміти, що в серці віруючої у Христа людини якимось чином існує два світи – тому їй потрібно постійно обирати, яким світом жити. Обирати, яким серцем жити, як чинити, що виносити зі свого серця. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста їх. Луки 6.45. А як перемагати, як стати на сторону Духа Божого? Усього лише думати, міркувати про Бога, про Христа, про Його жертву на Христі заради нас, розмірковувати про Його рани, про Його біль на Христі. Тоді ці рани нас зцілять. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть. Римлянам 8 глава 6-7 вірші. Святити Господа у серці – це бути завжди з Господом, це розмовляти з Ним, молитися Йому, думати про Нього. Це ніколи не залишатися одному, це завжди намагатися догодити Йому, це стати Йому добрим і вірним рабом, щоб Він дійсно став Господом нашого життя. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

«Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науку матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса. ТОВ, ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: вітати людей, які щось знали.
1: Христос у серці краще, ніж хліб у житниці і вино в льохах. Мої амбри порожні, але якщо Ісус Христос усміхається мені, я багатий. Якщо ж я весь світ маю, але його не маю, то я жебрак і злидар. Чарльз Сперджен, англійський проповідник.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати в першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюсь, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі вона має.

0: І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві.
1: Цитата з Біблії.

0: Славляю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем.
1: Псалом 117, 21 і 22 вірші.

0: Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

11 година. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Дорогий Господь, ми молимо Тебе за нашу країну, яка на сьогоднішній день страждає від багатьох негативних речей. Насамперед, я прошу Тебе, дай нам миру, віднови цілісність нашої країни, вилікуй наш народ від всяких негативних явищ, які приносять розділення і біль. Віднови ще раз

прошу нашу країну в її кордонах. Нехай, Господи, успіх прийде для нашої країни. Нехай мудрість прийде для нашої влади, щоб приймати правильні рішення і мудрі рішення. Допоможи нам, Господь, більше через цю біль проходити пізнавати Тебе. Бо я знаю, що коли ми пізнаємо Тебе, коли приходимо перед лице Твоє, то Ти той Бог, який можеш вирішити в одній секунді будь-яку трудність і проблему. І я дуже Тебе прошу, благослови нашу країну. Прийди пробудженням в серце кожної людини. Прийди миром, прийди любов'ю Твоєю, Господь. Залікуй вже ті рани, які сьогодні є, чи то наших воїнів, чи людей, які постраждали там на сході і будь-де в іншій частині країни. Залікуй їхні рани, віднови здоров'я і будь з нами. Ми щиро Тебе просимо. Амінь.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні поціновувачі живих музичних інструментів. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Для сучасної людини таке поняття, як чемпіонат світу по футболу чи хокею, зрозуміле і звичайне. А от чемпіонат світу по баяну – незвичайне. Але саме так назвала Міжнародна федерація акордеоністів і баяністів свій конкурс. Сьогодні я хочу розказати вам про сучасний баян. Офіційно його класифікують як пневматичний язичковий музичний інструмент. І про це дещо далі, а насамперед – історія.

величезне. Історія одних сягає глибокої древності, інші створені не так давно. От якраз до другої групи відноситься баян. Він був створений не так давно, у першій половині 19 століття. Я думаю, що ви усі знаєте такий музичний інструмент, як губна гармоніка. Так от вона є старшою сестрою баяну. А перший, хто її сконструював, був берлінський майстер Бушман. І було це у 1821 році. А вже через рік, у 1822 році, Бушман додав до губної гармоніки міхи. Вони схожі по формі з ковальськими міхами. Обидві кришки гармоніки були з'єднані уздовж однієї сторони і могли розкриватися, закриватися квіло. Це ще не був баян у тому вигляді, у якому ми його знаємо, але це був інструмент, який називають ручна гармоніка. Трошки забігаючи наперед, скажу, до середини 19 століття у Німеччині, Франції, Австрії, Англії, а пізніше Італія та Америка і Росія було налагоджено виробництво губних та ручних гармонік, які мали різні типи. Ці гармоніки зробились інструментами простого народу, тобто виконавців-віртуозів на той час ще не існувало. Здебільшого це були шахтарі, матроси, селяни та робітники. Під власний нехитрий акомпанемент вони співали улюблені пісні. Що ж було далі в історії нашого яскравого інструменту? Який був його шлях?

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: У російському місті Тула був оружейник Іван Сізов. Також був знаменитий Нізегородський ярмарок. На цьому ярмарку можна було побачити та купити новинки тогочасної індустрії, придбати якусь замовську штуку. Так от, історики стверджують, що у 1830 році Іван Сізов купив на тому ярмарку гармоніку за величезні по тим часам гроші. Одні пишуть, що то було 35 рублів асигнаціями, інші – що 40. Але менше з тим. Місто Тула на той час славило своїми майстрами. Тому й не дивно, що інструмент такої складності вони могли опанувати. На краю міста Тула знаходилась місцина Чулкова Слобода. Саме там майстер Іван Сізов зробив копію гармоніки. Що тут почалось? Звичайна майстерня при самоварному заводі перетворилась на окреме процвітаюче виробництво. Далі велика кількість виробництв різного рівня та кустарних майстерень по усій Росії почали масове виробництво гармонік. Говорячи сьогоднішньою мовою, це був потрясаючий комерційний успіх. Процитую вам деякі цифри. От, наприклад, 1866 рік. Фабрика вдови Гризлової випустила 6800 гармонік. Фабрика Засипкіна – 8000. Фабрика Колєснікова – 8500. Фабрика Воронцова – 12700. І фабрика Плакідних – 21250 гармонік. Вартість однієї гармоніки сягала від 26 копійок до 5 рублів, а окремі інструменти оцінювались навіть і в 10 рублів. Кількість гармоник фабрик у Тулі продовжувала зростати. По офіційним даним, у 1874 році їх було вже півтора десятки. Тільки Чулкові Слободі виробляється біля 700 тисяч штук на рік. –

історики вказують на такий факт. У кожному домі Чулкової Слободи можна було побачити ту чи іншу частину гармоніки. Тобто на той час Тульська губернія була, як то кажуть, масово просякнута любов'ю до мистецтва. Ось такі цікаві цифри та факти.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історію відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Нагадаю, що баян є пневматичним язичковим музичним інструментом. Давайте зрозуміємо, що таке пневматичний і що таке язичковий. От уявіть собі трубочку, один кінець якої закритий тоненькою металевою планкою, тобто язичком. Якщо дунути в трубочку, язичок вібрує і виникає музичний звук. Особисто я в дитинстві бачила розіграний баян і навіть дула в ті баяні свисточки. От тільки не пригадаю, де ми, діти, це все отримали. Але менше з тим, повернусь сьогодні. Сам принцип язичкового музичного інструменту походить з Азії, тобто родина подібних інструментів там. Ось така еволюція – азійський музичний інструмент, потім губна гармоніка, потім ручна гармоніка і тільки потім баян у його сьогоднішньому варіанті. Остаточний штрих у створенні баяну належить російському майстру Стерлігову. Багато професійних виконавців на той час були невдоволені простотою гармоніки. І ось один відомий віртуоз, а звали його Орландський Титаренко, запропонував майстру Стерлігову зробити більш удосконалений варіант, тобто хроматичний. Їх старання та сподівання були немарними. Той інструмент, про який мріяли і майстер, і віртуоз, вони удвох назвали баяном. На честь імені древньоросійського співака та сказителя баяна. Це сталося у 1870 році. На сьогоднішній день кожний музичний інститут обов'язково має клас баяну. Концертні зали радо вітають баяністів-віртуозів. Композитори пишуть твори спеціально для баяну. Проводяться міжнародні конкурси. А найвідоміший у Клінгенталі – це Німеччина та Кастельфідардо – Італія. Сподіваюсь, сьогодні ви почули багато цікавого з історії чудесного музичного інструменту баяну. Особисто для мене це міні-орган. Але на цьому крапку ми не ставимо, тому що в наступних програмах ми будемо спілкуватися з віртуозами баяну. І я, Стела Красовська, кажу вам до побачення, до наступної програми.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра. Не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про головний принцип, який допоможе вам навести лад в родині і більше встигати з дітьми. Дорогі мої, ми всі хочемо, щоб наше життя було плідним, щасливим і наповненим для нас любов'ю, радістю та служінням. Всі ми молимо Бога про допомогу, ведення та підтримку. Саме тому в нашій серії передач ми з вами піднімемо дуже животрепетну, але мало зрозумілу для багатьох християн тему турботи про себе. Ми щиро переконані в тому, що Бог хоче бачити всіх нас як повні чаші, готові поділитися тим, що в нас є, і з нашими сім'ями, і з церквою, знайомими і незнайомими людьми. Чоловіки і жінки, наповнені духом, любов'ю, радістю, здоров'ям, вміннями, так мають виглядати всі християни, адже Бог так багато вже дав нам. Нам потрібно лише навчитися користуватися всім тим багатством, яке вже є в кожного з нас. Нам потрібно навчитися піклуватися про своє джерело сил, навчитися вчасно наповнювати себе, щоб ми були здатними віддавати знову і знову. Я запрошую вас у подорож, протягом якої ми з вами навчимось бережно ставитись до своїх ресурсів, які довірив нам Бог, поповнювати свої духовні і фізичні сили. Змужніємо ще для повнішого служіння та пліднішого християнського життя. Хай ваше джерело сил завжди буде повне. Дорогі мої жінки, якщо ви хочете впевнено рухатись до порядку, якщо ви хочете організувати себе та свою сім'ю, якщо ви хочете, щоб у вашій голові і в домі та в житті було все в порядку, вам потрібно мати на це сили. Дуже багато мам починають моментально застосовувати рекомендації щодо організації життя родини. Але минає тиждень другий, і більшість цих мам здаються і скочуються назад до свого звичайного хаосу. Причина цього насправді досить банальна і сумна. Ви починаєте

0: Маєте дертися на круту гору, не маючи ні фізичних, ні моральних, ні духовних сил для цього. Ви стоїте на шлях до порядку без сил, необхідних для того, щоб його подолати. Тож чому ви дивуєтесь того, що у вас нічого не виходить? Для того, щоб розпочати нове організоване життя, вам потрібно як мінімум не падати з ніг від втоми, фізичного та морального виснаження та роздратування. Проте, на жаль, більшість мам з маленькими дітьми виглядають і почуваються саме так. Дорогі мої, для того, щоб стати організованою мамою і встигати належно піклуватися про дім та сім'ю, нам необхідно, перш за все, попіклуватись про себе саму. І коли ви будете наповнені сил та енергії, спокійні і задоволені, то зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми.
1: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
0: Навіщо мамі піклуватися про себе? Вміння поповнювати свої сили і піклуватися, перш за все, про себе саму – це те, чого більшість наших жінок, на превеликий жаль, не вміють. Вони звикли спочатку думати про інших, а потім коли-небудь, якщо залишиться час, і про саму себе. В цьому і криється найбільша помилка. Адже якщо жінка сама порожня і виснажена, то що вона може віддати іншим, як може вплинути на них? В нашому суспільстві не прийнято говорити про турботу про себе, а тема любові до себе взагалі розглядається, як правило, з негативного погляду. Саме тому я хочу одразу розставити крапки над «і» і пояснити, про що саме я буду говорити з вами зараз. Одразу уточню. Бути егоїстом і думати лише про себе – це погано і неправильно. А ось вміти поповнювати свої життєві сили – це правило, якому вчить нас Бог. Материнство – це надовго, нам потрібно це зрозуміти. Нам необхідно для себе запам'ятати. Бути мамою – це не забіг на коротку дистанцію, це участь у марафоні. Оскільки діти – це не проект на рік-два, діти будуть з нами довго. І нам потрібно берегти сили, щоб у найбільш невдалий момент не зійти з дистанції. Ми можемо по-справжньому добре піклуватись про свою сім'ю, лише коли самі наповнені силами. Бути мамою означає постійно віддавати. Але якщо ми спустошені, то нам нічого віддати, ні дітям, ні чоловіку. Наші ресурси не безмежні. І щоб джерело сил не вичерпалось, про нього варто вчасно і правильно піклуватися. Важливо розуміти, що наші сили потрібні нашій сім'ї. Ми піклуємось про неї, піклуючись в першу чергу про себе. Але найчастіше ми так зосереджуємось піклуванням про інших, що забуваємо про те, що самі ми вже давно їздимо практично з порожнім баком. Одного разу джерело наших сил таки покаже дно, і в цей момент розпочнуться проблеми. Ми перегоріли і тому зриваємось на близьких. Ми підірвали своє здоров'я, щоб потім довго і нудно відновлювати його. Ми звинувачуємо своїх дітей у тому, що вони висмоктують з нас усі сили. Ми псуємо стосунки з чоловіком постійними скаргами і докорами. Тож, коли джерело наших сил порожнє, ми на межі зриву, безсилі, взагалі нічого не хочемо і нікого не любимо. На жаль, такий стан характерний багатьом з нас. Тому нам потрібно міцно-приміцно запам'ятати. Якщо ми хочемо допомогти всьому світу, послужити Богу, нам потрібно перш за все наповнити себе. Якщо ви любите свою сім'ю, то найкраще, що ви можете для неї зробити, це попіклуватись про себе. Чому вчаться наші діти, коли спостерігають за тим, як ми живемо? Тут можливі лише два варіанти. Перше. Діти бачать, що все для них. Мамі нічого не потрібно, їй у сім'ї ніхто не допомагає, вона лише віддає. Вони пуп землі і все крутиться навколо них. Те, що мама з усім справляється сама, дівчатка, наприклад, понесуть свої сім'ї. Вони не знатимуть, що їм повинні допомагати. А хлопчики стануть чоловіками і не розумітимуть, що повинні допомагати своїм жінкам і підтримувати їх. Це може створити нехороші ситуації в їх майбутніх сім'ях. І другий розвиток подій. Якщо ж ми піклуємось про себе, якщо в нас теж є потреби, які ми задовольняємо, і наша сім'я про це знає, то наші діти будуть розуміти, що потрібно поважати потреби інших. Адже поруч є інші люди з іншими потребами, яким необхідно поповнювати свої ресурси. І найголовніше тут і хлопчики, і дівчатка знатимуть, що жінка в сім'ї гідна допомоги і підтримки. Вона може просити про допомогу і одержувати підтримку. Це може стати визначальним чинником, який формуватиме їхній світогляд в майбутньому. Тому дуже важливо своїм дітям подавати правильний приклад. Нам обов'язково потрібні сили щодня. І якщо ми не будемо поповнювати свої сили, то просто захочемо втекти світ за очі, здати дітей бабусям, няням, в дитсадок, школу чи взагалі не захочемо мати дітей. Ми не зможемо побудувати хороші стосунки в шлюбі, якщо не матимемо сил. А якщо ми будемо обезсиленими жінками, то нам ніколи не світить бути справжніми дружинами, господинями, такими, якими хоче бачити нас Бог. А все через те, що ми не робимо щоденних маленьких кроків для того, щоб підтримувати свої сили. Давайте оцінимо свої ресурси. Для того, щоб стати на шлях поповнення своїх сил, розпочнемо з оцінки того, в якому стані ми з вами зараз знаходимось. Вміння побачити себе збоку і оцінити своє життя загалом дуже корисна звичка. Зараз я прошу вас оцінити стан своїх сил за 4 категоріями. Перше – тіло, це здоров'я і краса. Друге – серце, наші емоції та стосунки. Третє – розум, розумовий ріст і розвиток. І четверте – душа, духовне життя і спілкування з Богом. Тіло, серце, розум, душа. Оцініть, будь ласка, наповненість кожного з цих секторів за 10-бальною шкалою. А зараз, коли ви бачите реальну картину наповнення вашого джерела сил, запишіть поруч із категоріями, чого б ви хотіли для кожного з них в ідеалі, що вам потрібно, щоб попіклуватися про своє тіло на всі 10 балів. Так само про серце, про душу, про розум. Що б ви хотіли бачити в ідеалі?
2: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
0: Далі давайте розберемося, хто повинен піклуватися про нас. Ми взагалі всі схильні очікувати дива замість того, щоб прикладати максимум зусиль, щоб це диво здійснилося. Дівчата чекають принца на білому коні, котрий вирішить всі їхні проблеми і зробить їх щасливими. Члени подружжя чекають один від одного вміння читати чужі думки і при цьому продовжують мовчати. Людина з хворим шлунком молить Бога про зцілення, продовжуючи при цьому тріскати картоплю фрі. Інакше кажучи, ми всі сидимо і чекаємо з моря погоди, надіючись на завтрашній день і на те, що Бог все за нас зробить сам. І коли ми знесилені фізично, емоційно і духовно, то схильні також звинувачувати в цьому кого завгодно, але не себе. Ми чекаємо допомогу ззовні, забуваючи про те, що попіклуватись про поповнення своїх сил – це наша власна відповідальність. Якщо ми самі не навчимось піклуватись про себе, цього, на жаль, не зробить ніхто. А знаєте чому? Ні, не тому, що всі навколо погані та не люблять нас. Просто є лише одна людина, яка знає, що саме нам потрібно для поповнення наших сил. Лише вона одна знає, коли саме нам потрібно зупинитися і перепочити. Лише вона одна знає всі наші потреби. І ця людина – ми самі. Поки ви самі не усвідомите, що вам потрібно для поповнення ваших сил, поки не зрозумієте, як конкретно наповнюється ваше джерело сил, цього не зробить за вас ніхто. Якщо жінка знає, що їй потрібно для того, щоб попіклуватись про своє здоров'я, їй дуже просто попросити про допомогу чоловіка. Наприклад, прохання «Подивися, будь ласка, за дітьми, поки я пробіжуся вулицею». Кардинально відрізняється від скарги, яка частіше звучить «Ти ніколи не займаєшся дітьми, у мене навіть немає часу зайнятися здоров'ям». І як ви думаєте, яка фраза допоможе нам одержати допомогу і турботу чоловіка? Не варто перекладати відповідальність за поповнення своїх ресурсів ні на інших людей, ні на Бога. Адже навіть Бог частенько не буде робити кроки вам назустріч, поки ви не прийдете до Нього і не попросите Його про щось конкретне. Біблія вчить нас, що посієш, те й пожнеш. Якщо ви не сієте ваше здоров'я, духовність, емоційне життя та розумовий розвиток, то ви не одержите жодного плоду. Ваше життя – це наслідок ваших рішень та дій. Якщо ви зараз знесилені і вичавлені як лимон, то ви самі в цьому винні. Якщо ви повні сил і почуваєтеся як наповнена повінця склянка, це ваша заслуга. Тому перестаньмо скаржитись та звинувачувати.

0: чоловіків, дружин, родичів, друзів, Бога в тому, що вони про нас не піклуються, не читають наших думок. Прийміть на себе 100% відповідальність за своє життя і самі візьміться за наповнення свого джерела сил. А зараз я пропоную виконати вам невеличку вправу. Давайте складемо список приємностей. Напишімо список приємностей, які зможуть допомогти нам почуватися краще. Наприклад, це може бути щось дуже просте. З'їсти шматок шоколадки, послухати улюблену музику, погойдатися на гойдалці, полежати у ванні з пахучої піни, зробити масаж рук. А що порадує вас? Подумайте. Такі маленькі радощі також дуже важливі. Коли у вас є такий список приємностей, то ви завжди напоготові. Випала раптова хвилинка чи непередбачена можливість, ви одразу заглянули до списку і порадували себе. Коли ви знаєте, що вам потрібно, то у вас буде набагато більше причин та можливостей зробити це. Отож, складаємо списки. Але це ще не все. В наступній передачі ми складемо глобальний перелік того, що нам необхідно для якісної турботи про свої життєві ресурси. Пам'ятаємо, що материнство – це надовго, бути мамою – це не забіг на коротку дистанцію, це участь у марафоні, оскільки діти – це на проєкт на рік-два. І нам потрібно берегти сили, щоб у найбільш невдалий момент не зійти з дистанції. Ми можемо по-справжньому добре піклуватися про свою сім'ю, лише коли самі наповнені силами. Давайте наповнювати себе, щоб ми могли віддавати іншим. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли піклуватись про ваших дітей, чоловіка і дім.
1: Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа богів, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він створив великі світила, бо повіки милість Його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його.
1: Псалом 135, з 1 по 9 вірш.
2: Мій Боже, мій

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі

0: Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов. Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь, бо вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І хай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла. Наші серця у Його долонях. Світле радіо у Його руках.

0: ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, всім же передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом в кілька в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Я Віктор Шевчук. Сьогодні хочу поділитися темою створення і існування сім'ї. Бог, створивши сім'ю, дав обов'язки окремо чоловікові і окремо жінці. І коли ми почнемо говорити про обов'язки чоловіка, то головний обов'язок – бути головою сім'ї. І, на жаль, більшість наших чоловіків не виконують свого основного обов'язка – бути головою. Деякі вони виявляють позицію голови, як мій 5-літній син в свій час. Я тоді був директором місії. Він зайшов в мій кабінет, поставив факс, телефон, сів так. Заходить співробітник, питає: «Паша, ти що, директором хочеш бути?» Каже: «Так». «А чому?» «Бо мій тато директор, він нічого не робить, він тільки іншим розказує, що треба робити». Отак деякі чоловіки вважають, що головний обов'язок чоловіка – це давати вказівки жінці, дітям. І все. На жаль, голова – це відповідальність. І перше всього – відповідальність за напрямок, в якому йде сім'я. Яка ціль сім'ї? Які завдання цієї сім'ї? Що ми хочемо досягти? Ну, на жаль, в деяких сім'ях не можуть взагалі відповісти на це питання. Коли ми дивимося Біблію, то є сім'ї, які мали чітку ціль. Якщо ми візьмемо Ноя, він будує ковчег, всі сміються, але в нього чітка ціль. Йому Бог сказав – будувати ковчег. І в результаті того, що він виконував цю ціль, спасся він, вся його сім'я. Ісус Навин мав чітку ціль, і коли вони прийшли в обітовану землю, він сказав: «Виберіть, кому ви будете служити, а я і мій дім будемо служити Господу». І є багато прикладів, коли батьки не ставили чіткої цілі, в результаті вони і їхні діти не були щасливими, а багато з них просто загинули. Слідуючий обов'язок голови – це зовнішні зв'язки. На жаль, багато чоловіків не беруть на себе відповідальність за зовнішні зв'язки сім'ї. Самий простий приклад. Я приходжу на батьківські збори. На жаль, їх треба перейменувати у материнські збори, бо там практично чоловіків немає. Якщо ми візьмемо інші питання, ЖЕК і так далі, хто в основному ходить туди? Жінки. А чоловік, який відповідає за зовнішні зв'язки, старається перекласти це на плечі жінки. Якщо ми візьмемо обов'язки батька, теж більшість чоловіків вважають, що вихованням дітей повинна займатися мама, ну, тому що вона постійно з ними. Але Бог дав завдання чоловікові виховувати дітей. І коли ми повертаємось до проблем виховання, в більшості проблема в тому, що батьки, тати в основному, не приділяють належної уваги виховання своїх дітей. Це окрема тема, на цю тему можна довго говорити. Обов'язок любити свою дружину, бути люблячим чоловіком. Бог 5 разів, я знайшов в Біблії, говорить: чоловіки, любіть своїх дружин. Чому так? Просто різний менталітет і різний склад розуму у чоловіка і в жінки. І чоловік, він в першу чергу думає про свої проблеми, в нього логіка. Він думає: ну, я ж сказав, що люблю, я ж обіцяв при всіх. Зрозуміло, що я її люблю. А жінка хоче це чути кожний день. Я б радив би всім прочитати книгу Гаррі Чепмена «5 мов любові», де він зупиняється на тих 5 мовах, які повинні проявляти один до одного чоловік і жінка, щоб дійсно їх любов міцніла. Це і проведений час особисто, це і подарунки, це і допомога. Раджу прочитати цю книгу. І чоловік повинен матеріально забезпечувати сім'ю. На жаль, більшість молодих людей, коли одружуються, вони не думають, що чоловік повинен забезпечити матеріально сім'ю. Забезпечити житлом, забезпечити фінансами. Якщо цього не відбувається, то тоді виникає питання: а як нам народжувати дитину, а де нам жити? І в результаті потихеньку з'являються в сім'ї тріщини, і багато сімей розпадаються, тому що вони не змогли матеріально себе забезпечити. Це було причиною різних конфліктів, і в кінці кінців сім'я розпалася. Ще хотів би сказати, що відповідальність чоловіка – захищати свою сім'ю, захищати свою дружину. Ну, рідко в нас бувають такі випадки, що нам приходиться захищати від якихось нападників на вулиці. Але приходиться захищати від своїх рідних, від свекрухи, яка дає такі, знаєте, делікатні вказівки. Наприклад, ну хто ж так яєчню жарить? І чоловік тут не повинен промовчати, він повинен сказати: мамо, це новий рецепт, який я вичитав, і я попросив її зготувати за моїм рецептом. І коли такі зауваження, які дратують жінку, чоловік не повинен мовчати, він повинен делікатно відстоювати її, захищати її. Особливо, коли підростають діти, їм стає 12, 13, вони вже все знають, вони мамі починають давати вказівки. Тут чоловік обов'язково повинен стати на сторону мами і поставити такого розумника на місце, розказати, що його обов'язок поважати маму і відноситись до неї з пошаною. Коротенько, коли ми говоримо про обов'язки дружини, перший обов'язок – це помічниця. Ми читали другий розділ Буття, 18-й вірш, що Бог задумав створити помічницю відповідно до нього. І тут зараз йдуть великі дискусії, а чому це? Я повинна допомагати, а ми рівні, а ми одинакові. Ніхто не говорить про рівність. Ми говоримо про обов'язки. Я вам приведу простий приклад в армії. Наприклад, командир танкового полку може бути підполковником, а його заступник по технічній частині полковником. І зрозуміло, що в конструкції танків, в підготовці водіїв і так далі, заступник на голову вище командира. Тому що в командира інші обов'язки. В нього основна стратегія, тактика, зв'язок з іншими підрозділами, а в заступника підготовка особистого складу і підготовка техніки. І тому цей полковник, який помічник, не має претензій, чому він не очолює цей підрозділ. Просто він має свої певні обов'язки, і він має честь і шану тоді, коли добросовісно виконує ці обов'язки. Тому Бог дав окремо обов'язки для чоловіка і для дружини, і дав здібності виконувати ці обов'язки. В чому ж дружина може допомогти чоловікові? В наших умовах, в умовах України, в першу чергу, допомогти чоловікові стати головою сім'ї. Тому що коли дружина виросла в сім'ї, де мама всім управляла, їй тяжко признати, що чоловік є головою сім'ї, що він має право вирішувати питання і його слово остаточне. І якщо жінка не прийме рішення, що чоловік стане головою сім'ї, буде просто боротьба. Рік, два, три, не знаю, скільки в них хватить сил. Хто ж в сім'ї старший? Не може бути, щоб двоє були старшими. Люба структура не допускає, щоб було два начальники, інакше вона не буде працювати. Це все виходить гармонійно, коли чоловік виконує свої обов'язки і, перше всього, чоловік любить свою дружину. Тоді в дружини є бажання і сили поважати його як чоловіка. Слово Боже каже жінкам, щоб вони шанували своїх чоловіків, щоб вони поважали їх. Тому що чоловікові, крім любові, ще потрібна повага. Він, як голова сім'ї, повинен відчувати, що його поважають. Дуже простий приклад. Дзвонить дружина і каже: порадій, я так довго шукала, знайшла таку річ, вона мені дуже підходить, я її купила, порадій зі мною. Ну, що залишається? Радієш? А якби вона поважала мене як голову сім'ї, який відповідає за фінанси, бажано було б подзвонити до того і сказати: така ситуація, як ти думаєш, ми можемо собі дозволити? Я думаю, що чоловік з радістю це зробив би. І йому було б приємно, що жінка його поважає, що вона питає його згоду, його дозволу. І такі дрібниці, вони скріплюють сім'ю. Коли чоловік проявляє знаки любові, жінка проявляє знаки поваги, взаємна любов у них росте. А коли ми ці моменти не враховуємо, у чоловіка замість любові формується таке, знаєте, тиха ненависть. Вона мене не поважає. І ви, мабуть, зустрічали часом, сидять двоє за столиком з бутилкою. Ти мене поважаєш, і я тебе поважаю. У них є ця потреба до поваги, і от вони вдвох зустрілися, і на кінець хоч тут, за цією бутилкою, вони можуть відчути якусь повагу. Чи так вони собі вважають, що відчувають цю повагу? Слідуючий обов'язок жінки – це любляча мама. І, на жаль, на жіночі плечі випадає більше, великий тягар виховання дітей, але вона не повинна брати все на себе. Вона повинна розуміти, що чоловік відповідальний за виховання дітей. І його завдання – ставити ціль і контролювати. Простий приклад. Приходить сусід, дзвонить, жінка відкриває двері, і він каже, от, що твій розбишака натворив, побився з моїм і так далі. Як наша звичайна жінка? Вона зразу вступає в дискусію, а твій, а чому? І тут зав'язалась дискусія, жінка емоційна, вона вже себе накрутила, чоловік приходить з роботи, вона на нього все висипала. І вже в сім'ї весела ситуація. Жінка, яка признає, що чоловік відповідає за виховання дітей, вона сусіду говорить, дякую, щиро, дякую. За виховання оцього синочка відповідає мій чоловік, він прийде з роботи і він з тобою поговорить. Коли приходить чоловік, жінка подала вечерю, повечеряли, а потім говорить, знаєш, сусід щось хотів з тобою поговорити, зайди до нього. Повірте, конфліктної ситуації немає між чоловіком і жінкою, і навряд чи вона буде між сусідом і чоловіком, тому що вони вже обоє заспокоїлись, і вони знайдуть спільну мову. Але жінка, визнаючи те, що чоловік відповідальний, вона не бере на себе обов'язку вирішувати це питання з сусідом, тим більше, що чоловік відповідає за зовнішні зв'язки. Тому те, що чоловік – голова сім'ї, це для жінки благословіння. Вона – ряд питань може просто не вникати в них, віддаючи це чоловікові, тому що це його обов'язок, це його компетенція. Ну і, звичайно, жінка – господиня в домі. Так уже влаштовано і традиційно, що чоловік повинен приносити додому здобич, приносити фінанси, а жінка мудро їх використовувати. Тому що в дирявому мішку, скільки ти туди не ложи, нічого не залишиться. Але якщо економно використовувати те, що приносять додому, знаєте, сім'я буде збагачуватися, сім'я буде рости. І мудра господиня підтримує хороший порядок в домі. Порядок в домі майже на 100% залежить від того, чи жінка може його організувати, чи не може. Чоловіки, от в мене 5 дітей, 2 старших дочки, 3 менших сина. Коли дочки були з нами, до того, як вийшли заміж, в мене не було проблем з порядком. Зараз їх 3, старшому 28, меншому 18, і в мене завжди є проблеми. Хлопці, чому це не прибрано? Хлопці, чому це не помито? Ну, в натурі в них немає оцієї тяги до чистоти, до порядку, яка є у дівчат, у жінок. Тому Бог їм дав і це терпіння, і цю здібність. І чоловіки, вони розуміють, що самі вони не можуть підтримувати порядок. І я, як чоловік, і багато інших, дуже вдячні, коли приходять додому і бачать, що вдома чисто, прибрано. Тому, завершуючи, хотів би сказати, що Бог, створивши сім'ю, дав прості закони – створення і існування сім'ї. І виконуючи ці закони, ми будемо мати благословенні сім'ї. Амінь.

0: та Євангелія від Марка. Розділ третій.
1: І він знову до синагоги війшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не здоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою:
2: «Стань посередині!»
1: А до них промовляє:
2: «У суботу годиться робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити?»
1: Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові:
2: «Простягни свою руку!»
1: І той простяг. І рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море. І натовп великий йшов слід за ним із Галілеї, із Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із-за Йордані, із Тиру, із Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, й казали:
3: «Ти син Божий!»
1: А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. І визначив 12, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги і вигонити демонів. І визначив він оцих 12 – Симона, і дав йому ймення Петро, і Якова Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цебто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його. І приходять додому вони. І знову зібрались народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. І коли його ближче почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено, ніби він не самовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали:
4: «Має він Бельзебула, і виганяє демонів силою князя демонів».
1: І закликавши їх, він у притчах до них промовляв:
2: «Як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує господу його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає».
1: Бо ж казали вони:
5: «Він духа нечистого має».
1: І поприходили мати його та брати його, і осторонь ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів. І сказали йому:
6: «Ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он про тебе питаються, осторонь».
1: А він їм відповів і сказав:
2: «Хто моя мати і брати?»
1: І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив:
2: «Ось мати моя та браття мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі нічого. Але почув я про любов Твою, і почув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октава, про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є. Розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господь же перебуває повік. Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристанищем пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи.
1: Псалом 9, вірші з 8 по 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш Небесний Батько, Ти Творець неба і землі, всього видимого і невидимого. Ми славимо Твоє святе ім'я, тому що Ти створив цей світ, створив людину, дав життя на цій землі кожній людині. І Ти, Господи, любиш кожне своє творіння, і Ти любиш свій народ, який призиває Твоє святе ім'я. І зараз наша молитва за Україну. Ти бачиш, що в нашій Україні йде війна. В нашій країні воюють наші і брати, і сестри, і воїни. І вони захищають нашу країну, щоб ворог не прийшов на нашу землю. Боже, дай їм мудрість. І дай, щоб їхні серця були відкриті для Тебе, призивали Твоє святе ім'я, і могли йти і захищати з вірою в Тебе. Щоб вони надіялись тільки на Тебе. Тому що якщо Ти переможеш, то війна закінчиться. Якщо люди будуть перемагати, ми не знаємо. Дай їм всьому мудрість. Молимося також і за тих, хто живуть поруч з нами, які ще не з тобою, які далекі від

Тебе, Господи, дай їм, щоб вони відкрили своє серце для Тебе, щоб Ти, Христос, війшов в їхні серця, Ти кожного разу стукаєш їх і серця. Нехай Твоє ім'я святиться завжди в наших серцях, ім'я вічного живого Бога, та Сина, Духа Святого. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб почути черговий випуск програми «Невтомні наставники». У цій програмі ми говоримо про книги відомих християнських авторів і як ці книги впливають на життя кожного з нас, і також робити те, до чого нас Господь покликав. З великою радістю передаю слово Олексію Фєтову. Олексій – керівником служіння книги 365 і автором програми «Невтомні наставники».
4: Вітаю, друзі! Радий бути з вами на світлій хвилі. Ми сьогодні будемо говорити з дуже цікавою людиною. Я давно хотів записати розмову з ним. Це Денис Горіньков. Співробітник місії Євразія, правильно?
5: Частково, да, все вірно.
4: Частково. Зараз він офіцер капеланської служби ЗСУ і також є викладачем Центру підготовки капеланів в університеті імені Шевченка.
5: Військовий інститут університету Тараса Шевченка.
4: О, Денисе, я вас вітаю і дуже радий вас тут бачити.
5: Навзаєм.
4: І знаєте, коли я прознав про те, що ви навчаєте капеланів, в мене одразу дуже хотілося вам запитати, давно вже запитати вас, чого важливіше навчити військового капелана?
5: Дякую за запитання. Насправді тут важко відповісти одним пунктом, тому що зараз служба військового капеланства, вона в стадії формування. Закон про службу військового капеланства був прийнятий в 21-му році, фактично перед початком повномасштабної війни. І зараз близько 400 військових капеланів є частинами Збройних сил України. Це різні люди. Це священники або
4: це конфесії. 400 людей від цієї конфесії. Я перепрошую, щоб наші
5: Так. Тобто це і християнські священники або пастори, і є певна кількість капеланів імамів, тобто представників мусульманської спільноти. Рівень цих людей, він також дуже-дуже різний. Їх життєвий досвід, їх священичий досвід, їх досвід військової служби, він є різним. Але ми фокусуємося в першу чергу на тому, щоб військові капелани вміли сприймати інших, в першу чергу один одного, тому що це спільнота, військово-капеланська спільнота, це, знаєте, як тіло, де, як і писав власне апостол Павло, є різні частини, і їм треба бачити в інших капеланах своїх побратимів, бачити в них людей, які можуть бути частиною спільної справи. А далі, і це також важливо, військовим капеланам треба розуміти інших військовослужбовців. Тобто капелан, він покликаний підтримувати в першу чергу своїх. І військовий капелан, наприклад, з умовно греко-католицької церкви, він йде до греко-католиків. Але, звісно, він є підтримкою і для інших. Це може бути абсолютно невіруючі люди, можуть бути віряни інших конфесій християнських. Це можуть бути мусульмани або юдеї. У нас зараз велика мобілізація в країні, і в Збройних силах є абсолютно різні люди. От цей момент універсальності, розуміння того, як послужити своїм, а підтримувати інших і посприяти всім, він є дуже важливим. Отже, наша програма, вона має два блоки. Загальновійськовий, це тактична медицина, зв'язок, мінна безпека, там законодавство і фаховий. І в фаховому блоці

0: Є декілька тем, але якщо відповідати на ваше питання, чому саме одним пунктом, то це розуміння інших і вміння сприяти іншим, сприймати їх і служити іншим.
1: Отже, найголовніше – це навчити капелана чути інших, сприймати інших і служити іншим.
0: Так, да, на мою думку. Але, як я вже сказав, капеланська спільнота, вона дуже зараз складається з дуже різних капеланів. Це люди, в яких є різні потреби, в тому числі і формування, підготовці. Тому я бачу таким чином. Але, звісно, що тут можуть бути і інші варіанти, інші думки. Це нормально, тому що люди...
1: Очевидно. Ні, цікавить ваше відчуття, да. Цікавить ваше відчуття. А тоді таке питання. Ми можемо йому надати певні знання, певний там фах підняти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це зрозуміло, це такі навички. Да. А чого неможливо навчити, і людина має мати це в собі, це природні якісь?
0: Я думаю, це питання поклику. Тому що зараз наша перша генерація військових капеланів – це люди здебільшого покликані. Але, ну, на жаль, тут нічого ти не зробиш. Чим далі, тим більше є ризику, що в цю спільноту військових капеланів можуть потрапляти і люди, які не є покликаними. Тобто, я не кажу, що воно є так зараз. Переважно ні. Капелани є людьми, які відчувають власне покликання. Але будь-яка інституція, коли вона розвивається, з часом вона втрачає певні, такі, знаєте, дрібні фільтри. І може так статися, що на посади військового капеланів будуть заходити люди добрі, класні, але не покликані. І саме цьому елементу покликанню, звісно, ми навчити не можемо. Тут це не від нас залежить.
1: Зрозуміло. А як це людям, як це зрозуміти, чи ти покликаний, чи ні? Треба бути чесним, відвертим перед собою?
0: Розумієте, військовий капелан – це ж не вчений, не теоретик, тобто це практик. І якщо ти не покликаний, то дуже важко буде в практичному житті, в практичному служінні приймати всі виклики, з якими стикається людина в Збройних силах. Їх багато. І якщо ти маєш покликання, ти зможеш з цими викликами впоратися. Якщо ні, то це просто питання часу, коли ти, ну, підеш з цієї посади, взагалі з цієї спільноти. Тому я думаю, що тут і є відповідь. Випробування часом, випробування викликами і випробування щоденним служінням. Якщо в тебе є поклик, ти будеш робити помилки, але ти зможеш. Якщо в тебе нема поклику, ти будеш робити помилки, і вони будуть тільки погіршуватись, і рано чи пізно хтось, може ти сам, може хтось інший, скаже, знаєш, друже, тут не варто тобі тут бути.
1: Отже, фактично, випробується практикою.
0: Я думаю, так. Да.
1: Коротко кажучи. Чому можна навчити капеланів, ви глибоко застосовуєте книги?
0: Звісно.
1: То від природня моя цікавість. Яким чином? Ви разом читаєте їх, ви надаєте їм як рекомендовану літературу, чи ви використовуєте у власному навчанні їх? Як це практично відбувається?
0: Ви знаєте, і перше, і друге, і третє. Тобто я як викладач, я маю постійно зростати. Зараз, оскільки я сказав, що капеланська, оця сфера капеланського служіння в Україні, воно досить нове і в транзиті, ми не маємо достатньо літератури, яка була б от просто в шафі. Так, зараз є публікації, є книги вже наші українські, але їх мало. І вони все одно не покривають того дефіциту, який існує. Тому я, як викладач, маю читати, ну, не тільки профільну літературу. Мені корисно все, що торкається питання християнського лідерства, питання стосунків церкви і суспільства, комунікації церкви і суспільства, питання християнського служіння, християнського характеру. Знаєте, це велика тема, і я, як викладач, я маю бути в глибині цієї теми, тому я читаю особисто. Далі я, наприклад, можу сказати відверто, що я іноді цитую параграфи, там, абзаци з книг видавництва «Нарт», і я вважаю, що вони дуже корисні. Особливо ті книги, які стосуються християнського лідерства або християнського служіння, вони, ну, от я просто їх відкриваю і кажу, що зараз я хочу вам прочитати дещо, давайте послухайте, будь ласка. Звісно, я рекомендую такі книги, як, наприклад, «В ім'я Ісуса» Генрі Нувена, да, я їх рекомендую для того, щоб вони були у кожного капелана, це просто, ну, must have, необхідні.
1: От я дуже перепрошую, я вас перебиваю, але ну, мені дуже кортить вас спитати. Оцю книгу «В ім'я Ісуса» – книга про християнське, роздуми про християнське лідерство. Цю книгу фактично ми робили, маючи на меті в першу чергу християнських лідерів, нових зростаючих, служителів церков. І я був дуже здивований, коли ви розказували мені, що активно застосовуєте цю книгу в підготовці капеланів. До чого тут християнське лідерство в капеланській роботі? Для мене це не очевидно, розкажіть.
0: Розумієте, моє бачення шляху Генрі Нувена і книги «В ім'я Ісуса» полягає в тому, що він фактично став капеланом, але капеланом не військовим. Насправді, в світі є не тільки військове капеланство, є капеланство в'язничне, ну, у в'язниці, є капеланство спортивне, є медичне капеланство. І Генрі Нувен фактично він обрав для себе шлях капелана. Тобто це класична модель, коли ти занурюєшся в закриту спільноту, в професійну спільноту і намагаєшся бути там духовною підтримкою, духовним лідером. Як це може бути? Тут є безліч варіацій. Але що, на що я звернув увагу, це, на мій погляд, ключова думка книги «В ім'я Ісуса», яка є найважливішою для капеланів будь-яких – військових, медичних, в'язничних, або спортивних, або студентських. Коли він каже, що шлях християнського лідерства, він починається ще з, умовно кажучи, там, першої сходинки. Але рухаючись по цим сходинкам, дорослішаючи, да, ми маємо розуміти, що прийде час, коли ми будемо вимушені зайти на територію, на яку ми не хочемо заходити. І він цитує діалог Христа і апостола Петра, коли він каже, що був молодим і йшов куди хотів, а прийде час, коли поведуть туди, куди ти не захочеш. І ось, на мій погляд, в цьому є ключова думка, яка дуже важлива є для капеланів, в першу чергу військового капеланів. Чому? Тому що військовий капелан є військовослужбовцем, є офіцером, є частиною власного підрозділу. Він підкорюється наказам, він підкорюється статуту військовому, він підкорюється цій спільноті військовослужбовців, які не є святими людьми, які не є іноді добрими людьми. І він допомагає їм залишитись людьми. Неважливо, які вони є, добрі, недобрі, але він допомагає їм людяністю зберегти. Але для цього йому треба піти на територію Збройних сил, куди зараз дуже небагато хто хоче йти, на територію життєвих ситуацій військовослужбовців, і він робить це, на територію страждання, на територію болі, на територію жахливих іноді питань, ситуацій. Тому книга Нувена, да, «В ім'я Ісуса», вона і є якраз дороговказом на той шлях важкий, який треба пройти капелану.
1: Дуже цікаво, тому що я в такому контексті я не думав над цією книгою, тому я дуже вам вдячний. Хотів би в продовження фактично ваших слів, ну буквально отак от як продовження речення, зачитати уривок з цієї книги. Мій переїзд з Гарварду до Ляршу, це спільнота, в якій Генрі якраз служив капеланом, дозволив мені по-новому зрозуміти, якою мірою, на мої думки, про християнське лідерство впливали прагнення бути значущим, прагнення до популярності та прагнення до влади. Надто часто я вбачав, що набуття значущості, популярності та влади – це необхідні складові ефективного служіння. Правда, однак, полягає у тому, що це не покликання, а спокуси. Ісус запитує: «Ти любиш мене?» Ісус посилає нас бути пастирями. Ісус обіцяє життя, в якому нам дедалі частіше доводиться простягати руки і дозволяти вести себе туди, куди з власної волі ми не пішли б. Він просить нас перейти від турбот про значущість до молитовного життя, від турбот про популярність до спільного та взаємного служіння, від лідерства, що спирається на владу, до проводу, в якому ми здійснюємо критичне розпізнавання, аби збагнути, куди Бог веде нас і наш люд. Люди з Ляршу показують мені нові шляхи. Я поволі вчуся. відмовитись від старих взірців, які вважалися досить ефективними, не так то й просто. Але коли я думаю про християнського лідера 21 століття, то справді вірю, що ті, від кого я найменше сподіваюся чогось навчитися, вказують мені шлях. Я сподіваюся і молюсь, аби те, що я дізнаюсь у своєму новому житті, було не просто корисним для мене, а допомогло й вам кинути хоча б побіжний погляд на християнського лідера майбутнього. Очевидно, що нічого нового у моїх словах немає. Та я сподіваюся і молюсь, аби ви усвідомили, що це те найважливіше, найтрадиційніше бачення християнського проводу. Я залишаю вас із образом лідера з простягнутими руками, який обирає життя несхідного руху. Це образ провідника, відданого молитві, вразливого і довірливого. Нехай же у новому столітті цей образ сповнить ваші серця надією, мужністю і упевненістю. Це три спокуси, одна з ключових думок цієї книги, це три речі, які дуже багато служителів християнських лідерів реально вважають надбанням, але насправді вони є спокусою. Наскільки це можна застосувати до капеланів?
0: А певною мірою можна. Якщо я не помиляюсь, це була спокуса владою.
1: Спокуса бути корисним, бути значущим, прагнення до популярності і прагнення до влади.
0: Все вірно. Я думаю, що, знаєте, це токсична річ, яка, на жаль, вона разом з капеланами може проникати і в капеланське середовище. Ось, тому я впевнений, що більшою або меншою мірою, але ці виклики, вони існують, такі є.
1: І наскільки капелан, тому що він капелан, має бути вразливим?
0: Розумієте, тут треба все ж таки враховувати те, що капелан є військовим капеланом, і військове середовище, військова спільнота, вона це взагалі не про вразливість. Тобто це Збройні Сили, це сили опору.
1: Тому то і питання.
0: Але насправді це глибоке питання, і він має зберігати баланс між людиною, яка має формальну і неформальну владу, і яка має бути духовним лідером для підрозділу. Чому? Тому що погляд Збройних сил на капелана, він, звісно, про душпастерську підтримку, але він також полягає в тому, щоб через цю душпастерську підтримку військовий підрозділ був більш ефективнішим. Угу. Ось, тому це завдання капелана і інших фахівців в цій сфері. Але з іншого боку, капелан, він має залишатись віруючою людиною, і тут якраз Нувен, він дуже чітко доносить цю думку, що лідер має бути вразливим, лідер має бути відкритим, гнучким і має розуміти власну ситуацію, власну вразливість, інакше він перетворюється в лідера формального. Так, по великому рахунку, так і відбувалось, тому що якщо зараз питати пересічного людину, що ти знаєш про капеланів, він або скоріш за все нічого не знає, або знає, що це якась дивна людина там в дивному одязі, який виходить і благословляє там війська на вбивство або там військову техніку і так далі. На жаль, я думаю, що цей стереотип він має під собою підґрунтя, тому що певна традиція, вона все ж таки полягала в тому, щоб дивитись на капелана саме як на фігуру декоративну. І тут, звісно, про вразливість мови не йде. Ти маєш просто вийти і зробити власну справу і піти. Ось, але якщо ти поруч з людьми, і, на щастя, зараз в нашій армії переважає якраз ця магістраль. Зараз з міркувань безпеки в нас нема там великих шикувань, великих заходів. Тобто капелан, по великому рахунку, він рухається від групки людей до групки людей. Ця група може бути 2-3 людини. І тут якраз і вимірюється. Тобто ти вже не на дистанції, там десь стоїш і звершуєш молитву, або там кажеш проповідь, або якесь звернення. Ти поруч з людьми, ти з людьми. Ось, і це робить тебе вразливим. Якщо ти хочеш бути з ними відкритим, якщо ти хочеш їх розуміти і повпливати на них, ти мусиш бути відкритим і вразливим.
1: Для того, щоб люди тобі довіряли, для того, щоб люди бачили твою віру не в дивному вбранні, а бачили віру в твоєму серці.
0: І для того, щоб Бог міг діяти, тому що, знову ж таки, сучасна війна, вона постійно змінюється. На жаль, це впливає на військових. Дуже погано впливає на людей, які зараз несуть військову службу, і виклики, вони постійно змінюються і поглиблюються. Тому, якщо ти не відкритий, якщо ти не вразливий і не гнучкий, то ти просто залишишся там на рівні формального лідерства, формального служіння, і все.
2: Які ви собі відчули зміни під час спілкування з воїнами? Можливо, навіть в якихось богословських ваших підходах, те, що ви думали, ви ж давно віруюча людина, те, що ви давно з ваше сформоване внутрішнє богослів'я, воно зазнало якогось впливу? Чи ви це переживали? Чи це зовсім інші речі, служіння людям і от віра в серці?
0: Я відчув, що багато відповідей, які я думав є універсальними, вони не працюють. Я відчув, що по великому рахунку іноді те, що я можу зробити, це просто слухати. І я відчув, що є питання, на які я не можу дати загальну відповідь, але можу намагатись зрозуміти людину і дати відповідь саме цієї людині. Тобто для інших людей, можливо, ця відповідь вона не буде релевантною. А для цієї так, але для цього я маю слухати, маю десь робити ревізію власних поглядів, і так, в принципі, і відбувається. Тобто, наприклад, я представник іванської традиції, вона все ж таки здебільшого пацифістична. І на чому базувався цей пацифізм? По-перше, на певних біблійних текстах, а по-друге, на нашій історії, особливо радянській історії, коли віруючі іванські церкви, вони казали, що ми не хочемо мати нічого спільного з збройними силами країни імперії, країни агресора. Зараз богослів'я будь-якої людини і, власне, і моє богослів'я, воно має змінюватися. Чому? Тому що Україна – це не Радянський Союз, тому що зараз, по великому рахунку, контактна війна – це тільки невеличкий шматочок в реальності. Тобто, наприклад, людина каже, я віруюча людина, я не можу стріляти в іншу людину. Добре, а в дрони ти можеш стріляти? Угу. Тобто це питання богослів'я, можна так сказати, в лавках богослів'я війни, яка дуже швидко змінюється, і зараз, якщо людина хоче стати воїном, це не означає одразу, що людина візьме в руки саме стрілкову зброю, стрілецьку, і буде в контактному бою приймати участь. Тобто зараз це війна ракет, війна дронів, війна технологій, в тому числі і інформаційна війна. Чи є для віруючої людини критичним, критичним не втручатися в це? Я думаю, ні, навпаки, ми маємо там бути.
2: Взагалі бути воїном – це честь. Це покликання. Якщо так, знаєте, глобально взяти. Можливо, в старому заповіті теж, там же ж Ізраїль воював, там весь старий заповіт, вони воюють. Бути воїном – це необхідність, це покликання, це честь. Що це взагалі?
0: Я впевнений, що це частина християнського характеру. Тобто я зараз не кажу про збройні сили одразу. Я кажу про те, що ми маємо вести духовну боротьбу, ми маємо бути частиною Божого війська, тому що це один з прикладів, який наводить нам Святе Письмо. Воно каже нам про тіло, воно каже нам про наречену, але також воно каже нам про військо, що церква – це військо зі знаменами, з штандартами. Тому я впевнений, що християнин, він має бути воїном. І якщо продовжувати цю паралель, то сьогоднішня ситуація, вона, мені здається, вона є викликом для нашої віри. Чи це віра рафінована, чи це віра маргінальна, чи це віра все ж таки, яка кидає виклик нам, що ти можеш зробити в цій ситуації. Я не кажу, що треба обов'язково всім одразу брати зброю в руки. Ні, абсолютно ні. Я кажу про те, що треба боротися за власну резильєнтність, за власну стійкість, в першу чергу. Потім боротися за стійкість і підтримку тих, хто поруч з тобою. І далі намагатися думати, як я можу стати частиною загальної боротьби. Бо ми зараз, може, ми цього не помічаємо, а ми потрошки-потрошки втрачаємо території. І якщо просто робити вигляд, що нічого не відбувається, все це там якось розберуться, там, ну, коротше, якось воно там буде, да, то ми ризикуємо втратити все. Тому для людини зараз, для віруючої, для невіруючої, велике питання, як я можу бути частиною опору, який зараз відбувається. Тому, власне, я думаю, що це і є частиною нашого християнського покликання, це є частиною гідного вибору. Як саме це

0: буде відбуватися для конкретної людини, це питання між ним, між цією людиною, Богом і родиною, тобто близькими людьми. Але це питання, воно має бути артикульовано і воно має бути вирішене. Тобто неможливо жити і казати, що це мене не стосується. Та ні, стосується, звісно.
1: І фактично капелан – це та людина, яка і формує це правильне ставлення. Можна так сказати, що фактично поклик капелана, зокрема, і сформувати у віруючих військовослужбовцях, або навіть і невіруючих, які шукають Бога за тих обставин, в яких вони знаходяться, саме оце розуміння поклику, саме оце розуміння свого місця і своєї ролі.
0: Так можна сказати, так. Да. Я думаю, що по великому рахунку, от мінімально те, що має зробити капелан, він має допомогти військовослужбовцям, воїнам зберегти людяність. Тобто це мінімально не в тому сенсі, що це не важко, це дуже важко.
1: Да.
0: Але це необхідний мінімум.
1: Це оте найголовне, про яке, з якого ми починали, мені здається.
0: Так. Да. А по великому рахунку капелан має потурбуватися про дух воїна, про дух підрозділа, тобто спільноти, і про дух командира.
1: Угу.
0: Це оце головне.
1: Ясно. Ми сьогодні говорили про християнське лідерство в його застосуванні, можна сказати, на передній лінії фронту. Застосування для капеланів, які теж є лідерами і які теж у тих умовах, в яких вони несуть своє служіння, мають бути лідерами такими, яких Бог закликає бути лідерами-слугами, лідерами-провідниками, лідерами-вразливими, лідерами, які дійсно люблять своїх людей, лідерами, які в серці своєму несуть ту віру, яка стає видимою для тих, хто їх оточує.
2: Щиро дякую Денису Горінькову, який приєднався до програми «Невтомні наставники». Денис є офіцером капеланської служби Збройних сил України і також викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка. Ну і Олексій Єфєтов, автор програми «Невтомні наставники» і керівник служіння книги 365, також був з нами світлом радіо на зв'язку.
1: Дякую дуже, Денисе, дякую дуже, Марія, дякую дуже нашим слухачам.
2: До нової зустрічі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.
4: Світле радіо Еммануїл. Радіо для тих, хто шукає Бога.
5: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог.
4: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: Небес ти сповістив суд, земля вжахнулась і замовкла, коли став Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. З історій, які ми слухаємо, ми дізнаємося, що Бог виховує євреїв як батько своїх дітей. Божий слуга Єгуд виконав своє доручення від Бога і звільнив народ від важкого тягаря, вбив злісного царя. Цар Еглон і моавитяни отримали заслужене. Тепер на їхньому прикладі всі дізнаються, що йти проти Божого народу дуже небезпечно. Чи надовго ізраїльтяни запам'ятають цей урок від Бога? Девора й Барак. Біблія, книга суддів, 4 розділ.
3: Після смерті Егуда Лівши ізраїльтяни знову забули про Бога та його закони. І знову на країну насунулася загроза з півночі від царя Явіна. Його військо мало на озброєнні 900 залізних бойових колісниць, а очолював його полководець Сісера. Легко озброєні ізраїльські воїни не могли чинити опір швидким бойовим колісницям. 20 років народ Ізраїлю потерпав від гніту царя Явіна, який удавався до жорстокості і насильства. За тих часів вождем в ізраїльтян була жінка на ім'я Девора. Вона, звичайно, сиділа під одним обраним нею пальмовим деревом, щоб кожний знав, куди йти по допомогу чи пораду. Одного дня Девора послала по людину на ім'я Барак. «Барак», – почала вона, – «Бог наказав, щоб ти зібрав військо для боротьби проти Сісери.

0: незважаючи на його колісниці, Бог обіцяв перемогу тобі. Барак занепав духом від однієї лише думки, що йому доведеться зустрітися з військом Сісери. «Я не збираюся цього робити», – відповів він Деворі, – «хіба що ти підеш разом зі мною».
1: «Добре», – погодилася Девора, – «але цю битву виграють не чоловіки, а жінки».
0: Барак звернувся до ізраїльських колін, що жили поблизу, із закликом вирядити добровільців на війну. Потім він вишикував своїх людей на верхів'ї пагорба, куди нелегко було видертися колісницям Сісери. Сісера з усім військом чекав унизу в долині. І тоді Девора наказала Бараку: «Вперед! Сьогодні Бог дарує тобі перемогу над Сісерою». З великою мужністю ізраїльські воїни кинулися з пагорба у долину, що мало означати для них неминучу смерть від рук воїнів Сісери, які, здавалося, тільки на це й чекали. Але в цю мить несподівано розпочався дощ. Барак і його воїни легко пересувалися, незважаючи на зливу, а от важкі колісниці невдовзі почали буксувати і грузнути в м'якому ґрунті низини, який тепер перетворився на багно. Замість того, щоб гнати й переслідувати ізраїльтян, воїни Сісери зі своїми колісницями опинилися у пащі, і тепер усе залежало від ізраїльтян. Барак, дякуючи Деворі, зазнав у той день великого тріумфу. Інша жінка мала зробити його перемогу над Сісерою остаточною.
2: Як ти гадаєш, чи може жінка припинити війну? Богу корисні не тільки чоловіки, такі як Мойсей та Ісус Навін, він використовує і щирих жінок для своєї справи. Девора, єврейська пророчиця, дуже шанована євреями. До неї приходив народ за порадами і дуже її поважав. Одного разу вона відіграла важливу роль у порівнянні з Сісерою, царем ханаанців. Вона пішла на війну разом із Бараком, підбадьорюючи його нічого не боятися. Але кому ж дістанеться честь перемоги? До зустрічі, коли знову розгорнемо сторінки священного писання.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом, ваша жертва не даремна. Господи Боже, ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і

0: Ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується, в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти. Ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
1: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
2: Доброго Божого дня, Господь з нами. І хай мир Господній запанує над нашою Україною в кожному серці. Прийміть моє зернятко тої любові, яка в мене є, Ісуса Христа, в кожне серце, в кожну оселю, і в Харків моїм сестрам, і в Орзі, в Ніності, і в Київ, в Людмилі, і Єлизаветі, і Віктору, і своїй сестрі Наталі в Савоні, і Галині, в Бреші, і Ніності, у Львові. А пані Анна, от така жіночка, що ми з нею вже поза 20 років. Ну і усім, кого я знаю, і Валентині в Житомирщину. Ой, хочу всіх обійняти і сказати, я вас дуже люблю, і хай Бог благословить миром, спокоєм. Бог з нами, все буде добре, але тримаємося за ту лозу, помігілочки, і все в нас буде добре, йти до Ісуса Христа в небо. Він з нами. Дякую вам. Прийміть мені щире вітання і Владиславу Бондаркову, його сім'ї, і Олегу з Хмельниччини, і Наталі в Німеччину, і усім-усім Любі, що в Данії. Хай вона з'єднається своїм синочком, хай приїде. І я вас всіх дуже люблю, і Радіо Еммануїл. Ну це ви, Божі ангели, дякую вам, люблю вас, всього найкращого і з Богом. А пісня Олега Майорського, друзі.

0: телефон 067-123-75-75.
1: Доброго дня. Вітаю всіх наших друзів. Сьогодні якраз та передача, яка про друзів. І що у мене ось є така можливість, даже з Німеччини, подзвонити і поздоровити всю нашу родину, поздоровити всіх наших друзів. І подякувати за таку можливість, бо я тільки по телефону. Я настільки зворушлива, що ці дві жіночки, які Ірина і Валентина, назвали моє ім'я і назвали ще з Німеччини. Ну, я передаю всім привіт, а особливо я знайшла ще друзів на нашій дружній родині, світлій родині. Це Олю, яка неймовірно, ми і в інтернаті разом були, вчились і жили, і, як то кажуть, з одної тарілки їли ту кашу і пили той чай. І в общежитті ми жили в місті. І Катерина зі Львова, да, це тільки по телефону я з нею познайомилася. Но я надіюсь, що Господь Бог колись управи, що ми зустрінемося іменно на цій землі, бо я дуже хочу попасти до Львова. Но це тільки Божа воля і тільки Його Божа правиця зможе зробити так, як Він зуміє це зорганізувати. А пісню для всіх, і воїнів, і мам, і бабусь, і всіх друзів прошу поставити, звичайно. Вона дуже така з глибоким смислом і дуже торкається сердець, які дійсно зуміють, що таке дружба і що таке величання. Дякую. До побачення.

0: Музична програма «Світле освічення».
1: Добрий день! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Грива Галина. Вся церква Сілаам вітає з цим святом. Щоб серце ваше зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого-довгого щедрого віку. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині Олі і Лізі із Харкова, нині із Ворзеля, Люди із Києва, вулиця Приречна, 11, а також брату во Христі Віктору із Старичанки. Дякую Богу за таких друзів. А в подарунок хімпісня нашої церкви Сілаам. Дуже дякую.

0: Засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Надія зі Львова. Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу! Дорогеньке моє радіо! Сьогодні в цей гарний літній день усіх хочу привітати наших братів і сестер, усіх слухачів. А також хочу привітати свою дочу Олю з днем народження, її чоловіка Романа, всю її родину, усіх своїх внучаток, Анастасію, Максима, Вікторію, Юрчика. Бажаю твоїй доці і всій родині міцного здоров'ячка, щастя, радості доці від дітей, мирного неба, рясних Божих благословінь, много я і блага і літ. Вітаю усіх наших воїнів, усіх захисників, усіх захисниць. Вітаю усіх ранених, усіх воїнів, полонених. Вітаю усіх сиріток. І прошу до них гарну пісеньку. Рідна мати моя, Боже, подаруй нам перемогу, ми тебе дуже просимо. Дякую папа цьому.

не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Хочу замовити той нелегкий час, той тривожний час. Ми хочемо деколи сказати, так як сказав Ісус Христос на хресті, Боже мій, чого ти мене покинув? Але насправді Він нас не покинув, Він коло нас, Він знає всі наші печалі, всі наші турботи, всі наші переживання і ту нашу біду. Так що Він нас не покинув, але часом хочеться таке сказати. І хочу замовити пісню «Я хочу щось тобі сказати». Дякую.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло свічне». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Да.
3: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить за ваші Божі ліві і воздасть за ваші труди. Хай Божа рука буде над усією нашою родиною. Хай Господь Бог хранить нас, як зениця ока. Хай Божа рука буде над Україною. Пожалуйста, Ісус, Ісус, збережи життя нашим воїнам, захисти їх, захисти ранених, пожалуйста, Ісус, Ісус, верни всіх полонених, верни всіх діток в плену. Пожалуйста, Ісус, ми просимо Тебе, Господи Боже, Таточко наш Небесний, ми благаємо Тебе, дай нам спокійні ночі, нехай не літають ні дрони, ні ракети, ні шахіди. Зупини наших сусідів уже, направ їх на правильні путі сьогодні життя. Я хочу ще поздравити одну мені дорогу людину з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, яких вона попрацювала почти 37 років у садіку, воспитателями, і її дітки дуже любили, уважали, і до неї зараз приходять, і хай Божа рука буде на ній, і ангели небесні бережуть її. Я передаю всім привіт братям і сестрам, які мене знають. І я прошу вас, сестри, браття, дзвоніть мені, бо я вже заскучала за вашими дзвонками. Щось в мене з телефоном то переривається, то ні. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа і передаю вам усім привіт. І також дякую за наших працівників на радіо Еммануїл. Хай ангели небесні бережуть їх. Нехай вони ні в чому не нуждаються, і наше радіо ні в чому не нуждається, щоб щиті всі були погашені, і щоб у них був наших працівників і зарплата хороша, і хліб на столі, і до хліба, і щоб їхні родини ні в чому не нуждалися. Я бажаю всім всього самого-самого лучшого. А саме лучше я бажаю всім мирного неба і спокійної ночі, і спокійного життя на нашій рідній землі Україні. Хай Господь Бог уже, кажуть, пошле на мир і спасіння. Нехай кінчиться ця вже війна. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа.

0: Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає «Світле радіо», хто знаходиться на цій світлій хвилі, духовній. Утрішній інтерактив мене спонукав згадати дуже красиву пісню, вона для мене якась особлива.

Називається Рубікон, співає Анна Каска. Ми, як діти Божі, навчені Господом давати всякі перешкоди, перепони. І Він цьому нас вчить, як це робити, як себе вести в тій чи іншій ситуації, орієнтуватися, як в даний момент. І це дуже-дуже допомагає, оця духовна дисципліна, оце розуміння Слова Божого. Воно спрямовує нас дійсно правильно себе вести в будь-якій ситуації. Не завжди це виходить, але намагаємось, стараємось. І частенько Господь, коли бачить ці намагання і бажання, Він допомагає і спрямовує туди, куди треба. Так я от дарую всім нам цю пісню «Рубікон» і особливо нашим захисникам, нашим світлим, доблесним воїнам. Захисникам. Вони захищають свою рідну землю, свій рідний край, свої родини, всіх нас. Щира-щира подяка нашому Господу за таких світлих, добрих воїнів, доньок і синів. Дякуємо. І Богу дякуємо, і родинам їхнім дякуємо, батькам. І вам дякуємо. Світле наше радість.

0: Засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Вітаю всіх світлих людей. Благословляю вас іменем Господнім. У Інелі Огневої в одному вірші є такі слова. Така вражаюча щаслива, без краплі гніву й темноти. Людина – небо, Боже диво. Людина – небо – то є ти. Такою світлою людиною є Ольга з Харкова. Оля, як мати Тереза, завжди поспішає сказати добре слово, прикласти лікувальний пластик до втомленої душі. Тішає, співчуває, молиться за тих людей, які потребують Божого милосердя. Вона примножує ті таланти, які їй дав Всевишній, роздає людям ту любов, яка влилася її серденько від Духа Божого. Добре слово – це холодна водиця для спрагнених. Дякуємо тобі, Господи, за таку сестричку. Сестричко, я від усієї радіородини вітаю тебе з днем народження. Нехай благословить тебе Господь добрим здоров'ям на мирні щасливі літа. Нехай скінчиться вже війна і вся твоя родина збереться у хаті, щоб ви жили у згоді і Божій благодаті. Нехай Бог тішає тебе у всіх твоїх випробуваннях, щоб ти надалі змогла втішати тих людей, які зустрічаються на твоїй життєвій стежині. Тримайся за руку Небесного Батька, який приведе тебе до небесної пристані. Тобі щире побажання від Ніни, від Людмили Ковтун, а ще одна Людмила зателефонує. Віктор, я думаю, також зателефонує. Будь ласка, подаруйте Ользі всім іменинникам пісню «Зустріч». Творчій команді «Насна» і Божого захисту. Дякую вам. Богові слава за все.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
3: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.

Бог любить того, хто з радістю дає, написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: цитати людей, які щось знають.
1: Після пізнання та упокорення Божій волі наступною метою має бути пізнання Його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це Його творіння. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Та жінка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми продовжуємо виставу Київського дитячого християнського театру «Стежинка» «Три ключі». У гості до бабусі Лізи приїжджає донька із онучкою Ясою. Вони не бачились більше 10 років. Сусідський хлопчик Максимко допомагає бабусі приготувати кімнату для Ясі. Яся і Максимко познайомились.
3: Гарна в тебе бабуся. Вона так старалася, щоб тобі кімната сподобалась. Вона так чекала на тебе.
4: Знаєш, я сама ледь не розривілася від радості. Ми так довго були в дорозі. Спочатку летіли літаком, потім їхали поїздом, а потім на таксі. Увесь час мріяли про нашу зустріч. А тут справжнісінька казка. Все таке гарне, такі вікна старовинні, камін, патефон. У мене ніколи своєї кімнати не було. А тут просто кімната принцеси.
5: Це твоя кімната? Виходить, ти принцеса Яся.
4: Точно, я принцеса, а ти хоробрий лицар Максим. А це мій палац. І знаходиться він у чудовій країні радості. Ця країна найпрекрасніша. У ній живуть звірі, що вміють розмовляти.
5: От здорово!
4: І хоробрі лицарі. Дивись, ось віночка Златка.
5: А це ведмежатко Колесоножко.
4: Мій замок стоїть на високій горі, а навколо гори озеро. Через нього перекинуто міст. Він гойдається на золотих ланцюгах. Усі дороги ведуть до цього моста.
5: От здорово!
4: Але потрапити в країну радості може тільки той, у кого є ключ. Ось тобі ключ до нашої країни. До неї ведуть невидимі двері. І вхід у країну радості охороняє невидимий страж. Щоб потрапити в країну, треба взяти ключ у руки, заплющити очі і промовити слова. Невидимий страж, ось мій ключ. Відчини мені двері у країну радості. Бери ключа і повторюй за мною.
6: Невидимий страж, ось мій ключ. Відчини мені двері в країну радості.
0: Клешоножко, швидше! Завжди ти задніх пасеш. Знову бочку впустив. Ну і незграбні ви, ведмеді.
7: А вже ж, а ви, білки, такі спритні, такі непосидючі. Увесь час поспішаєте, хто зна куди. А ти, Златко, найнепосидючіша.
0: Ні, ви тільки погляньте. Він не знає, куди ми поспішаємо. Ми поспішаємо принцесу Ясю зустрічати. Я весь ранок горішки збирала для неї.
7: Ой, та бачив я. Ти весь ранок біля дзеркала крутилась. То хвостик розшешеш, то пензлики на вушках. Ой, через тебе я знову бочку упустив.
0: От незграбний ти, Клишоножко.
8: Привіт, Клишоножко. Чого ти сьогодні такий невеселий?
7: Ой, Стежинку, привіт. Допоможи мені, будь ласка. Ця бочка весь час у мене з рук падає. Ну, хто придумав круглі бочки? Були б вони квадратні або трикутні.
0: Ой, ну і Клишоножко.
8: Не смійся, Златко. Краще допоможімо ведмежаті. Давай зайчат покличемо.
0: Стоп, хлоп, Пуша, ідіть сюди, швидше.
4: А ну ж, зайці, допоможімо Клишоножку? Стоп, хлоп, давайте разом.
9: Ні, Пуша, я гадаю,
4: що краще цю бочку котити. Розумієш, бочка має циліндричну форму.
7: Яку? Циліндричну.
4: Поглянь, хлоп, у бочки дно кругле, і якщо її поставити на бік, то вона покотиться. Варто надати їй невеличке прискорення.
7: Надати прискорення? А як це?
4: Просто штовхнути легенько, раз і поїхали.
0: Ура! Тобто просто геній, так і легше, і веселіш, а я понесу квіти.
9: А я керуватиму. Раз, два, взяли.
4: А я надаватиму прискорення.
0: Так набагато краще, клишоножку. Ой, погляньте, їжак-лопотун весь в яблуках.
7: А ще в грушках. Я найкраще з яблучка збирав і найсмачніше.

0: Ясі, я гадаю, принцеса Яся зрадіє. Чи не так, стежинко?
1: А вже ж, Лопотун, адже ти так старався.

0: принцеса Яся і хоробрий лицар Максим. Жителі країни радості вітають вас
1: і дарують вам бочку меду.
0: Почекай, клишоножко, ми раді бачити вас і сподіваємось, що вам дуже сподобається тут.
1: Цей мед дуже смачний.
0: Ми хочемо подарувати вам дарунки з нашого лісу. Я назбирала для вас горішків. Зайці Топ, Хлоп і Пуша принесли вам квіти.
2: Погляньте, які гарні! Тут і ромашки, і дзвіночки. Тут є дуже рідкісна квітка родини лютикових. Її назва латиною Троліус Європіус.
3: Ось вона, моя улюблена квітка. Ми називаємо її купальницею, бо росте вона коло струмка. Я знайшов її на світанку, на її ніжних золотих пелюстках. Росинки сяяли, як діаманти. Я навіть ірша склав про цю квітку для тебе, моя принцеса. П'є уранці діамантову росу ніжна квітка коло чистого струмка. Я її принцесі принесу і скажу, ти гарна теж така.
2: Дякую тобі, Пушу.
0: А їжачок Лопотун приніс вам яблука і груші.
4: Це найкращі яблука та груші із нашого саду.
1: І ще для меду в мене є 3 великі ложки.
5: А навіщо 3? Адже у нас 2 гостей. Яся та Максим.
1: І що ж тепер робити? Ну не пропадать же ложці. Нехай я буду 3-м.
5: Добрий день, Ясю. Привіт, Максиме.
6: А хто ти?
5: Я? Стежинка.
6: Стежинка? Напевно, ти знаєш тут усі доріжки?
5: А вже знаю.
6: Ну то давай подорожувати. Ми хочемо познайомитися з жителями країни радості.

0: Вітаю тебе, принцесо, і тебе, хоробрий лицарю Максиме. Привіт, стежинко.
1: А що ви майструєте? Це лицарські обладунки?
0: Так, ці мечі, щити, списи, стріли ми з моїм помічником куємо для наших лицарів.
2: А ще ми підковуємо коней і робимо зброї.
0: Ну і звісно, різне домашнє начиння. Лопати, граблі, каструлі, сковорідки. Адже це теж необхідно.
2: Хоч і не так цікаво.
1: Я вас розумію. Мені теж доводиться робити не тільки те, що здається цікавим і важливим.
3: Ясю, поглянь, гончар працює за гончарним колом. Я завжди мріяв спробувати

0: працювати на такому?
1: Я можу навчити тебе. Я беру грудку глини, і під моїми руками вона стає посудиною, яку я замислив. Я можу зробити простого глечика або чашку, миску або гарну вазу. Я дуже люблю свою роботу і люблю, коли радіють люди, для яких я це роблю.
0: А ви потім продаєте цей посуд?
1: Так, тільки не за гроші.
0: А як?
1: Найкраща плата за мою роботу – радість і подяка людей, які користуються тим, що я зробив.
0: От здорово! Хотів би і я займатися улюбленою справою і мати таку нагороду.
2: Поглянь, Максимку! Люди приносять на площу те, що вони зробили своїми руками. Виростили в саду та на городі. І віддають тим, кому це потрібно.
0: І усі посміхаються одне одному.
2: І ніхто не бере більше, ніж треба.
3: Принцеса Яся, я хочу подарувати тобі цю хусточку. Я сама вишила її для тебе.
4: Пригощайтесь фруктами. Це з нашого шкільного саду. Ми їх самі виростили.
0: Дякую. А тепер куди? Стежинко, у який бік нам іти?
3: Сюди.
0: Подивіться, лицарський турнір. Які обладунки, які мечі, щити.
2: Мені здається, що лицар з круглим щитом переможе свого суперника.
0: А мені здається, що ти маєш подарувати йому хусточку. Я у книжках читав, що так роблять усі прекрасні дами.
2: Хоч я не прекрасна дама, я все ж таки подарую цьому хороброму лицареві хусточку.
5: Дякую, моя принцесо.
0: Я бачив, що у вас тут багато зброї. Ви тренуєтеся на турнірах, щоб уміти вести бій. Але ваша країна така мирна і щаслива, невже у вас є вороги?
5: Тут, у країні радості, у нас немає ворогів. Але за її межами є підступний і хитрий ворог. Вхід у країну охороняє могутній і сильний невидимий страж. Є три ключі від невидимих дверей у нашу країну. І ворог використовує різні способи, щоб проникнути в країну і завоювати її.
3: Але я сподіваюсь, що ключі в надійних руках.
2: Це так.
0: Ми ніколи не віддамо їх.
5: Ми віримо в це і сподіваємося на вашу мужність і вірність.
6: Продовження вистави «Три ключі» у наступній радіопередачі.
7: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
8: Дві хмалинки над рікою розмовляли між собою. Ось скажи, подушко мила, що ти доброго зробила?
9: Небом я плила далеко, бачу, люди мучать спека, а я сонечко закрила, щоб ті люди відпочили. Ну а ти, подушко мила, що ти доброго зробила?
8: Я учола цілий день, звала другого вітерцем. Він ловив, а я втікала. От ми весело награли, тільки колості нема. І цей день пішов дома.
10: Кожен день присвячую Богу, бо він дуже.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, смалили і з'їли сіллю. Та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Нехай вихвалюють тебе інші, а не власні уста.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей вік, вік спокус, вік, коли діти бажають це знати і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні церкви, здоров'я, щоб діти пізнавали себе. І просто тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей, видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в тирі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. І нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: в ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України.

0: і для слави нашого Господа.
1: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство, банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Північне Сихівське кафе. Пам'ятаєш, ми сиділи з тобою за невельми чистим столиком коло якогось там бару на Сихові. Ти пив свій чай із лимоном, а я куталася у твою завелику на мене куртку і не пила свого чаю, бо там утопився бідолашний комар. Я дивилася на тебе і майже плакала. Було вже близько півночі, мені до нестями хотілося спати, а дим твоєї цигарки прикро різав очі. Я слухала тебе, і ти плакав насправді. Боже, Боже, як мені хотілося триматися, не заплакати насправді теж. Залишатися впевненою, показати, що я вірю у краще, що у тебе буде усе добре, і мені нічого плакати. Я маю сміятися, маю плеснути тебе по плечі, сказати щось переконливо оптимістичне. Я піднімала очі на зірки, яких не було видно, щоб сльози закотилися назад у горло. А з клубком, який збирається там, я вже якось упораюся. Мовчатиму, наприклад. Поки ти запалюєш нову цигарку, я забираю твій чай. Там залишилося ще півкухлика. Я роблю ковток, бо знаю, що довго не зможу мовчати. Хочу, аби сльози з горла скотилися у живіт, а там я якось уже з ними розберуся. Ти дивишся обік і раптом запитуєш, що я не замерзла. Кажу, що страх, як замерзла, і прошу зв'язати мені теплі шкарпетки на ноги і шарфик у придачу. Сподіваюся, що ти засмієшся. Кутики твоїх губ піднімаються угору, але лінії над носом не розгладжуються. Твої очі на мить не стають світлішими. Тобі боляче, я знаю. Тобі нестерпно боляче. Я страшенно хочу тебе обійняти, але у нашій сім'ї ніхто не любить телячих ніжностей. Хіба я одна, але навіть ти мене у цьому не розумієш. Магду, давай я відвезу тебе до Дани. Досить із тебе пригод на один день. Я знаю, що означає цей твій погляд. Двері у твою хлопчачу кімнату.

кімнату відчинилося надто широко, я вгледіла те, що мені бачити було не слід. Тепер ти хочеш відправити мене на гойдалку чи ще кудись, лишень би я не ступила на крок ближче. Я хочу крикнути Денисе, що врешті-решт твоя мала нерозумна сестра давно виросла. Червоні шрами на руках і майже чорні синці на ногах давно перетворилися на дрібні білі рисочки, які помітимо хіба що ми з тобою, і то, якщо дуже захочемо. Зате в моєму серці тепер уже немало зарубцьованих і незарубцьованих ран. У моїх очах не так багато шалу і небезпечних іскорок, але там досить суму й розуміння. Я вже не та нестримна бешкетниця, яка пролізе у твою кімнату, коли ви з хлопцями ганятимете м'яча, і приклеїть у твоєму серйозному хлопчачому альбомі з марками три наклейки Барбі й один фантик із Лавіс. Я, Денисе, давно розумію, що таке болить, і не маю жодного наміру вигріватися в затишній кухні Дани, за якою скучила, між іншим, дощему, коли ти куриш тут свої цигарки одна за одною і готовий просидіти під цим дурним баром цілу ніч. Замов мені ще чаю з лимоном, а цей басейн із трупом занеси назад. Через лічені хвилини у нас відберуть кухлі. Вимкнуть музику і зачинять двері, бо вже північ, і годі сидіти за чаєм. Але ти не вмієш мені відмовляти, ти йдеш і просиш зробити мені чай, і простежити, щоби жодний труп москітів-самовбивців не з'явився у горняці, доки мені його не принесуть. Ти приходиш, сідаєш напроти мене, і у колонках раптом обривається гідотний шансон, а перші прості акорди натякають на щось добре нам знайоме. Звідки у цьому непримітному закапелку взявся Коен зі своїми Давидом і Самсоном? Диво не інакше. Під це щемливе з ламону духе тихе алілуя плакали або раптом і надовго замовкали хлопці. Під цю пісню плакала я, але лише тоді, коли ніхто не бачив. Під неї ми ніколи не сумували з дівчатами. Коли дівчата сумують усі вкупі, їм потрібні шум і гам, яскраві барви, смачна їжа, весела музика і високі підбори. Але тут знову був ти. Чоловік, якого я до нестями люблю, якого своїми малими ручками хочу затулити від усіх бід і нещасть, скільки себе пам'ятаю. І ти вже не плакав, але мовчав, і в очах щось блискотіло. Я ненавиділа жінку, яка змусила тебе сумувати. Я хотіла, щоби боляче було їй, але згадувала вранішню недільну проповідь і з-поза тамтої неділі згадувала слова, сказані про Ісуса, як Він прощав і своїм кривдникам. У цю мить я шкодувала, що пішла тоді до церкви. Але хоч би там як, ця жінка мене не скривдила, вона скривдила тебе. Я її ненавиділа, ненавиділа з усіх сил. А тихий голос священнослужителя, який зараз видавався недоречним і нав'язливим, звучав десь усередині у ті вуха, які неможливо було затулити, і нагадував про те, що Ісус прощав усім однаково. Він відпускав гріхи тим, хто скривдив навіть не Його. І навіщо? Навіщо я туди пішла? У цьому твердженні не було благородства, не було нічого, крім пекучої, жорстокої, холодної несправедливості. Якщо тільки вважати тебе досконалим. А я знала, що досконалих не буває, і що, може, скривдив цю жінку ти, а не вона тебе, і що, може, зараз її брат так само ненавидів тебе, а, може, у неї не було нікого, не було брата, не було б того, хто міг пригорнути її до себе, подивитися в очі і сказати, що усе буде добре. Мені пригадалося, як я закохалася у того високого КВНщика із сумними очима. Некрасивого, але високого, пам'ятаєш? Я перестала вчитися, їла через раз, яке безглуздя, подумати лишень. І ти тоді сказав, що якщо він мене, не дай Боже, скривдить, то йому доведеться до кінця життя забути про свої жарти і перейти на історії жахів, які він розповідатиме із власного досвіду. Але він мене так ніколи не скривдив. Більше того, він мене так ніколи й не помітив. А якщо й помітив, то склав якийсь жарт про великі божевільні очі, що дивилися на нього із крайнього столика студентської їдальні. Та й забув переповісти його на своїй вечірній словесній розминці. Настільки то було для нього неважливо.
Дай мені її номер. Що? Кого? У твоїх очах була неабияка тривога. Ти що, здуріла? Пий свій чай і не вигадуй дурниць, вистачить мені твоїх Барбі в альбомі із марками. Ти старався віджартуватися про старе. Ти знову зачиняв двері, а поруч не було хлопців, які могли би витягнути тебе грати у футбол. Вибач, перегнула палицю. Кажу, я винувато, опускаючи очі долу. Та я просто вже дуже хочу спати. Викличеш мені таксі? Сонний офіціант вибрів із дверей бару і відібрав у нас кухлі, аби як протерши поверхню столу брудною ганчіркою. Ти дістав свій мобільний, і поки ви говорили, як краще назвати місце, куди їхати водієві, я вихопила з твоїх рук телефон і прутко кинулася до дверей. Забігла усередину, збила ще якогось сонного хлопця і крикнула, що мені терміново треба в туалет. Він махнув рукою кудись у глиб зали, і поки ти зайшов досередини, я вже закрила за собою дверці. Я мала твердий намір зателефонувати Яні. Якщо для ваших стосунків справді немає жодної надії, як ти ото говорив мені зі сльозами на очах, то я лише долю останню краплю у басейн вашої втопленої любові. А якщо ти хоч на трішки помилився, принаймні спробую кинути комарику соломинку. Алло. По голосу було чути, що ця дівчина плакала довго і багато. Не розбудила? Від ніяковіння зморозила я і, злякавшись, що вона кине слухавку, бо почула жіночий голос, швидко додала. То Магда, Денисова сестра. І бідолахи уже не було сил тримати ридання. Як він? Де ви? Розгублено запитала вона. Та я закрилася з його телефоном у туалеті якогось бару, а він воює з офіціантом, вимагаючи ключів. Напевне, засміялася я. До її честі я не засміялася у відповідь. Ви у Львові? Угу, на Сихові. Приїжджайте до мене пити чай. Я саме круасанів із шоколадом і згоря напекла. А мій брат по дорозі до тебе мене не вб'є, ви ж ніби... Ти вийди з туалету, ну, якщо ти, крім розмови зі мною, не маєш там інших справ. І дай йому телефон. Я попрошу вибачення і запрошу вас на вечерю. Хоча так, ми посварилися, дуже посварилися, і між нами кажучи, я все одно вважаю, що винен він. І вона зайшлася водночас сміхом і риданням. Мені завжди страшенно подобалися люди, які не втрачали почуття гумору навіть в істериці. Ну, а потім були твої крики дорогою, смачні, але трохи засолодкі круасани, зразу відчутно, що на печені з дівочого горя. Я заснула із малющою кицькою на м'якому килимі у вітальні, а ви, здається, говорили і плакали на кухні до ранку. Ну, а завтра буде ваше весілля. Тож бережи мені, братову, чуєш? А то замість жартів страшні історії доведеться розповідати тобі з власного досвіду. Рістретове божевілля. Продовження. У дитинстві вона мріяла бути лікаркою, акторкою, потім учителькою або інженеркою. Але вона боялася вигляду крові і не любила читати багато складних книжок, не вміла вдавати і не знала математики. І тоді їй спало на думку навчитися робити багато різних дрібниць, які б надихали інших. Варити смачну каву, малювати листівки, оздоблювати приміщення і вітати гостей. Кожен з етапів навчання приносив їй невимовну радість і нову мрію. І лише кілька років тому ніжній чарівниці, як називали її друзі, вдалося відкрити цей маленький, усього на 7 столиків, заклад і всі свої дрібні таланти звести докупи під одним дахом. До речі, ще одним її талантом було знаходити талановитих людей. Тож із математикою і іншими штуками, до яких у чарівниці не було хисту, тепер допомагали інші. І вона їх дуже цінувала і ніколи не втрачала нагоди їм те показати. Може, якраз тому її працівники були найкращими у світі. А потім якогось дощового ранку сюди зайшов він. Сів за столик біля стіни і замовив міцну каву та бутерброд. Офіціантки не було, вона відпросилася на день народження своєї мами, тож господиня сама зустріла гостя. У нього були ці неймовірні позатутешні очі. Потім жодне з них уже не пам'ятало, про що вони тоді почали говорити. Але говорили вони довго. Інших відвідувачів тоді чомусь більше не було. Він почав заглядати в її кафе час від часу, а вона чекала його щодня. Виглядала у вікно і сподівалася,
що він прийде, сяде за свій столик і розкаже про щось, про що вона сама ніколи б і не здогадалася. Він умів дивувати, а вона вміла слухати. Він став їй щоденною потребою, її натхненням і радістю. Кохати цього чоловіка було складно, страшенно складно, кохати по-справжньому складно завжди. Віддавати себе, забувати про свої бажання, підлаштовуватися під нього і вміти чекати. Не ставити ультиматумів і не вимагати уваги до себе. Просто чекати і вірити, що він знає краще, що він пам'ятає, що подбає про все необхідне, що його вияви любові не завжди відповідають її уявленням, але що це не має жодного значення. Поважати його і те, що він робить, розуміти його слабкості і стати його другом, дослухатися до тихого голосу всередині нього і розтлумачувати погляд його очей. Інколи це кохання їй боліло, інколи їй здавалося, що шлюб – то в'язниця для її мрій. Але потім вона знову вглядалася в його обличчя та укотре собі повторювала, що щастя бути поруч вартує того болю. А ніщо вартісне не дається без докладання зусиль. Вона поправила плед на плечах і зручніше вмостилася. Він обернувся, глянув на неї, мовчки вимкнув комп'ютер і підняв її на руки. Ніжно поцілував у чоло, вклав у ліжко і ліг поруч. Їй стало соромно за свої думки про те, що його справжня дружина – його робота. Вона пообіцяла собі навчитися більше довіряти тому, кого любила до безтями. А він укрив її ковдрою, притулив до себе і мовчки, але так голосно і однозначно показав, що теж безкінечно радий, що у той дощовий день зайшов у її кафе і залишився жити у її серці.

прослухали історію «Ристретове божевілля». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Тримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого, і роби добро. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приємний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Всесильний Боже, ласкавий Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно того святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоби Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрили Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди назустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром, благослови наш край благополуччям, благослови навернення до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля, хай буде благословенним наш уряд, хай буде благословена наша молодь в школах, інститутах, в різних учбових закладах, хай будуть благословенні керівники нашої держави, хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». У студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити йти з руки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Маниї, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом.

Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас Своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світло проявляються через нас повсюди, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Вовченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
3: Господи Боже наш, просимо прости гріхи наші і благослови наш край. Насамперед просимо, Господи, миру для нашої країни, для нашого народу, для наших людей. Даруй, Господи, мир, щоб припинилася війна. Благослови наш народ єдністю. Пошли любов в наші серця, щоб ми бачили тих, кого ти даєш поруч із нами, своїх ближніх, а не своїх супротивників. Благослови нашу владу. Даруй мудрості і відповідальності і перед народом, яким вони поставлені, і тобою, по волі якого вони стали. Даруй мудрості в тих рішеннях, які вони прийматимуть, щоб це було на добро для людей і на добро для церкви твоєї, на добро для твоєї справи в нашій країні. Боже, благослови хворих, підтримай їх, даруй їм зцілення, даруй їм сил духовних і фізичних. Благослови наших діток, наше майбутнє України, щоб вони зростали, знаючи тебе, знаючи волю твою, і шукали своїми дитячими серденьками тебе від самого початку свого життя. Благослови, Господи, усіх нас, просимо це ім'я Твоє заради Твоєї слави, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтесь, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим Словом своєї сили Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває в повітрі. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org. Світлі гості на Світлому радіо.
1: Дорогі друзі, шановні радіослухачі і глядачі, які будуть дивитися цю розмову в нашій студії, людина, яка, я навіть не скажу, що це гість на Світлому радіо, він як CV, як частина колективу, це Сергій Перхальський. Сергій, привіт.
2: Дякую, вітаю всіх світлих слухачів.
1: Хто давно слухає Світле радіо, пам'ятає цей голос і це обличчя. Сергій багато років був автором, ведучим програми «Хто допоможе матері наркомана» на Світлому радіо. Це принаймні, як я найбільше з ним бачився, в якості ведучого цієї тематичної програми. У нас ця тема продовжується. Це важливо, але сьогодні Сергій служить, і тому, напевно, поговоримо трохи про місце віруючої людини в війні. І я одразу Сергію якби попрошу вибачення, бо я зараз дуже багато говорять про, ну, про те, що варто пройти, ну, чи не курси, бесіди якісь, щоб знати, ну, якби тиловим людям, посполитим, якби як і про що можна, про що не варто, або в яких термінах, в якій риториці говорити з військовослужбовцями. Але оскільки ти свій, то може і добре, що я саме з тобою якби почну.
2: Говоримо про все, що цікавить.
1: Добре, ну тоді почнемо, напевно, з давай з 14-го року до 24 лютого. От як ти себе почував, твоє ставлення? Чи бував ти в Донбасі, або хтось з твоїх знайомих? Ну от
2: так, є друзі в Красногорівці, церква, яка я їздив в Красногорівку, а так з різними християнами, волонтерами відвідував і військових, і ті регіони по Донецьку, Донбас, Луганщина відвідував.
1: Ви волонтерили, возили щось необхідне, чи відбудовували зруйноване, чи проповідували?
2: Це було більше такі святкові дні, де ми поздоровляли, різдвяні поздоровлення, їздили, більше слово говорили, ділилися словом.
1: Угу.
2: Але це була не основна діяльність, це була така... При можливості, коли їздили християни, вони мене брали з собою, я також.
1: Добрі люди можна дозволяли
2: так.
1: Приєднуватися.
2: Саме так.
1: 24-й, я теж в такому ключі, в такому амплуа, якби бував там. Скажи, будь ласка, 24 лютого 22-го року, як от твою сім'ю заскочило, що було за найближчі тижні, місяці для тебе, для сім'ї?
2: Ну, знав, що почнеться війна, розумів це. Вже ми приготували все було зложене. Я на роботі казав, що почнеться війна, я зразу їжджаю. Дуже хотів вивезти сім'ю, бо жив і живемо зараз на лівому березі, якраз під затоплення. Я чомусь переживав. І, мабуть, не дарма переживав, тому що після того, як почались обстріли, через два дні бомбили росіяни дамбу, хотіли підірвати Київське море і затопити дамбу, ну, підірвати дамбу і затопити місто Київ.
1: Тому там щось пішло їм не так, так? Ну, якісь плани зламали.
2: В них пішло все не так. В них все пішло не так. Mm. Але я переживав за сім'ю і хотів вивезти, тому вже о 6 ранку ми вже виїжджали з Києва. Після того, як почули постріли, в нас вже все було складено.
1: І ви знали, куди ти повезеш сім'ю?
2: Я повіз до батьків на Вінниччину. Повіз на Вінниччину. Перше, що зробив, коли привіз, пішли до церкви.
1: Скажи, скільки ви їхали спочатку? По часу?
2: Майже добу їхали. Ви їх приїхали. І на вечір пішли місцева церквушка невеличка. Там мої батьки відвідують цю церкву. Ми пішли до церкви. Прийшов пастор, говорив слово, щось він згадував, плакав. Ми молилися всі разом. І от ми молимося, а я чую такий чіткий голос внутрішньо. Не бояться. Тільки Господь, якщо це Господь, я певен навіть, не якщо, а я знаю, що Господь мені сказав, не боятися. Я почув це і наступного ранку пішов в військкомат. Військкомат був переповнений, дуже багато юнаків, чоловіків старшого віку. Люди йшли, хотіли захищати. Тому я десь посмілішав і пішов. Але не просто пішов. Я вірю, що це було мені сказано. І я пізніше зрозумів, що це справді від Господа, бо отримав Божий мир. Мені стало дуже спокійно на серці, на душі. І де я не бував, я відчував присутність миру Божого. Навіть були такі нелегкі ситуації, але я відчував десь посеред цього безумства, я міг відчувати несподівано для мене, неочікувано, якийсь внутрішній спокій. І це мені давало впевненість, що я на своєму місці.
1: Напевно, це те, чого людина шукає. Дає вона собі звіт в цьому чи ні? Тобто, в посланні Якова там є, що людина, яка сумнівається, вона не тверда у всіх своїх шляхах. Ти не впевнений, ну, моє це, не моє, на своєму я місці, не на
2: да,
1: своєму.
2: Це дуже багато невпевненості, так, це правда.
1: І це така внутрішня ось ця от роздвоєність і непевність, ця, от він каже, що це як хвиля, вона хитається. Це, ну, це мука якась, ти якби, ти хочеш нарешті знайти своє і от заспокоїтись в цьому. Коли ти робиш без жодного сумніву, от просто воно наче само робиться, тебе наче несе, от просто день за днем.
2: Це я вже так зараз протягом часу кажу. Не спочатку зрозуміло, що багато сумнівів, чи я правильно роблю, куди, що це буде, страхи, переживання. Але мир Божий мені давав завжди якусь таку впевненість, що все нормально, йди цим шляхом.
1: Ну добре, пішов ти в військкомат, і як далі все це розвивалось? Ти там сказав щось, я не знаю, типу, я віруючий, чи, ну, як
2: ні,
1: це було?
2: Ні, я, в мене перша медична освіта, тому я розумів, що медицина – це те, що завжди потрібно. Тому я пішов як фельдшер, ну, в мене середня медична освіта, то я пішов медиком, я казав.
1: Крові не боїшся? Ніколи не боявся?
2: Ні, не боявся.
1: Що я з тих людей, які, мабуть, хлопаються зразу.
2: Нічого, це...
1: Це теж лікується, так?
2: Все проходить.
1: Все минає.
2: Ні, до цього проблем не було в мене з кров'ю. А от зрозуміло, що страхів багато, але от одне із перших таких, де я знов відчув підтвердження того, що Господь зі мною, це ми були під Лютіжем, між Лютіжем і Мощуном. Тоді прорив був через річку Ірпінь. Нас поставили, і був обстріл. І коли поранило, я евакуював командира. І той, хто залишився з командирів, щось почав розповідати про обстріли, про це все. А в мене щось вирвалось. А не буде більше обстрілів. Я таке сказав, а сам собі думаю, ну що ти язика підняв? Ну навіщо ти говориш? І ви знаєте, і другий день, третій, а обстрілів нема. І вже цей командир і питає мене, щось і за церкву почав питати. А в мене мир на серці, мені спокійно. Посеред обстрілів мир. Тому, ну от, дивно, але одне з таких підтверджень. І після цього більше і більше я вже керувався миром Божим. Бо були різні ситуації, але коли тут рівно, я знаю, я в своєму місці. І з часом страх менший, менший, проходить. І я розумію, що бояться всі люди, але Господь дає мир. Отак треба казати, мабуть, напевне.
1: Ну, так, страх, ну, якби, знову ж таки, це багатозначне слово. В нас же це вмонтовано як рефлекс, тобто людина йде, бачить змію на дорозі, найперший там рефлекс відскочити якнайдалі, чи там...
2: Бог, Господь заклав нас,
1: так,
2: страх,
1: так.
2: Щоб ми боялися, не
1: або робили. Там свистить, падаємо на землю, тобто,
2: так,
1: ясно.
2: Так.
1: Але є, напевно, вже такий страх, ну, якби руйнівний, такий перманентний, постійний, який от закрадається, і він там
2: так
1: просте, множиться.
2: Ми маємо контролювати. Я так розумію, що страх має кожна людина, але контролювати себе в цей час, чи стати над цим страхом, це наше завдання. І зрозуміло, якщо ти маєш надію на Господа, то ти розумієш, що страх – це така річ, яка Господь має. Якщо Господь з тобою, то чому? Чому? Що я маю боятися? Ви знаєте, теологія змінюється. Ти читаєш вже Біблію, коли чого мені бояться, Давид каже, що мені, чого мені лякатися, як Господь зі мною.
1: А ти вже його читаєш як військовослужбовця,
2: як
1: так?
2: Як військовослужбовця.
1: Це ж людина, яка ходила там в рукопашну, там і все.
2: Ні, в рукопашну я не ходив.
1: Ні, я про Давида маю на увазі. Коли ти читаєш, ти розумієш, отакі обставини були, яка була людина, яка була, о, спосіб життя і вдача, так, можна сказати.
2: А Ісус Навін, коли Господь каже, тільки будь мужнім, нічого не бійся, будь мужнім і не бійся. І я це читав, я, знаєте, як віруюча людина собі думаю, ну, молитися сміливо, там, протистояти грішникам. Я й не думав, що Господь каже Ісусу Навину, що він має взяти меча і виводити народ свій, виводити землю, виганяти інші народи. Саме для цього Господь каже Ісусу Навину, не бійся, будь мужнім, ти маєш виконати Божі війни, навіть так в Біблії пишеться.
1: Я ось про це і подумав, що так кардинально, я сьогодні читав в новинах, якийсь пастор церкви Іванівських християн-баптистів ділився, що багато з членів церкви, вірян, кажуть, що ми загубились, як молитися. Не, тобто досвід такий, ну, якби драматичний, трагічний, у тебе немає слів. Ті старі молитви, все це вже як щось з минулого життя. І кажуть, що люди взялися за псалтир. Почали вишукувати в псалмах от те, що відповідає якимось почуттям, настроям серця, тому що своїх слів просто вже ніяких не було.
2: Це нормально, що змінюється наша теологія. Це ми думаємо, що має бути все стало, як мене колись хтось навчив. Але життя і Господь нас веде далі. А якщо веде далі, то він навчає і навчає. Я думаю, що це
1: для нас
2: нормально.
1: Стабільність таке бажане, якби омріяне слово, хоча вона ж по-різному ж, от як ти кажеш, оцей мир в душі, ось вона стабільність, а ззовні все може трансформуватися і досить швидко, досить динамічно.
2: Змінюється багато чого, але мир Божий, я думаю, що це якийсь такий отвес, чи якийсь стандарт, який мені підказує. Ти зараз в правильному місці знаходишся. Якщо губиш мир, стой, зупинися, дивися, куди ти пішов. Напевно.
1: Сергій, як християнин на фронті, як ти бачиш, взагалі, як війна впливає от на хлопців, які на передовій? Тобто, з одного боку, кажуть, що в шанцях немає атеїстів, є таке, я десь чув таку прислів'я, з іншого боку, ну, якби не знаю, коли такі потрясіння, деякі люди кажуть, ну, а де Бог? Ну, типу, де справедливість? Просто вдерлися, стільки людей загинуло там і так далі. Будемо їсти і пити сьогодні, бо завтра нас не стане. От, які тенденції? Ну, чи можна якось охарактеризувати? Чи все по-різному настільки, що...
2: Я не бачив атеїстів. Не бачив. Може... От я з чотирма взводами, я бойовий медик роти. Чотири взводи маю, зі всіма взводами спілкуюся. Це більше 100 чоловік, 120 чоловік. Немає. Були люди, які оспорювали.

0: щоб його чудне ім'я стало відоме кожному з тих чоловіків, з якими я служу. Тому невіруючих людей зрозуміло, що немає. Кожна людина, з ким я не говорив, всі з повагою відносяться і уважні. Ну, так. Де, я пам'ятаю, нещодавно молиться людина перед тим, як йти в бойовий, бойовий день починається. Бачив, помолився, перехрестився, потім повертається до мене, бо спиною. Дивиться, що я дивлюсь. Ну, в тебе своя віра, в мене своя. Чудова можливість стати і говорити, що віра одна. І в нас чудові розмови є. Бувають. Бувають чудові розмови з хлопцями.
1: Зараз ти в столиці, а у тебе відпустка?
0: За станом здоров'я, так. За станом здоров'я лікуюсь, але ще 3 тижні реабілітації. І далі їду. Знов стрій. Ти питаєш, чи змінюються люди. Дуже сильно змінюються. Я б сказав би більше. Люди, які не мають надії на Бога, бо насправді віра, от ми кажемо, люди віруючі, да? Але якщо твоя віра, вона пуста, або твоя віра, я можу неправильно сказати, пуста, але вона не має дії за собою. Таких людей багато. У них немає надії. Вони, здається, і віруючі, але для них Бог, він сьогодні не діє. Можливо, я б описав би цю віру так, що Господь, да, він творець, він ж запустив цей світ, а далі відійшов в сторону, і більше Бог не діє, його нема. Десь колись він був, з кимось він говорив. Здебільшого у людей така віра. І зрозуміло, коли така людина не має надії на Господа, то в неї взагалі нема ні на що надії. Це така бідна людина. І таких бійців і військових досить багато. І, на жаль, війна впливає на них.
1: Руйнує, але...
0: Руйнівно. Ти дуже правильне слово сказав. Руйнівно, так. Вийшли з бойових позицій. Треба якось розслабитися, треба заспокоїтися.
1: Алкоголь.
0: Так.
1: Да, допінг. Тобто...
0: На жаль, це так.
1: Так, ну тиск, дуже великий тиск, насправді, психіка людини. Ну, хочеться сказати, що ну не для того вона, якби не під те людина зроблена, щоб в таких умовах ну перебувати, якби бачити, так, бачити так. Смерть, цю руйнацію, всю її. Да, це, ти знаєш, здається, деїзм це називалось. Тобто, що так, якась є сила, якийсь вищий розум, ну, що все створено так складно, якби... Що за цим наче замисел, якийсь задум має бути, але ну якісь там от дива, і що от він саме на мене звертає увагу. Один пастор написав, типу, молитва моя, значить, ну це в перші там дні. Господи, тільки не сюди. Ну, коли обстріли там Києва були. А куди? Тобто всі ж, кожен же ж молиться. Ну, тобто тут розум включається, і, ну, і з того боку ж теж же ж моляться в окопах, тільки не сюди.
0: Я колись бачив таку картинку, десь на християнських сайтах малюють армрестлінг, і 2 особи на руку борються, але там з одної сторони Ісус, з другої диявол намальований. Це, мабуть, той приклад деїзму. Замість того, щоб вірити, що Творець Всесвіту, той, який створив усе, якого не вміщається, з руки якого він розсипає зірки, так ми читаємо десь у Біблії, і якесь його творіння, один з анголів, а люди його рівняють 50 на 50. Зрозуміло, оце приклад деїзму, і людина не знає, кому свічку ставити.
1: Угу.
0: Чи свічку, щоб Господь беріг, чи може, щоб сатана не заважав. Зрозуміло, що це пуста віра. І вона, на жаль, вона не дає людині життя, вона не дає людині, я маю до духовного життя. Людина живе своїми власними такими, в неї немає надії на живого, всемогутнього Творця, який сидить, і Біблія каже, що він сидить на троні. Або іншими словами, все в його руках. Ісус Христос сказав, все мені дано, все в моїх руках.
1: Там є така історія.

0: Нещодавно читав, це ж всередині минулого століття в Кумрані розкопки вели, і там є припущення, що там була спільнота єсеїв, які там переписували, зберігали, і в їхній літературі знайшли, значить, що у них були левіти, тобто ці нащадки священницького роду, і вони, от, значить, за законом дивилися, ну, хто там чим хворий, теж лікарі були, до речі. І вони спостерігали волосся, там в книзі Левіт написано, пляма, яке волосся, якого кольору, і він спостерігає, яким наступний день, через тиждень, як міняється колір. І там всі ж в основному євреї черняві були. От, якщо побіліє, значить там щось таке шкідливе.
1: Так.
0: І от коли Ісус каже, що не можеш білим чи чорним зробити волосся, то є припущення, що це йдеться, от ти не можеш, ну, якби вирішувати, захворієш ти, якби, чи ні. Або там у вас і волосся пораховане, то там от сказано, що священик рахував волосся, скільки волосинок там, і як там, ну, міняється оцей. Тобто, отаке от значення і пов'язане з медициною. Це щодо, ми нерідко згадуємо цю цитату, що не бійтеся, у вас пораховане, пташка не захворіє, не впаде, як ото ми бачимо, голуб буває, ходить, вже літати не може, просто ходить, вже такий, ну, гасне потроху.
1: Напевне, це і заспокоює. Я стараюсь завжди хлопцям розповідати, як мені Бог дав мир на серці, що там, де я знаходжусь, там Господь веде мене. І ще завжди кажу, тому що куди не приїжджаю, бачу християн, вони кажуть: Сергій, ми за тебе молимось. Ти в нас в молитовних списках. І мені було приємно, коли сьогодні ви сказали, що і працівники Світлого Радіо, ви мене згадуєте в молитвах. Дуже дякую вам. Я хотів би теж сказати, це настільки важливо. Інколи християни навіть кажуть, а як, по іменах чи ні молитися. Згадуйте кожну людину, яку ви знаєте, військового, хто знаходиться, згадуйте за іменем, називайте це ім'я перед Господом і моліться за цих людей, щоб Господь беріг, спасав і вів до спасіння. Він знає, як привести кожну людину до себе.
0: Хотів з тобою поговорити зараз у новинах багато про Ізраїль. Знаєш, я куди не прийду. Ну, по-перше, всі стрічки в соціальних мережах. Я, чесно кажучи, здивований. Ну, бачиш, я така своєрідна людина. Ну, мені здається, я не співчутливий. І знаєш, буває, як ти грубієш, ну от я от уявляю собі там голодомор чи концтабір, і люди просто перестають реагувати. Ну там забрали когось туди-сюди, ти вже просто, якби стільки насипали поганих новин, стільки ти надивився там на зруйновані міста, все, що вже. А я здивований, як багато українців співчувають, моляться, ну що ми за Ізраїль молимося, ми співчуваємо, бо в багатьох і знайомі, і родичі, ну якби зв'язки дуже.
1: А як ми можемо не молитися, коли відкриваєш Біблію і на кожній сторінці Ізраїль, Ізраїль, Ізраїль.
0: А по-друге, ми ж пережили, ну, от таке от оце зненацька, і ми можемо якби розуміти, як себе зараз вони, ну, почувають. От.
1: Ми чутливі зараз, коли ми бачили, що в Бучі чули, бачили, і те, що зробили зараз араби чи хамасівці, то зрозуміло, що кожен українець це відчуває душею і співчуває обов'язково. Так.
0: Я просто вчора, ну, одна жінка інші каже, ти там читала сьогодні, про, вона каже, я не читаю, мені свого вистачає, мені вистачає оцієї біди. В Україні я вже від цих новин просто ніяка. От що ти, ну, стежиш ти за новинами, що ти про все це думаєш?
1: Дуже стежу, мені і цікаво, і я, ну, хочу знати, тим більше. Ми, як люди, що читаємо Біблію, то ми знаємо, що Єрусалим, читаєш Ісаю, піднімись, Єрусалим, світись, нехай світло твоє сяє на всю землю, нехай всі народи прийдуть до тебе. Ми чекаємо цього дня, коли це станеться, коли з Єрусалима буде йти світло, і всі народи будуть йти, щоб пізнавати Господа. Тому ми очікуємо, ми предвосхищаємо це, цю подію, ми очікуємо, що таке трапиться. Тому обов'язково для мене взагалі Ізраїль – це країна, яка Бог нікому, ні у жодній країні не казав, що вона існуватиме.

0: Я певен, що є країни, які колись припинять своє існування, як багато вже припинили існування. Є країни, які будуть продовжувати існувати, як є, існують багато років, незмінні. Але єдиній країні, кому сказав, ти завжди перед моїми очима, я завжди, країна Ізраїль існуватиме завжди. Це сказав Господь. Тому для мене це країна, яку я маю дивитися в ту сторону, знаючи, що Господь веде її своїм шляхом. І це великий приклад для нашої України. Як нам іти, як Ізраїль себе вів, коли він гнівив Бога, приступав Божі закони, і Господь неліцеприятно судив свій народ. Але завжди милість проявляв. І знов Єрусалим на своєму місці, і знов наповнений тим народом, хоча був розсіяний колись. Тому я дуже уважно на це дивлюсь і розумію, що і моя молитва, Господи, і хай Україна існує. Нехай вона не щезне, як щезла, як Україна губила свою незалежність. Напевно, якісь гріхи робили, що втрачала незалежність. А сьогодні Україна є, і моя молитва, щоб Україна існувала і була далі. Так.
1: Дякую, Сергію. Крім того, з чим ти вже поділився, що варто не опускати рук, молитися, згадувати за іменами всіх знайомих, родичів, ну родичів і не забудуть, напевно, хто служить.
0: Так.
1: Можливо, ну, у тебе є ще кілька слів, якихось побажань або підбадьорення для наших слухачів.
0: Ну, не знаю, для мене честь взагалі, що ви мене запросили сюди.
1: А для нас честь, що ти тут.
0: Ділитися своєю надією, це завжди добре. Я тільки хочу побажати, щоб Божий мир був в серцях, в серці кожної людини, як Господь мені дав цей мир, і я керуюся цим миром. Це, до речі, може, я вже й багато років віруючий, але незважаючи на це, от така подія, коли 26-го числа чи 25-го, так я помолився, прийшов мир на серці, і незважаючи, що я до цього років 30 вже як людина, яка покаялася, повірила в Ісуса Христа, але мир Божий зійшов. Тобто, незважаючи на те, скільки років, але ти можеш жити без миру в серці, можеш жити десь, можна сказати, впусту, а можеш жити навпаки сповненим, може краще сказати, повноцінним життям жити. Або жити життям без миру Божого, жити без надії, хоча називатися віруючим. Тому для мене ця подія, яка навпаки війна мені дала таку надзвичайний досвід, надзвичайний якийсь і навіть упевненість, що я на своєму місці. Тому я намагаюся ділитися хлопцям, я хочу сказати військовим, якщо військові слухаєте цю передачу, хлопці, будь ласка, дівчата, хто зараз де знаходиться, можливо, в самій важкій ситуації, де б ви не знаходились, не губіть віру в Ісуса Христа. Майте надію на Господа, кличте на Його ім'я. Я вас дуже прошу, навіть якщо ви не вмієте, не знаєте, як це робити, просто кличте на Його ім'я. Він набагато краще знає людину і чує, і обов'язково відповість. Я пам'ятаю ще, коли ти питав, от з 14-го року їздили, і один чоловік ділився свідоцтвом своїм, військовий, який каже, я не вмію молитися, не знаю. Схопив, потрібно було, він артилерист, і потрібно було нести ящик з боєприпасами. І почали його обстрілювати з міномета. Він каже, я з цим ящиком, важкий ящик, і мені треба було, все, що я робив, я біг і згадав два слова, іже єсі на небісі. Каже, більше я нічого не встиг той час згадати, оце біг по полю і кричав, іже єсі на небісі. І каже, я живий, мене Бог спас. Да, воно викликає десь посмішку. Така молитва, я б сказав би, якась вона, ну, коротенька занадто. Де там ім'я Ісуса Христа? Де там згадати Бога? Іже єсі. Може, він і не розумів цей старослов'янську
1: цю... Паки, люди херовіми.
0: Ці слова, да. Але він молився до Бога. І він після цього казав, мене Господь спас. Тому я вас просто кличте на Господа так, як ви вмієте. Віра, вона приходить з досвідом. Віра – це так само, як і наука. Наука, вона має в собі якусь спочатку ти тезу певну говориш. Я вірю, що це так. А потім досвідом своїм життєвим, можливо, якимось експериментом, людина, наука доводить. Бо спочатку є постулат. Після цього потрібно довести, що це так.
1: Так, є гіпотеза, а потім докази, і вона вже обростає в теорію. А тоді вже теорія стає якоюсь панівною.
0: А теорія стає научною, або законом стає, коли ти експериментом доводиш цю теорію.
1: Так.
0: Віра – це те саме. Я в щось вірю, я не знаю як. Господи, я тебе не знаю, але я йду до тебе. І життєвим досвідом, рік за роком, людина щось там почула, там слово почула, там сказали, а там в житті так трапилось, а там вже молився. І з часом наша віра, вона формується. Я інколи дивуюсь, ну на сьогодні можу сказати, більше 30 років, як Ісус Христос постукав в моє серце. Колись Дух Святий казав, ти грішник, кончений, ти в погибель йдеш. І от в той час мене, мабуть, Господь, друзі, мене вели до того, що я маю покаятися. І от після каяття я перший раз відчув якесь прощення, мир прийшов на серце. Але до тої віри, до якої я сьогодні дійшов, і якщо б я порівнював себе всі ці роки, з якою, можливо, бідною і маленькою вірою я був, колись Ісус сказав, якщо ти маєш навіть віру, як гірчичне насіннячко, таке малесеньке гірчичне насіннячко. Але вже та віра, вона здатна рухати в тому житті великими горами. Тому Господь мене прийняв ще з тою маленькою вірою. Я мало чого знав. Я сьогодні можу похвалитися, я і таке знаю, і таке, і такий досвід не був. І там я був. Ну, я розумію, що все це хваління перед, ну, воно нікому не потрібне. Але я цим хочу сказати, що в тій маленькій вірі Господь мене чув, призвав, беріг і вів. Тому ту віру, яку маєте, візьміть її в своє серце і тримайтеся. Бо Біблія каже, людина, яка двоїться, вона то хоче вірити, то не хоче. Вона як хвиля, яка вітром піднімається і цю піну кидає то вліво, то вправо. Да не думає така людина щось отримувати від Господа, бо двоєдушна людина, вона не знає, куди кидатися. Візьміть ту маленьку віру, яку ви маєте, і стійте з нею.
1: А я зараз згадав приклад з Євангелії людини, яка була дуже щирою, але якби щиро визнавала, що вона навіть не впевнена, вірить вона чи ні. Я вірую, пане мій, але допомагай моєму невірству.
0: Так, так.
1: Навіть в такому розпачі, можна сказати, і вона отримала те, що потреба.
0: Можна я поділюсь свідченням про віру?
1: Звичайно.
0: От, ще один таке, це свідчення саме останнє. От я вже кажу, що давно читаю Біблію, трохи знаю Святе Письмо, і от моя сестричка двоюрідна, вона наближається до Бога. Колись вона була ще маленька, і були служіння, ми її приводили до церкви. Вона слухала Слово Боже повними очима, пісні співала. Але потім прийшов час, батьки її, ну, до церкви не мали відношення. І так якось все це пішло. І от вона прожила цих 30 років без тієї віри глибокої, можливо, ту віру, в яку ми окуналися, тому що весь час зверталися до Слова Божого, до Біблії, от як наше світле радіо. Воно світле, тому що Слово Боже просвітлює людину. Тому добре триматися Слова, десь вичитувати, шукати цього Слова, бо на ньому будується віра. І от проходить 30 років. Зараз, сестрички, ситуація така. На роботі, де вона працює, начальниця хоче її вижити. І вона не знаю, що каже, я працівник, я намагаюся все робити добре, але ні екзамени не можу здати, бо та начальниця моя, ну, максимально хоче вижити її все. Ви знаєте, як добре знати Слово Боже. Мені зразу перша думка приходить, а ось книга Єсфір. Мордехей, якого зненавидів другий Друга людина після царя, сатрап один, зненавидів цього Мардохея. І хоче його, мало того, що хоче його знищити, не тільки його, він таку владу має, що може знищити весь цей народ. Народ Мардохея може знищити. І він платить царю велику взятку і очікує, що цар дозволить. Мало того, він далі ще більше сердиться. Він гнів цей більше і більше набирає проти Мардохея. І будує висельницю цю, шибеницю будує, щоб повісити Мардохея.
1: От шибеник.
0: Отакий так він і став шибеником на цій самій шибениці. І коли сестричка моя каже, на роботі виживають мене і все. А в мене, я читаю Слово Боже, воно мене просвітило. Якщо б моя сестричка от з дитинства читала Біблію, щоб вона знала цю книгу Єсфір, і коли цей сатрап хоче повісити цього Мардохея, Господь вночі не дає сну царю, бо Мардохей молиться. І цар знаходить в книзі, що цей Мардохей зробив велике діло. І він каже, і на ранок він зве цього Амана, який сатрапа, його ім'я Аман, і каже, ще Аман не встиг попросити, дозволь мені повісити мого ворога, як цар його перший питає, скажи, Мардохей, от кого, якщо цар хоче когось підняти, прославити, показати йому якусь послугу, честь, от що б зробити? А Мардохей, який взятку дав царю, і
1: бачить... Аман.
0: Так, дякую, Гаман, який бачить, наскільки цар його прикликав до себе, він йому взятки платить, цар вже до нього так добре відноситься.
1: І думає, так кого ж він може мати на увазі, як не мене?
0: Як не мене, це ж мене хоче. І він починає цей Гаман видумувати, ну, те, наскільки він розвинений. От треба і на коня, щоб цар посадив на свого, і одяг свій, і перстень, і по городу водив. І цар каже, несподівано для цього Гамана, знайди цю людину, її звати Мардохей, і зроби для нього, бо я хочу честь віддати цьому Гаману.
1: Мардохею,
0: так.
1: І води його, значить, і коня води за вуздечку. Сергій, ну, історія це знана, звичайно, але ж треба мати, ну, якесь об'явлення, щоб сказати людині, а то вона посподівається в такій ситуації, що все може змінитися
0: так.
1: В моїй ситуації, що вона спрацює.
0: Так.
1: Це так само, як ти сказав, обстрілів не буде.
0: От
1: це
0: мир на серці.
1: Так.
0: І коли обстрілів не було, я собі думаю, на що ти, Сергій? Я ж боюся.
1: Хто тебе тягне за язик?
0: Так говорю. Але немає один день обстрілів, другий, третій, і я розумію, Господь за цим стояв, це він мене за язика потягнув. Те саме тут, я сестричці кажу, сестричко, я відчуваю, це буде. Ще це не трапилося. Вона мені має зателефонувати на днях і сказати. Я обов'язково прийду і скажу, але вже в мене в серці, що все буде добре, я їй так кажу.
1: Штай, да, це такий, ну, Божий принцип, не рий яму, ну, і не злобствуй на ближнього твого, коли, ну, немає причини, от просто
0: так.
1: Ти його не злюбив, от тобі щось там.
0: Так. Я сестричці, звісно, міг би сказати це, знаєте, так, нейтральненько, мов, ну, може, Господь не хоче, щоб ти там працював.
1: Типу того, я б так, мабуть, би сказав.
0: Але ні, в мене в серці впевненість є, що все буде добре, що Господь бачить цю, і він захистить людину, яку несправедливо ображають. Він за таких людей. От вже за ці роки приходить якесь розуміння, Господь, який ти. Зрозуміло, що я можу помилятися. Так, але внутрішній мир якийсь приходить. Я просто очікую від неї свідчення. І я певен, що Господь хоче її спасти. Він хоче, щоб її віра піднімалась. І вона буде зростати через Слово Боже.
1: Дякую, Сергію. Мені здається, це дорого коштує. Я знову повторюсь, що ми, люди, нам це важливо, визнаємо ми чи ні, діяти непомильно, в повному мирі, гармонії і без сумнівів, у впевненості, що отак має бути. В студії Світлого Радіо був Сергій Перхальський, багаторічний волонтер, на радіо в програмі «Хто допоможе матері наркомана», а сьогодні Сергій – військовий медик в Збройних силах України. Дякую, що за віста.
0: І дякую всіх слухачів, світлих всіх. Я бажаю вам цього світла, щоб Слово Боже наповнювало вас повсякдень. І будьте, нехай Біблія для вас стане практичною. Нехай це Слово Боже буде прикладним для вас. Тобто беріть це слово і адресуйте його для себе, воно живе. Хоча воно писалось і 2000 років тому, і 4000 років тому, можливо, люди, натхнені Духом Божим, писали це слово, але воно практично і сьогодні. Просто беріть і з вірою використовуйте. Нехай віра ваша зростає на якійсь базі. І цією базою буде не почуття, не якісь бажання, не якісь особливі, а базою нехай буде те незмінне Боже Слово. Дякую вам, що послухали.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Боже, великий, єдиний, нам Україну храні. Боже, ми усвідомлюємо, що Україна є нашою батьківщиною, що наші церкви, наша свобода, наша можливість сповідувати Тебе, все це відбувається тут, на цій землі. Тому, Боже, ми просимо, щоб Ти дав нам Твою підтримку всій нашій країні, керівництво нашої країни, духовним нашим лідерам, нашим військовим, нашим цивільним людям, які зараз працюють і переживають дуже-дуже важкі часи. Кожному з нас, Боже, подай Твоє благословіння, подай Твою милість, подай, Боже, розуміння, як йти Твоїм шляхом посеред війни, посеред всього того, що відбувається зараз. Але ми знаємо, Боже, що все це в Твоїх руках, і Ти можеш, Ти маєш положити цьому кінець. Боже, ми довіряємо Тобі і молимось.

0: про нашу країну. Благослови. Молимось в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Сатана говорить: не поспішай, Бог не тягни.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». В сьогоднішній лекції розглянемо перший параграф «Зневаження Божої волі». У нас іде мова на тему, як віруюча людина може дізнатися про досконалу Божу волю для свого життя. Але в той же час нам треба дещо сказати і про людей, котрі якийсь час ходили згідно волі Всевишнього, а потім бачимо, що вони залишили Бога. Це є один із найсумніших досвідів або пережиття, що християни можуть мати і бачити, як близький друг або рідна тобі людина падає з духовної висоти вниз і зближається з грішним світом. Напевно, дуже гірко і болісно було Ісусу Христу дивитися, як Іуда покинув Ісуса. Проче слово описує, яке прикре, неприємне враження справила на нашого Спасителя та зрада і нанесла глибокі болючі рани Ісусу. У Псальмі 40-му, вірш 10-й, слово Боже нам говорить, «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту». А також у Псальмі 54-му, вірш 13-й по 15-й, «Бо ж не ворог злорічить на мене, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу». Що приводить людину до того, що вона ламає близькі відносини з Богом? Майже завжди можна простежити, що розпочинається воно втратою зацікавленості духовними справами і заміною їх земними інтересами. Іуда думав, що Ісус Христос установить царство у цьому світі, а воно так не сталося, і він розчарувався. Таке саме розчарування опанувало було Гехазі, коли він побачив, що Єлисей не стане вживати свій дар для наживих земних благ. Апостол Павло згадав про свого супутника Демаса, коли передавав привітання для церкви, це ми читаємо Колосян 4 розділ 14 вірш. Іншим разом він назвав Демаса своїм співробітником, це в листі до Филимона, 24 вірш. На жаль, останній раз про Демаса сказав апостол Павло таке у другому листі до Тимофія, 4 розділ 10 вірш. «Бо Демас мене кинув, цей світ полюбив». Ось тут ми маємо ключ до розгадки, чому люди перестають служити Богу. Можливо, чоловік був християнином з молодості, але одного дня незвичайна і сильна спокуса зайшла йому в серце. Раніше він відганяв її, а цим разом дав їй місце у своїх думках. Розважаючи, він поставив собі питання, а може й дійсно я пропускаю нагоду покористатися в житті благом, що ним насолоджуються інші? Ізраїльський народ пройшов цей досвід, цю практику, це пережиття. Вони сказали, настанови нам царя, щоб судив нас, як у усіх народів. Християни попадають у велику небезпеку, коли вони починають думати по-світському. Щось егоїстичне, зрадницьке проявляють люди, які гублять свою першу любов до Господа і прив'язуються серцем до грішного світу. Віруюча людина, що перед тим вела відокремлене духовне життя, може дозволити, щоб у серці залишилося питання, чи світ пропонує щось такого, чим я не користуюсь? Тоді межа між духовним і мирським поводженням буде поступово стиратися і зробиться невиразною, неясною. Непомітно, але неминуче погляди на життя зміняться. Людина робитиме переоцінку духовним справам, мало-помалу її розум засвоює мирський світогляд і перетвориться вона в цілком іншу особу. Так сатана досяг своєї мети. Найсумнішим у цьому процесі є те, що людина сама не помічає свого погіршення, свого поступового падіння, не розуміє, що життя її вийшло із русла Божої волі. Кінець кінцем вона усвідомить або зрозуміє це, але може бути надто пізно. Дай Боже, щоб не угасла наша

перша любов, щоб ніколи ми не спустилися на нижчий рівень, і щоб не сказали про нас, як про Павлового супутника, бо Демас мене кинув цей світ полюбивши. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї біблійної лекції «Знаходження Божої волі». Уже було указано на велику важливість знайти Божу волю у справі вибору професії, бо вона має вплив на все життя людини. Цю проблему, звичайно, не вирішують за один день. Для вияснення свого життєвого поклику інколи необхідно щиро і багато молитися. Щоб дізнатися про Божу волю відносно будь-якої справи, треба вдатися в молитвах до Бога. Можна сказати з певністю, що без встановлення молитвеного зв'язку з Вседержителем, без щирої молитви, не можна зайти в досконалу волю Божу. Інакше кажучи, тільки молитвою заходить людина у Божу волю, і це видно уже в історії Авраама, життя якого можна дослідити, бо воно описане досить детально. Авраам мав усі вади або недоліки, що бувають у людей. Ми бачимо, як він наробив помилок, він поїхав у Єгипет, де він досить далеко відійшов був від Божої волі. Під час перебування в Єгипті Авраам брехав, що дуже вродлива Сара була його сестрою, а не дружиною. Цей поступок фактично поставив під загрозу увесь його караван. Пізніше Авраам послухав Сару і нажив з невільницею Агар собі наслідника. Ці вчинки, його поступки, принесли йому багато смутку та сердечного болю. За ті справи Авраам був покараний, але воно тільки змусило його ще більше шукати Бога. Коли Господь сказав залишити халдейське місто Ур, Авраам сміливо довірився волі Божій і показав свою готовність пожертвувати все, що було милим і дорогим для нього, і Всевишній визнав його батьком вірних. Після великої помилки в Єгипті не могли вже багатства Содому заманути Авраама, щоб він там поселився, як зробився його племінник Лот зі своєю дружиною. Авраам постановив, що не буде мирським віруючим таким, як були його родичі. Святі Писання говорить, що чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Власне, після того, як Авраам вирішив не допустити, щоб багатства заманили його, Бог дав йому велику обітницю, що він дістане ту землю собі у спадщину. Пізніше, коли Авраам відмовився прийняти відвойоване ним добро Содому, Бог дав Аврааму нову обіцянку. Господь заповів, що дасть йому не тільки Ханаан, а всю землю від річки Єгипту аж до річки Єфрату. Прожив Авраам ще 24 роки в тій країні, засвоїв багато уроків або навчився багато дечого корисного, а тоді вже Господь покликав його до ходіння у досконалій Божій волі. У той час Господь змінив його ім'я Авраам на Авраам, що значить «батько багатьох народів». Явився Господь Авраамові та й промовив до нього: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе». І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: «Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів». І не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. Після цього ми бачимо, що Авраам став практикувати заступницьку молитву. Він заступався за Содом, і хоч не міг він спасти те місто через те, що не знайшлося в ньому 10 праведних людей, він, однак, просив, ублагав Господа, щоб Господь послав двох анголів туди і вивів родину Лота. Останній важливий етап духовного розвитку Авраама стався, коли Бог сказав йому взяти свого сина Ісака на гору Морія і там принести його в жертву цілопалення. Особі свого любого сина Ісуса Христа Бог сам постачив заміну,
тобто дав святого Агнця за гріхи всього людства. Авраам не знав цього, він був у великому розпачі, убитий горем, але готовий був віддати Богу і те, що було йому найдорожче. Це був останній етап його духовного навчання. З того часу можна було сказати, що Авраам зайшов у те місце, що Вседержитель має у плані для своїх перебуваючих на землі слуг, які повністю посвятили Богу усе своє і себе самих. На цьому я закінчую цю біблійну науку, і так нехай вас Господь усіх рясно поблагословить. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас. Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Глазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас ясно поблагословить.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо усіх вас. Сьогодні у нашій мовознавчій рубриці ви дізнаєтеся про таке, як правильно вживати слова на протязі чи протягом. Правильно казати уява чи уявлення, і в яких саме випадках вживати те чи інше слово. А також звідки пішов вислів темна людина, і що достеменно спочатку означав вислів бути темною людиною. Дуже часто у мовленні, а ще особливо і діловому, можна почути таке: я працюю тут уже на протязі 5 років. Знаєте, я готувався до цієї курсової роботи на протязі усього мого періоду навчання у вузі. Звичайно, що так казати неправильно. І зараз поглянемо у словник. Вислів «на протязі» – це бути у різкому струмені повітря, не «стій на протязі», російською мовою – на сквозняке. Тобто, якщо людина каже «я працюю тут уже на протязі 5 років», то це означає російською мовою «я работаю тут на сквозняке уже 5 лет». Протягом – це за час. Протягом місяця, протягом 5 років, протягом усього часу навчання я готувався до цієї наукової роботи. Не плутаймо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Є два слова, які різні за своїми значеннями. Є уява, а є уявлення. Їх дуже часто плутають. Заглянемо знову ж таки до словника. Уява – це здатність образно створювати або відтворювати різні явища у думках свідомості. Добре розвинена уява. А інколи кажуть так: я зовсім не маю ніякої уяви про те, як ти виглядаєш. Це не уява, це уявлення. Уявлення – це образ, картина якого-небудь явища, людини, створені у думках, свідомості, розуміння чого-небудь або кого-небудь. Уявлення про економіку. Уявлення про свою зовнішність, а не уява.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер проходимо до наших висловів. І сьогодні поглянемо у словник і подивимося історію, етимологію вислову «темна людина». У своєму теперішньому значенні «темна людина» – це маловідома сумнівна особа, яку підозрюють у темних махінаціях, ініціатор і закулісний диригент недобрих справ. Термін з'явився на початку 19 століття. Більш застарілим є ще одне його значення – ретроград або мракобіс. З огляду на етимологію, вислів є калькою із латинського «vir obscurus» і має своїм витоком «листи темних людей» німецького письменника і гуманіста Ульріха фон Гутена. Гутен був одним із авторів анонімно надрукованих листів, усього 110 листів, які викликали жваву полеміку і стали своєрідною сатиричною відповіддю на листи відомих світлих людей іншого німецького гуманіста і філолога Рейліна. Листи Гутена надійшли нібито від імені тамтешніх теологів. Написані навмисно примітивною латиною, вони свідчили про духовну обмеженість і святенність духовництва. Таким чином, теологія і схоластична наука були засуджені, а перевагу було надано вільній гуманістичній науці. Додамо, що саме відтоді від латинської «obscurans» у мовному обігу з'явився термін «obscurant», «obscuratism», що у першому випадку

родючими землями та ламелитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ, як зовні дві загарбницькі війни, голодомор та знищення, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ здолає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. Але головніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до нього і знайдемо

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб оберегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності. Майбутність дати щасливу з тобою. Дякуємо тобі за це. Амінь.

0: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 9 серпня.
2: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється,

0: це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Мануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість. Це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Мануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Шановні слухачі Світлого радіо «Еммануїл», мої щирі вам вітання, мир Божий для кожного із вас. Мене звати Микола Овсійчук, я є пастор церкви «Джерело життя», що в місті Києві. Тему, яку хотів би виголосити і поділитися разом з вами для збудування кожного, це молитва як звичай хороший спілкуванням з Господом. Місце зі Святого Письма в основу я хотів би взяти, це 22 розділ Луки, 39 віршу, і хотів би разом з вами зачитати. 22 розділ Євангелиста Луки, 39 вірша. Тоді вийшов він, тобто Ісус Христос, і пішов за звичаєм своїм на гору Оливна. Слідом за ним пішли і учні його. Прийшовши на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не впасти в спокусу». А сам відійшов від них на віддаль, на яку можна кинути камінь, припав на коліна і молився, говорячи: «Отче, якби ти благоволив пронести цю чашу мимо мене, проте не моя воля, а нехай твоя буде». І з'явився йому ангел з небес і укріпляв його. І, перебуваючи в борінні, він ще стараніше молився, і піт його був, як краплі крові, що падали на землю. Ставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов, що вони спали із журби. І сказав їм: «Чому ви спите? Встаньте і моліться, щоб не впасти в спокусу». Друзі, ось такий відрізок із цього розділу ми прочитали. Нехай він буде як основа для цієї проповіді. Що бачимо? Учні ходили з Ісусом Христом. Час від часу він брав, я б сказав би, такий комітет Петра, Якова, Івана, іноді і Андрія, тобто 3-4 чоловіки із 12 учнів. І після тяжкого, клопітливого дня він їх ще брав і виводив на гору навіщо? Щоб молитися. Так, одного разу вони сказали Ісусу Христу: «Навчи нас молитися, бо Іван навчив своїх учнів, і ми також хочемо». Чи відмовив Ісус Христос в тому, щоб навчити учнів і своїх молитися Богу? Ні. Він навчив також і своїх учнів. І разом з тим, не просто слова, як навчити, але разом з тим і дія була Ісуса Христа, показуючи власним яскравим, хорошим прикладом, що Ісус Христос також молиться до Отця свого. І брав, я б назвав, повторююсь, знову ось такий комітет і виводив їх нагору помолитися. На перший погляд можна було б задати запитання власне Ісусу Христу: «Ісусе, адже тебе ж послав сам Бог, Отець твій, він мав тобі все приготувати, та й взагалі навіщо молитва? Навіщо трата часу, навіщо трата зусиль своїх, та й взагалі тяжкий клопітливий день щодня оточував великий натовп людей?» Це тисячі людей оточували Ісуса Христа, які приходили, щоб щось отримати від Ісуса: зцілення, звільнення, наїстися, можливо, поспілкуватися. Кожний день Ісуса оточував великий натовп. І все, кожному потрібно було щось від Ісуса. Ну, Ісусе, куди ж увечері іти тобі, або пізню годину іти тобі на гору молитися? Але, друзі, яскравий приклад для нашого життя, для нашого буденного християнського життя. Ми часто думаємо, пізнавши Господа, прийнявши Його в своє серце, і достатньо цього нам. Але зовсім ні, друзі. Нам потрібно будувати з ним відносини. Нам потрібно випрацьовувати і мати за хорошу звичку приходити до нього у своїх молитвах. Зазвичай буває так, що ми попросимо благословення у Господа за їжу, а от подякувати не завжди це робимо. Чи є у нас молитовний час? Час, відведений для спілкування із Господом. Чи, можливо, наша молитва – це вилити Богу всі свої прохання, труднощі, обставини? Одного разу, коли я молився, буду з вами відвертий, я зауважив таку річ, що за 15 хвилин моєї молитви я втомився. І не з позиції, що там коліна мої втомилися стояти, чи говорити Богу. Ні, я просто втомився від того, що ціль моєї молитви – це Бога нагрузив своїми труднощами, обставинами. Тобто, Боже, порішай, вийди на зустріч і виріш це, що я тобі сказав за 15 хвилин. І потім зрозумів, що я саме від цього втомився, що я нагрузив Бога своїми труднощами. І потім моя молитва поміняла свій зміст. Це вдячність. Це велиття щирої подяки Богу. Так, за певні обставини, труднощі ми також молимось. Це хвалити Господа. Це звеличувати Його святе ім'я. Інший раз в моєму житті був випадок, коли я сказав: Бог, я так скучив за тобою. Я так хочу з тобою поговорити. Це також є частина формування нашої молитви. В Ісуса Христа ми бачимо, що коли Він піднімався на гору, то це був хороший звичай, власне, в Нього. Учням, звичайно, легше було ходити по підніжки гори, по підніжжю гори, тобто на такому суходолі, на рівній площині. Але тяжка праця в день. Вони були в оточенні Ісуса, виконували певні завдання, допомагали, можливо, людям. І тут Ісус Христос каже: Петре, Іване, Якове, ідемо ще зі мною на гору. На гору не так легко підніматися. Перевести в площину духовного напрямку, друзі, не так легко піднятися на гору, щоб бути в спілкуванні з Ісусом. Але це дуже перспективно, важливо і потрібно. Ми бачимо, що коли піднялися учні, Він каже, тобто Ісус Христос говорить, що ви моліться, щоб не впасти в спокусу. Що відомо нам далі, коли приходить Ісус Христос вперше, вдруге, сплять учні, і втретє, і потім каже: вставайте, бо вже прийшов зрадник. Так, можливо, учні попрокидалися, не змогли помолитися з ним, побути. До речі, Ісус Христос просив їх, щоб вони побули з ним в молитві, тобто їхня підтримка була важлива для Ісуса Христа. І потім приходить Юда. Юда, зауважте, не прийшов на молитву четвертим чи п'ятим. Юда не прийшов в позиції учня Ісуса Христа. Ні. Можливо, вони подумали, що це один із них приєднався також до молитви, коли учні вже виспалися. Далеко ні. Юда прийшов в цій позиції як зрадник. І далі каже Ісус Христос: чому ви спите, спочиваєте, вставайте, моліться, щоб не впасти вам в спокусу. Дорогі друзі, у нашому житті часто буває так, що ми молимось уже тоді, кличемо до Господа тоді, коли пече, болить, тріщить, боляче і спекотно. Ми десь кажемо: Боже, виріш уже це питання. Друзі, хотілося б, щоб ми мали гарну звичку заздалегідь, сформувати в себе хорошу таку звичку бути постійними в молитві. Зауважте, найкращий друг і найгірший ворог для нашої душі – це наше особисте тіло. Я зауважив таку річ. Люди, які постійні в молитвах. Іншим словом, мають з Богом гарні відносини. Ще іншим словом, ідеальні відносини. Вони менш вразливі до пліток, заздрості, осуду і різного бруду через їхні вуста і їхній рух. Вони шукають, що є добре, що є краще, що є приємне. Дорогі мої, будьмо тими, котрі мають ідеальні відносини через молитву з нашим Господом. Стараємося це формувати в нашому житті, стараємося це ставити в порядок денний, працювати над цим, досягати цього, виростати в цьому, ставати дорослішими. Це будування і ці відносини будуть нам великим благословенням на життя. Бажаю це собі та кожному із вас. Благослови нас цьому, Господь. Амінь.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099 207 58 22.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ третій.
2: І він знову до синагоги війшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не здоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою:
3: «Стань посередині!»
2: А до них промовляє:
3: «У суботу годиться робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити?»
2: Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові:
3: «Простягни свою руку!»
2: І той простяг. І рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море. І натовп великий йшов вслід за ним із Галілеї, із Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із-за Йордані, із Тиру, із Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, й казали:
4: «Ти син Божий!»
2: А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. І визначив 12, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу здоровляти недуги і вигонити демонів. І визначив він оцих 12, Симона, і дав йому ймення Петро, і Якова Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Боанергес, цебто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його.

0: Не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, я ж тоді пограбую господу його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає.
1: Бо ж казали вони,
2: він духа нечистого має.
1: І поприходили мати його та брати його, і осторонь ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів. І сказали йому,
3: ото мати твоя, і брати твої, і сестри твої, он про тебе питаються, осторонь.
1: А він їм відповів і сказав,
0: хто моя мати і брати?
1: І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив,
0: ось мати моя та браття мої, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Дитина – це чудо, да? Тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без доказів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, притчі 27, Іоанна

на 14:13, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Марі Руф Своуп, Стормі Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Усе буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа, за наші сім'ї, за наших батьків, за наших діток. Ми дякуємо за їх здоров'я, за їх охорону, за твою велику любов і милість, яку ти простираєш до них. Просимо тебе, яви свою милість і славу у кожному з них, постав охорону, дай мудрість і силу для того, щоб вони жили свято і виконували волю твою. Нехай вони приносять тобі рясний плід у своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити. І він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Ем.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можна звершувати хрещення вдруге у зрілому віці? Усім відомо, що хрещення – це таїнство, яке раніше було прийнято звершувати майже над всіма маленькими дітьми. Але у наші дні часто запитують, чи можна звершувати хрещення вдруге у зрілому віці, якщо написано «Один Господь, одна віра, одне хрещення» – Ефесянам 4:5. Існують суперечності щодо хрещення. Як протестантські, так і ортодоксальні церкви по-різному сприймають хрещення. У ортодоксальних церквах, де люди були хрещені немовлятами, не приймають хрещення у зрілому віці, опираючись на Біблію, що хрещення буває лише одне. Дійсно, написано, що «один Господь, одна віра, одне хрещення» – Ефесянам 4:5. Але одне хрещення – це не означає, що хрещення можна звершувати лише один раз. Йдеться не про кількість звершень цього обряду, а про посвячення себе одному Богу. Тобто мається на увазі, що ми посвячуємо себе тільки одному Господу Ісусу Христу. Потрібно зрозуміти, що таке хрещення. Написано, так і нас нині, подібно до цього образу хрещення, не обмивання тілесної нечистоти, а обіцяння Богові доброї совісти спасає воскресінням Ісуса Христа. 1 Петра 3:21. Чи може маленька дитина обіцяти Богу добру совість? Судячи з усього, не може. Адже звершуючи хрещення над маленькими дітьми, для них це неусвідомлена дія. В іншому місці написано, «Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися?» Римлянам 6:3. Чи може дитина звершувати хрещення в смерть Ісуса Христа? Звісно, ні. Бо якщо ми з'єднані з Ним – подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою воскресіння. Римлянам 6:5. Хіба може дитина при хрещенні з'єднатися з Ісусом подобою смерті? Тому хрещення повинне бути усвідомленим, і це має бути бажанням серця, спонуканням Духа Божого. У Діяннях апостолів написано, «Тим часом, продовжуючи путь, вони прийшли до води, і євнух сказав,

0: Ось вода. Що перешкоджає мені хреститись? Филип же сказав йому: якщо віруєш від усього серця, то можна. Він сказав у відповідь: вірую, що Ісус Христос є Син Божий. І наказав зупинити колісницю. І ввійшовши обидва у воду, Филип і євнух, і охрестив він його. Діяння, 8 глава, з 36 по 38 вірші. Тобто, основа для звершення хрещення – це віра у те, що Ісус Христос – Син Божий.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Чи може немовля вірувати, що Ісус Христос – Син Божий? Звісно, ні. Тому хрещення повинне звершуватись у зрілому віці. Суперечки з приводу хрещення тривають уже дуже довгий час. Розбіжності щодо віку, коли можна звершувати хрещення, є і в протестантських церквах. Важливо пам'ятати, що розмірковуючи про хрещення, потрібно дивитися у Біблію, де написано. Під час перебування апостола в Коринті, Павло, пройшовши верхні країни, прибув до Ефеса і, знайшовши там деяких учеників, сказав їм: «Чи прийняли ви Святого Духа, увірвавши?» Вони ж сказали йому: «Ми навіть і не чули, чи є Дух Святий». Він сказав їм: «У що ж ви хрестились?» Вони відповідали: «В Іоаннове хрещення». Павло сказав: «Іоанн хрестив хрещенням покаяння, говорячи людям, щоб вірували у грядущого за ним, тобто у Христа Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса». Діяння, 19 глава, з 1 по 5 вірші. Якщо Павло перехрестив цих людей, тому що вони не розуміли, в кого вони хрестилися, то чи розуміє немовля, у яке хрещення над ним звершили обряд хрещення? Чи можна пояснити дитині, немовляті, що потрібно хреститися в ім'я Ісуса Христа? Це повинен бути усвідомлений крок, і до того ж, це має бути бажання серця присвятити своє життя Ісусу Христу. Бажання звершити хрещення повинно йти із серця, адже це обіцянка Богу доброї совісті, це бажання з'єднатися з Господом, це повне занурення у смерть і воскресіння у життя. Насправді, хрещення – це величезна таємниця. Так, це ритуал, але у ньому прихована таємниця перетворення і поєднання з Господом. Важливо усвідомлювати, що головне не ритуал, а те, що за ним мається на увазі. Якщо людина занурилася у воду, вийшла з неї і залишилася такою ж, це був мертвий ритуал. Тому що в духовному світі нічого не відбулося. Важливо те, що відбувається після того, зміни у серці, у житті. Тому якщо людина похрещена у дитинстві, але у зрілому віці має спонукання від Духа Святого звершити хрещення вдруге, звісно, потрібно покоритися більше Богу, аніж людським вченням. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту «Світла.Орг» у розділі «Блоги».
2: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануел.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватись в таких умовах, і воно у нас включено цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Просвітництво в Київській Русі. Саме з такою темою завітали до вас наші постійні ведучі, доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Мильковський.
1: Вітаю вас, Леоніде Остаповичу, і всіх, хто з нами. Ми вже вели мову про хрещення Київській Русі, а сьогодні варто продовжити тему і поговорити про просвітницьку роль Христової Церкви і про її участь у зміцненні державності на берегах Дніпра.
2: Зрозуміло, що першими просвітниками були апостоли, які несли у світ Євангелію, яка спершу була усною, а потім стала вже доступною людям на письмі. Київська Русь на той час ще перебувала в пітьмі язичництва, а вже писали свої твори праотці церкви, християнські просвітителі-письменники. У 1998 році у Львові видавництво «Свічадо» видало книгу «Патрологія», у якій описана діяльність цих славних людей. Можливо, ми ще колись до цього дослідження повернемося. Сьогодні лише скажу, що такими просвітителями були як Василій Великий, Григорій Богослов та Іван Золотоустий. Вони писали грецькою мовою. Природно, що їхні твори до Києва привезли візантійські священники.
1: Але відразу появилися перекладачі цих творів, а також і власні автори. Історія зберегла імена Нестора Літописця, імена Кирила Туровського, митрополита Ларіона. Вони жили в 12 столітті. Нестор походив з Києва. Він 17-річним вступив до Печерської лаври, написав ряд досліджень, особливо хроніку подій, повість временних літ і патерик Печерський. Іларіон спершу був священником Берестові, де мав свій палац Ярослав Мудрий, а коли став у Києві митрополитом, то написав ряд книг, головною темою яких був доказ всесвітнього значення християнства, ну і місцеве значення закону Мойсея, єднання божества з людством в Ісусі Христі. Кирило Туровський був єпископом, але залишив катедру заради писання християнських праць. Ось я прочитаю уривок з його писання. «Скажіть мені, брати, якби хто при сході сонця закрив очі, не бажаючи бачити світло його, і сказав, краще для мене темряве, ніж світло, чи хтось став би за ним жалкувати і не відкинув би його? Світлом називається Слово Боже у писанні».
2: Усі вони були нашими київськими апостолами.
1: Я ще прочитаю послання Іларіона на честь князя Володимира, який охрестив Київ. «Встань і подивися на внуків твоїх, як вони живуть, як Господь береже їх, як дотримуються вони благовір'я тобою переданого, як часто відвідують святі храми, як прославляють Христа, як

0: поклоняються його імені. Подивись і на місто, яке сяє величчю, подивись на зростаюче християнство. І побачивши це все, порадуйся, возвеселися і восхвали Бога, який будує це все.
1: Хотілося б, щоб ці гарні слова, написані у 1050 році, майже 2000 років тому, прочитали не лише кияни, але й усі в Україні. Правда, і Київ, і інші міста тепер стали окрасою землі. Але чи ж усі люди живуть з Христом так, як про це писав митрополит Іларіон? На жаль, ні.
0: Усе ж слова були написані, і ми й цитуємо їх тому, щоб люди почули, схаменулися, поки ще мають час.
1: Уже в Старому Завіті було усвідомлення того, що примирення з Богом можливе лише при каятті у гріхах і смиреному поклонінні перед Богом, без чого жодна жертва не має значення.
0: А митрополит Іларіон радів, що люди часто відвідують святі храми. А які вони були тодішні храми?
1: Здебільшого дерев'яні. У Києві на місці хрещень людей відразу був поставлений храм святого Петра, а на місці Перуна – храм святого Василія Великого. Там, де вбили Бориса і Гліба, храм Благовіщення або Десятилітний. Саме Десятина церква в 996 році була першою церквою з цегли.
0: А причому цегла була не така, як тепер, а квадратна. Між цеглинами клали шар вдвоє товщий, ніж сама цеглина. Ну і камінь теж застосовували. З церков того часу в Києві зберігся Софійський собор, побудований як менша копія Візантійського собору Святої Софії. Ярослав Мудрий будував. Але я мушу зауважити, що попри слова митрополита Іларіона, народ тоді ще масово не пішов до церкви і довго зберігав язичницькі обряди. Архієпископ Філарет тоді писав, деякі пам'ятають розгульне життя язичества, приносили жертви, віддавалися пияцтву, грали і танцювали, кидали своїх жінок і брали нових.
1: Маємо лише радіти, що такі варварські звичаї залишилися в минулому, і тепер усі ведуть праведне, тверезе життя, зберігають вірність шлюбам, забули про азартні ігри.
0: А коли б це так було? Усе ж тоді люди були більш щирі і щедрі. Князі у похилому віці перед смертю нерідко каялися, йшли в ченці, роздавали своє майно бідним. Церкви мали вирішальне значення в житті парафій, общин. Біля церкви збиралися сходи, на яких вирішували провідні питання. Павло Тичина не випадково писав «На Майдані біля церкви революція гуде», саме біля церкви. Там влаштовували спільні обіди за прикладом перших християн, варили кашу, залишилася примовка. З ним каші не звариш, тобто він не надається до християнського спілкування. Але потім сталася навала монголів.
1: Так, зі сходу прийшли монголи, але треба сказати, що вони мали велику терпимість до віри інших народів і вважали, що кожен народ може мати свого бога, якого треба шанувати, і монголам, щоб він на них не гнівався. Тоді сталося, що двоє князів, відвідуючи столицю Орди, відмовлялися проходити зазвичай між двома вогнями і були страчені. Монголи пояснили, що цей звичай очищення не впливав на віру князів, і вони марно впиралися.
0: Важко тепер про це мати судження. Князь Олександр Невський пройшов між вогнями, нічого не сталося, зберіг віру і був у гарних взаєминах з монголами. Якби не це, навряд чи зберіг би він свою державу між ворогами, шведами, німцями, монголами. Архієпископ Макарій так писав про це. Монголи скрізь, де б не панували, покровительствували усім націям, дозволяли кожному своїх підданих і здобутих народів триматися своєї віри і вільно відправляти богослужби. Самі навіть дотримувалися обрядів і були присутні на священнодіях християн. Я не можу, Леоніда Остаповича, не порівняти цього з режимом більшовиків, котрі ледве захопили владу, як почали нищити церкви і священників, чим скінчилося.
1: Також збереженню християнства сприяла й та обставина, що монгольські правителі охоче віддавали своїх дочок за слов'янських князів. Також і деякі самі приймали християнство.
0: Пише літописець, що великий хан Кублай, почувши про Пасху, наказав принести йому Євангелію. І після обкурення ладаном сам поцілував святе писання і звелів усім присутнім поцілувати. Ну, звісно, він не став християнином, але виявив

0: повагу до Воскреслого Христа, прийняли віру Христа князь Беклеміш, який взяв ім'я Михайло, царевич Берка, після хрещення дістав ім'я Йоанники, прийняли хрещення царевича Редич, Серкіс, ряд інших. У 1357 році хан Дженібек писав до великого князя Йоанна II: «Ми чули, що ваш Бог ні в чому не відмовляє по молитві головного вашого священника, то хай він попросить про одужання моєї дружини». І дружина, яку звали Тайдула, після молитви одужала.
1: Усі ці приклади свідчать нам, що треба уважно читати історію, щоб переконатися в історичній силі християнства і церкви Христової. Йдеться про обряди, про віру, про щиру молитву. Вірою ми спасаємося, по вірі нам дається благодать Божа і допомога у складних ситуаціях нашого життя.
0: А як же сталося, що Київ поступився в Москві як центр православ'я?
1: Історія досить сумна і тривала. Коли Київ сяяв славою, Москви ще не було.
0: Я пам'ятаю, як у 1947 році відзначали 800-ліття Москви. Колись це було невелике село, і люди дізнались про нього з літопису, коли у селі у 1147 році князь Юрій Долгорукий зустрівся з чернігівським князем Святославом. Але місце Москви було вигідне для торгових шляхів, і люди швидко його заселили.
1: І це на той час не завадило Києву бути центром християнства. Пригадаймо Петра Могилу, який заснував нинішню Києво-Могилянську академію, а тоді колегію першу вищу школу Київської Русі. Митрополит Петро Могила був дуже освіченою людиною європейського спрямування. Зрозуміло, що провідним предметом у університеті було богослів'я. Петро Могила помер за 2 роки до початку національно-визвольної війни Богдана Хмельницького.
0: І оце ми дійшли до Переяславської ради.
1: Але ми ведемо мову про церкву. Після Переяславської угоди українська церква не підкорилася московській. Митрополит Сильвест Косов вороже зустрів московських посланців і звернувся до московського царя з вимогою залишити Київ у підпорядкуванні Константинопольського патріарху, але цар не погодився.
0: А більше того, він послав московське військо здобувати міста в Україні і в Білорусі. Тривалий час було протистояння Києва і Москви. Багато чого діялося тоді на шкоду Україні. У 1685 році до Константинополя поїхав посланець царя Микита Алексеєв, повіз золото, соболів, і патріарх Досифей погодився на передання Москви Київській митрополії. Це сталося через 30 років після Переяславської ради. І в 1686 році патріарх прислав грамоту з письмовою згодою. Київська митрополія на 300 років стала підлягати Москві.
1: Кожен з нас повинен усвідомлювати, що церква є церквою Христа, що Господь наш Ісус Христос є нашим Спасителем, і сила церкви залежить від нашої віри, від неухитного слідування за Христом, що усім вам бажаємо. Амінь.
2: Ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Наступної неділі ви почуєте розповідь про Самсона. А я, як завжди, нагадую, що всім бажаючим ми висилаємо безкоштовно Євангеліє і чекаємо ваших листів на адресу 02-218, Київ 218, Абринська скринька 123, програма «Відвертість». Всього вам найкращого і рясних Божих благословінь.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому птахи відлітають у теплі краї?
1: Спробуйте поміркувати разом з дитиною, ставлячи малюкові навідні запитання. Коли пташки відлітають у теплі краї? Коли тепло чи коли холодно? А що, на думку дитини, відбувається, коли стає холодно? Чим харчуються пташки, коли випадає сніг? Правильно, насінням дерев, комахами. Чи можуть вони знайти їжу холодної пори року? Є птахи, які зимують разом із нами. На прогулянці зверніть на них увагу дитини і підскажіть, як вони називаються. А є птахи, які з настанням холодної пори відлітають на південь, або, як часто говорять, у теплі краї. Птахи відлітають на південь, щоб знайти місця, де вони матимуть для себе вдосталь їжі. Такі перельоти здійснюють ластівки, стрижі, шпаки та інші птахи. Птахи дуже швидко витрачають енергію, яку вони отримують разом із їжею. А це означає, що їсти їм потрібно часто. Тому, коли земля замерзає і їжу, особливо комах, знайти майже неможливо, багато птахів вирушають на південь. Птахи, які живуть і годуються біля річок та озер, качки, гуси, лебеді, відлітаючи й тому, що водойми замерзають. Для того, щоб вижити, перелітні птахи здійснюють довгі подорожі на південь і повертаються до нас, коли настає весна.
0: Перелітні птахи вирушають у теплі краї, коли в них немає можливості добувати собі їжу холодної пори року.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Пані Мишільда радісно проскочила до вогню і почала зграбними лапками хапати шматочки сала, які їй давала королева. Та раптом з-під печі повискакували всі кумахи й тітоньки пані Мишільди, і навіть її семеро синів, зухвалі шибеники, і накинулися гуртом на сало. Перелякана королева нічого не могла з ними вдіяти. На щастя, нагодилася старша управителька і прогнала настирливих гостей, тож якась дещиця сала ще залишилася. Викликали двірського математика, і за його вказівками ті залишки дуже вправно розподілили на всі ковбаси. Залунали сурми і литаври, всі присутні володарі й принці в розкішному святковому вбранні, хто верхи на білих конях, а хто в кришталевих каретах, прибули на святковий банкет з ковбасами. Король прийняв їх гостинно і шанобливо, а потім у короні, з берлом в руці, як і належить володареві, сів на покуці. Ще коли подали ліверну ковбасу, всі помітили, що король дедалі блідне, закочує очі, тихо зітхає, наче серце йомусь крає якийсь тяжкий біль. Та коли подали кров'янку, він захлипав, застогнав і заголосив, затолив обличчя руками і відкинувся на спинку крісла. Всі схопилися за столу. Лейб-медик даремно намагався намацати пульс у бідолашного короля, якого, здавалося, долало глибоке невідоме горе. Аж нарешті, після того, як його довго вмовляли і вживали всіляких сильних засобів, король нібито почав трохи оживати і ледь чутно промурмотів: «Замало сала!» Тоді королева в розпачі впала йому до ніг і крізь сльози мовила: «О, мій королю, мій бідолашний нещасливий володарю, яке горе довелося вам витерпіти! Але ви бачите провину біля своїх ніг! Покарайте, суворо покарайте мене! Пані Мишільда зі своїми сімома синами, кумасями і тітоньками з'їли сало і…» На цьому слові королева впала непритомна.

Повна додолу. А король, охоплений гнівом, зірвався на рівні ноги і вигукнув: «Де старша управителька? Хай скаже, як це сталося!» Старша управителька розповіла, що знала, і король вирішив помститися на пані Мефільді та її родині за те, що вони пожерли сало, призначене на його ковбаси. Була скликана таємна державна рада, на якій вирішено було подати в суд на пані Мефільду і конфіскувати все її майно. Але король боявся, що поки триватиме слідство, вона з'їсть у нього ще чимало сала. Тому справу передали двірському годинникареві й ворожбитові. Цей чоловік, а його звали так само, як і мене, Крістіан Еліас Дроссельмаєр, пообіцяв за допомогою одного хитромудрого винаходу навіки вічні вигнати з палацу пані Мефільду та її родину. І справді, він винайшов невеличкі, дуже хитро зроблені прилади, в яких на ниточці підвішували присмажене сало, і які Дроссельмаєр понаставляв навколо злодійчиного помешкання. Пані Мефільда була надто мудра і досвідчена, щоб не розгадати Дроссельмаєрових хитрощів. Але дарма вона повчала, дарма вона застерігала своїх родичів. Зваблювані чудовим запахом, усі семеро синів її і багато кумась та тітоньок забралися в Дроссельмаєрові прилади. І саме тоді, як вони хотіли схопити сало, градки опускалися, вони опинилися в полоні і потім загинули на кухні ганебною смертю. Пані Мефільда зі жменькою своїх уцілілих одноплемінців залишила місце горя і плачу. Сум, розпач і жадоба помсти сповнювали її серце. Двір не тямився з радощів, проте королева була стурбована, бо добре знала вдачу пані Мефільди і зрозуміла, що вона неодмінно захоче помститися за смерть своїх синів і родичів. І справді, одного разу королева саме тоді готувала для свого вельможного чоловіка печінковий паштет, який він дуже любив. Перед нею раптом з'явилася пані Мефільда і сказала: «Моїх синів, моїх кумась і тітоньок забито. Бережися, королево, щоб володарка мишей не перекусила твоєї принцеси надвоє. Бережися!» Після цього вона зникла і більше не показувалась. Проте королева так перелякалася, що впустила паштет у вогонь. І таким чином пані Мефільда вдруге зіпсувала королю його улюблену страву, що його дуже розгнівало. Але на сьогодні досить, решту дізнаєтесь завтра. На Марі казка Хрещеного справила особливе враження. Та хоч скільки вона не просила його розповідати далі, все дарма. Він підвівся і сказав: «Чого забагато, те шкодить здоров'ю, решта лишиться на завтра». Коли він уже рушив до дверей, Фріц запитав: «Скажіть, дядечку Дроссельмаєре, а це правда, що пастку для мишей винайшли ви?» Старший радник суду дуже дивно усміхнувся і тихо мовив: «А хіба я не вправний годинникар? Та чому би я не міг винайти пастку для мишей?» Продовження казки про твердий горіх. Тепер ви знаєте, діти, повів далі Дроссельмаєр другого вечора, чому королева так пильно охороняла свою красуню доньку, принцесу Пірліпат. Як їй було не боятися, що пані Мефільда виконає свою погрозу, повернеться і загризе насмерть принцесу. Дроссельмаєрові прилади нітрохи не допомагали проти мудрої, найхитрішої пані Мефільди, і лише двірський звіздар з'ясував, що вберегти колиску від пані Мефільди може тільки рід кота Мура. Саме тому всі шість служниць біля колиски тримали на колінах по одному з синів цього роду і невтомно гладили їх. Якось опівночі одна із старших доглядачок, що сиділа біля самої колиски, враз прокинулась, ніби від глибокого сну. Все навколо поринуло в сон. Коти не муркотіли, стояла мертва тиша, що було чути, як шурхотять у дереві шашелі. Та що відчула старша доглядачка, коли побачила в колисці
велику, бридку мишу, яка звелася на задні лапи і головою торкалась обличчя принцеси. Нажахано крикнувши, доглядачка схопилася з крісла, всі прокинулись. Проте пані Мишільда, бо вона забралася в колиску перелітати, шаснула в куток кімнати. Радники посольства погналися за нею, але надто пізно, вона зникла у шпарці. Той гармидер збудив перелітат, і вона жалісно заплакала. «Хвалити Бога, вона жива!» – вигукнули доглядачки. Та як же вони перелякалися, коли глянули на принцесу і побачили, що з нею сталося.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студії звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Господній закон досконалий, він зміцнює душу.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Медузи і люди. Люба була донькою пастора, але у її житті також траплялися нелегкі моменти, і пережити їх було непросто. Любина родина переїжджала на нове місце. Батько вважав, що його місце тепер на півдні України, у невеличкому селищі біля Азовського моря, де нещодавно відбудували зруйновану колись церкву. Люба почувалася незатишно на новому місці. Так хотілося повернутися до свого містечка на Івано-Франківщині, де вона народилася, до тієї церкви, у яку вони ходили всією сім'єю, щоб почути Боже Слово. А тут? Тут до церкви ходили тільки старенькі бабусі, а молодь майже не цікавилася Богом. Одного разу, в суботу, Любина сім'я вибралася на відпочинок до моря. Люба ще ніколи в житті не бачила стільки води. Батьки також були у захопленні. На березі вони побачили багато медуз, які були розкидані по піску. Їх викинули на берег сильні хвилі. Напевне, учора був шторм, розмірковував батько. Згодом вони побачили якогось чоловіка, який щось підбирав із землі і кидав у море. Наблизившись до нього, вони привіталися і запитали, що той робить. «Повертаю медуз назад у море», – відповів незнайомець. «Якщо їх не вкинути відразу ж у воду, то вони загинуть». Люба озирнулася довкола. «Тих медуз так багато», – мовила вона здивовано. «Ви ж все одно не зможете врятувати усіх. Хіба це матиме значення, якщо ви врятуєте кілька медуз?» Незнайомець засміявся. «Це матиме велике значення лише для тієї медузи, яку я поверну назад у море», – відповів він і поклав невеличку медузу у воду. Увечері Люба сиділа на сходах свого будинку і згадувала події сьогоднішнього дня. Раптом вона побачила, як вулицею іде дівчинка її віку. «Може покликати її до церкви?» – думала Люба. «Та хіба це щось змінить? Навіть якщо вона прийде, у церкві так само буде порожньо». Несподівано вона пригадала собі історію з медузами. Люба зірвалася з місця і прожогом побігла за дівчинкою. «Привіт!» – усміхнулася до неї. «Мене звати Люба. Мій батько – пастор вашої церкви. Приходь завтра до нас». Може, Любине запрошення матиме вирішальне значення саме для цієї дівчинки. «Любий друже, а що думаєш ти? Чи ти також нарікаєш, що є одним єдиним християнином серед своїх сусідів або в своєму класі? Чи не здається тобі, що відшукувати інших для Господа – це надзвичайно важливо? Можливо, Ісус Христос вибрав для цієї місії саме тебе? Для того, щоб ти змінив життя хоча б однієї людини. Якщо хоча б хтось один – повірить у Бога через тебе, це матиме дуже велике значення». В Євангелії від Луки, 15 розділі, 10 вірші сказано: «Кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається». Отож, ключ сьогоднішньої програми: кожна людина є важливою.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Наш святий Господь, хай ученіч твої ангели-охоронці пильно вартують і оберігають діток і дорослих від усякого зла.

такі малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Схиляємось перед тобою, пред великим Богом, своїм розумі, своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, в усіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над цими нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 9 серпня. Краще кінець справи від її початку. Кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Книга Еклезіаста, 7 розділ, 8 вірш. Любі друзі, бажаємо вам мудрості та витримки у досягненні поставлених цілей. Будьмо проявляти терпіння та наполегливість у всіх своїх справах, пам'ятаючи, що гідний кінець є кращим за поспішний початок.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів деяких є, то різні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені. Бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. Бо всі заповіді Його були переді мною, і від повелінь Його я не відхилявся.
1: Псалом 17, вірші з 21 по 23.

тремтить на морозі. Моя батьківщина просто волос, сльозою раптом вичити, вірить, що все буде.

повірили, чи ти не жорстко? Прости мене тками, а по роботі вишита долею на полотні синівська любов.

0: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
1: Цитата з Біблії.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і з Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
1: І так ми продовжуємо нашу зустріч, наші постійні зустрічі з приводу єдності з Богом. Що це нам дає, як це нам допомагає. Ми ще знаходимося в стадії війни, ми думаємо, що і віримо, і просимо Господа нашої перемоги. І ми зараз вже думаємо про відбудову нашої держави. І нам потрібна єдність з Богом. Що нам це дає? Чому ми прагнемо до єдності з Богом? І сьогодні мені приємно вітати в нашій студії голову Асоціації місіонерських церков євангельських християн України Максима Юрійовича Мамакіна. Доброго дня, Максим Юрійович.
2: Вітаю, Олександр. Дуже приємно бути у вас.
1: Да, у нас сьогодні така приємна з вами розмова про єдність з Богом. Будь ласка, що воно вам дає? Наскільки ви єдності з Богом? Як її відчуваєте? Ну, у нас є виклики, це просто стандартні вже наші такі не запитання, а ми відчуваємо цю ситуацію, яка нам потрібна. Нам потрібна перемога над агресором, яка над цією навалою. Друге, це у нас, і ми якраз говоримо про, це вже буде соціальне явище, посттравматичний розлад, тому що нам треба на це теж виклик долати. Нам війна показала, скільки у нас корупції, ще більш вийшлось. Нам треба поліпшувати демографічну ситуацію стосовно те, що частина сімей роз'єднана, тому що поїхали по всьому світу наші, і сім'ї роз'єдналися, діти. І це треба теж думати про це, щоб об'єднувати. І ми говоримо, а яка же взагалі, що нам може допомогти? Нам допомагає Бог, і нам треба бути в єдності з Богом 24 години на добу, 365 днів на рік. Тому і ми говоримо і з вами, як з головою Асоціації місіонерських церков, і перед тілом Христовим зараз таке стоїть. Як ви відчуваєте, нам чи потрібна єдність, що вона нам дає? Будь ласка, ваша думка.
2: Звичайно, потрібна. Єдність з Богом – це навіть головне, що є у людини, що дає їй втіху і силу жити і проходити усі випробування. Під час війни це особливо важливо. Ісус Христос каже учням у Євангелії від Луки в 10 главі, Він каже, що радуйтесь не тому, що біси там слухають вас, а радуйтесь тому, що ваші імена написані на небесах. Це от про цю єдність з Богом. Ми належні Богу. І ця належність, як Бог належить нам, а ми, як діти Його, належимо Йому. І ця єдність є фундаментом для покоя, для щастя, для радості і для сили кожного християнина. Це основа. Гріх намагається зруйнувати цю основу, зруйнувати цю єдність. Гріх забирає силу, гріх забирає радість, він руйнує щастя, руйнує мир душі. І єдність з Богом – це головне, чого слід бажати, до чого потрібно йти, що треба шукати, і Бог з'єднується з нами. Це дуже-дуже важливо.
1: Я з вами дуже згоден. І тому я колись, як я прийшов до Бога, це помирати було для мене дуже неїстиво. Щось не те. І коли мені одна жіночка сказала, а Бог переміг смерть, Ісус Христос на хресті, помер і воскрес, то я зрозумів, що це треба, це цікаво і це моє. так я прийшов до Господа. І оці обітності, обітниці Бога, перше, ми зараз говоримо про відбудову майбутньої України. От, і що можемо ми запропонувати як християни, як діти Божі для суспільства? Це перемога над смертю, перемога над хворобами, перемогами над злиднями і поліпшення демографічної ситуації. Це те, що це всі обіцянки, які нам дає Бог. І тому це якраз оця серцевина єдності з Богом для наших подальших дій, для реалізації творчого задуму Творця. Павло говорить, не я живу, в мені живе Ісус Христос.
2: Під час війни, я думаю, що для церкви це особливий час свідчення. Це особливий час показати людям шлях, показати людям Бога, проповідувати Бога. Тому що війна руйнує усе земне. Усе, на що спираються люди, війна руйнує в більш чи меншій степені. Кожного з нас, кожного з українців, війна торкнулась по-різному. Це різна війна в Маріуполі, чи у Львові, чи у Києві. Це усе різні війни. Хоча країна одна, війна по-різному торкається людей. В залежності від того, де вони знаходяться, що вони роблять. Але взагалі війна руйнує земні опори усі. І це для церкви особливий час для свідчення, коли зруйновані опори земні, церква має запропонувати людям небесну опору, яку неможливо зруйнувати. Церква повинна дати надію і дати силу, і дати новий сенс життя.
1: Не можу втриматися, тому що Слово Боже говорить, асоціація, що говорить Слово Боже, проклять всяк, надіючися на чоловіка і опорою ділаючись свою плоть.
2: Да.
1: Тобто ми, я правильно розумію те, що ви говорите, що нам треба переходити в зовсім інший вимір, духовний, і не шукати земних. Дякую вам. Це дуже позитивно і дуже надійливо, що в цій ситуації, коли люди будуть розочаровані, розчаровані, в них є вихід.
2: Да, це не означає, що не треба нічого робити, чи не треба себе захищати, чи не треба воювати, чи не треба там будувати, чи що ще. Це означає, що ти стаєш сильнішим і маєш Божу підтримку в усьому, що ти робиш, у будь-якому напрямку, в якому Бог тебе веде. І для церкви це реально особливий час. Багато церков просто воскресли з мертвих протягом цієї війни, і вони були такі середненькі, маленькі, а коли прийшла ця війна, це випробування, то вони розправили крила.

0: І церква активно допомагає бійцям на фронті, активно допомагає переселенцям, активно допомагає сім'ям військових, які загинули чи поранені, чи тому що ми маємо величезну кількість постраждалих людей, які потребують допомоги, і більше того, вони потребують якоїсь духовної опори
1: і втіші,
0: втіхи, як жити далі. І для церкви це дуже-дуже особливий час, я думаю, зараз.
1: От, як досягти, що ми маємо робити, і як наші глядачі, слухачі, що ви їм порадите, як приєднатись до Бога, і як підтримувати цю єдність постійно, і рухатися далі? Які ви дасте поради?
0: Для віруючих чи для невіруючих? Є віруючі, є невіруючі, є підозрюючі.
1: Справа в тому, що нас слухають віруючі, які вже прийняли Ісуса Христа, це правильно говорити, але вони в сім'ях, де в них є і останні дві категорії, які ви знайшли, які ви... Ви можете говорити для одної категорії, для другої і для третьої. Це буде корисно, тому що на зараз якраз приходять, і постійно я от чую, спілкуюся з людьми, що коли приходять з фронту, то посттравматичний розлад впливає на всю сім'ю, впливає на дітей, на оточуюче середовище. І зараз якраз підтримка нам потрібна сімей.
0: Да.
1: І цей виклик ми маємо пройти, і якраз конкретні ваші поради будуть актуальні для наших слухачів.
2: В етері Світлого Радіо програма «Єдність з Богом». З Богом та одне з одним.
0: Перш за все, я хочу сказати, що нас бачать. Чи ми це помічаємо? Чи не помічаємо, але нас бачать, нас читають, і наш приклад дуже важливий. Як ми діємо, як ми реагуємо на що, як ми себе почуваємо, як ми спираємося на Бога, як ми отримуємо силу від Бога. Люди усе це дуже пильно за цим стежать. І тому, перше, пам'ятайте, що ви приклад. У ситуації, навіть коли ви не очікуєте, що хтось там слідкує за вами, чи там дивиться за вами. Це перше. Друге, ми повинні шукати Бога, як Бог хоче використовувати кожного з нас у ситуації, в якій ми з вами знаходимося. Тому що я вже казав, що ми усі у різних специфічних ситуаціях. У когось багато переселенців, у когось багато військових, у когось фронт рядом, у когось фронт далеко, але в нього є там багато дітей, які залишились без нагляду. Там у кожній ситуації шукайте Бога, молиться, і це по волі Божій, і Бог буде використовувати вас для служіння, для допомоги, для розповсюдження Його царства. Оце дуже важливо. Приклад, і молитися, і діяти, як Бог нас.
1: От в нашому спілкуванні мені дуже сподобалось, коли ви казали, от є критична ситуація, і ви якраз дуже слушно сказали, що Господи, а як що я маю говорити, надихни мене, щоб мене почули. От критична ситуація, зараз ми очікуємо, буде багато критичних ситуацій. Як поводитися зараз в цих ситуаціях? Тому що це ваша специфіка. Ви в цьому спеціаліст і краще, мабуть, за багатьох це знаєте.
0: Шторм чи критична ситуація? Будь-яка ситуація завжди випробує фундамент, на якому стоїть будівля. Пам'ятаєте, в Матфія в 7 розділі є два дома, таку історію Христос розповідає. Один побудований на камені, другий побудований на піску. І вони виглядають однаково. фундамент не можна побачити, тому що він схований. І ти бачиш два дома, і ти не знаєш, який на чому побудований. І вони можуть досить довго стояти, навіть роками. І ти не знаєш, що там внутрі. Але прийшов шторм, і це випробування. Будинок, який стояв на піску, впав. І ми це побачили тільки через те, що шторм прийшов. Випробування завжди будуть виявляти те, що внутрі. Люди по-різному будуть реагувати, по-різному будуть себе вести, але завжди вони, оці випробування, будуть являти те, що в фундаменті, базові цінності, хто що цінує більш за все, те він і буде зберігати. Якщо ваш дом побудований на Христі, то випробування будуть допомагати вам яскравіше являти Христа і ті можливості, котрі це випробування буде приносити в наше життя. І ваш яскравий приклад буде очевидним для багатьох людей, які дивляться на вас. Чи наша трусість, страх, невпевненість, тоді буде ясно, як дійсно ми полагаємось на Бога. Де наш скарб? Він на землі чи він на небі? І випробування завжди оголюють це, показують те, що довгі роки було скрито. Випробування – це таке об'явлення наших скарбів. Іноді це для нас самих буде об'явлення, тому що не завжди людина як розуміє, що на глибині її серця. Серце – це як глибока вода, ти не бачиш, що там на дні, які скарби там. Але ці скарби, Христос каже, де ваш скарб, там і серце ваше буде. Цінності завжди, завжди определяють і поведінку, і слова, бо це збитка серця, кажуть уста.
1: Зараз нас слухають і бачать наші брати і сестри. Вони стикаються з тим, і вже їхні чоловіки, сини, вони вже не прийшли вже додому, яких очікували родичі. Наступне те, що будуть приходити, але вони вже, їхні теж сини, чоловіки, брати, вони вже будуть зовсім інші. Тому що вони...
0: Після фронту.
1: Да, після фронту. Але що їм треба, як ви порадите, як їм втримати стійкість, що в духовному плані треба робити, у фізичному, у духовному, щоб стійкість була і пройти це випробування. Які ваші поради, які ваші методики, які ви методики застосовуєте, щоб людину підтримати, що їм треба робити?
0: Я думаю, що після закінчення війни нашу країну чекає дуже серйозне випробування, тому що мільйон людей, наших воїнів, повернуться додому. Вони повернуться вже інші, ніж вони були, коли йшли воювати. Вони повернуться героями, вони повернуться, відчуваючи себе спасителями, вони захистили країни, вони герої, вони, як кажуть, достойні поваги і честі і всього. І через деякий час після цього повернуться, вони будуть розуміти, що вони нікому не потрібні.
1: І вони ще втратили своїх побратимів.
0: Да.
1: Тому що фактично єдність сімейна, сімейні зв'язки, а там є ще така ситуація, що на фронті вони мали побратимів, що робити?
0: Дивіться, і вони повернуться, коли вони зрозуміють, що вони, що ситуація змінилась, і вони як нікому не потрібні, вони стануть шукати новий сенс життя. І цей сенс життя більшість людей будуть шукати, вони будуть шукати втіху в наркотиках, в алкоголі, тим, щоб заявляти свої права на те, що вони головні, за те, що вони цікаві, за те, що вони якісь там дуже поважні люди, і наше суспільство буде трясти від цього. Тому що вони на фронті, вони здобували свій героїзм як з автоматами в руках. І хтось буде цим же шляхом шукати свою важливість у суспільстві.
1: Наскільки я розумію, ми їм зараз маємо запропонувати сенс Божого життя.
0: Да. І я до цього і веду, що для церкви це особливий час, коли церква має запропонувати людям інший сенс життя.
1: Тобто всі, хто нас слухають, просто це я зрозумів, що от, про що йде розмова, це фактично зрозуміти. От і я зараз більше розумію сенс життя мого як християнина і запропонувати своїм рідним, близьким, ну тому що є це тіло Христове, в своїх домівках.
0: Да, церква має запропонувати Ісуса Христа як сенс життя.
1: О, дивіться, як сенс життя, і от більш так детально, як перемогу над смертю, хворобами і злиднями, тому що ми зараз прагнемо, що нам треба то, да? Але фактично попит і задоволення попиту. І якраз Ісус Христос нас може це нам допомогти у цьому. І якраз коли ми стаємо на принципи реалізації творчого задуму Творця, то і поліпшуємо демографічну ситуацію. Ці проблеми ми маємо переорієнтуватися з потреби захищатися, потребу розбудови подальшої на території України держави, суспільства.
0: Да, Україну буде чекати багато проблем. І демографічні проблеми, і економічні проблеми, і проблеми відбудування. Але церква повинна запропонувати людям, які повернуться з фронту, новий сенс життя Христа. Бо маючи Христа, має усе. Мати Христа – це насолода. І дуже важливо, як ми особисто насолоджуємося Христом.
1: Мати єдність з Ісусом Христом, спілкування. Коли ми спілкуємося з Ісусом Христом, коли ми розмірковуємо про Його, що Він як Творець робить, то ми будемо отримувати радість, любов, яку треба всім їх підтримувати. Тобто оці почуття – радість, любов, мир, благодать. Це якраз нас оці почуття зможуть провести через ці випробування.
0: Да, це неможливо підробити. Неможливо підробити радість. Це можливо там на 3 хвилини підробити. А якщо хтось спостерігає постійно за вами, то він розуміє, як ви радієте, з чого ви радієте. І коли Ісус Христос є єдиною нашою радістю, я маю на увазі, коли усе зруйноване навкруги, то цей приклад дуже яскравий. Коли ми насолоджуємося Христом, коли навіть більше нічим насолоджуватися. І Бог дуже сильно використовує церкву зараз. В Україні, я так думаю, дуже сильна церква. Вона навіть в очах нашої країни недооцінена. Вона міцніша, вона більша і сильніша, ніж люди, навіть чиновники, думають про це. І дивіться, цією війною Бог досягає багато різних цілей. Дивіться, в результаті цієї війни, як Європа оживає, і багато віруючих переселилась в Європу. І багато церков там є зараз, українських церков.
1: Це творчий задум, це його план, це його стратегія, тактика. І те, що Бог задумав як творець, то ми тільки зараз починаємо розуміти.
0: Да. І по мірі того, як час буде минати, ми будемо бачити все більшу красу цього Божого задуму. І церкви на початку війни зменшилися усі, навіть до нуля, якщо це було окуповані території. А потім вони почали збільшуватись, тому що нові люди стали приходити до церкви. Ми збагатили, ну, ми як церква збагатили Європу, Бог це робить через нас. І багато людей зараз починають замислюватись, тому що, дивіться, на фронті трапляються дві речі. Люди шукають силу, шукають втіху. Я маю на увазі внутрішню силу. Зрозуміло, з автоматами, там, з танками, з усім цим озброєнням, але я кажу про внутрішню силу. Вони шукають або в молитві, або алкоголь чи наркотики. І я чую багато і того, і того. І ці як несумісні речі, вони трапляються навіть з віруючими, які там.
1: Ми зараз так проаналізували з вами всю ситуацію з точки зору духовного, душевного стану, який впливає. Ми бачимо сім'ї, які що чекають. І зараз порада, я, наскільки я розумію, є перша втіха тим сім'ям, які вже втратили своїх близьких під час війни. Це я до чого, що ми просто помолилися цим, щоб Господь просто втішав. Але є ще ті, які будуть приходити, і їм треба готуватися. І саме краще, щоб саме краще, щоб пройти цей виклик, цю ситуацію, тобто треба пропонувати своїм близьким Бога, насолоджуватися Ісусом Христом.
0: Без Бога це безвихідь. Я чув таке, що в Америці після В'єтнамської війни загинуло від самогубства більше повернувшихся солдат і офіцерів, ніж загинуло на війні.
1: Ви знаєте, я знаю цю
0: двічі більше.
1: Я знаю цю статистику, я навіть не хочу проголошувати, тому що це нам треба не дивитися, що це нормально, а підготуватися, щоб це перемогти. Не хочу вірити в цю статистику, тому що нас очікує велике випробування. І тільки єдність з Ісусом Христом і пропозиція ця має дійти до наших братів і сестер, які будуть. Вони можуть йти до лікарів, і можуть до психологів. І так, як це в сім'ях торкається, це наших слухачів, які більше християни, урядовців, всіх, всього населення, всіх верств населення. Тому ми радимо, щоб йшли люди до Бога і насолоджувалися любов'ю, радістю, яку ми можемо отримати. І в цьому духовній ситуації ми б могли пройти цей виклик.
0: У людей буде багато запитань, чому Бог допускає таке? Де Бог, коли гинуть сотні, тисячі людей? Як Бог на це дивиться? І церква має дати відповіді. Церква має дати Христа сенс, бо це життя буде. А без Бога це самогубство. Без Бога життя немає.
1: Тому вже на завершення нашої програми ми знаємо велику силу молитви. І ми радимо теж всім нашим братам і сестрам звертатися до Бога в молитві, шукати єдності. І тому, Максим Юрійович, помоліться, будь ласка, за наших радіослухачів, ті, хто дивляться цю програму, і хай вони приймуть благодать Божу, мир, любов і зрозуміння, як пройти ці випробування.
0: Помолимось.
1: Будь ласка.
0: Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти наш Бог. Ми дякуємо за те, що ми Твої діти, що ми належимо Тобі, а Ти належиш нам, Господь. Ти наша втіха, Ти наша сила, Ти наш сенс життя, немає нікого такого, як ти, Господь.

0: Ми благаємо тебе за те, щоб ти використовував кожного з нас, кожного віруючого, який проживає на Україні, чи виїхав з України, чи на фронті, чи в госпіталях, чи просто в церквах. Господь, використовуй нас для слави Твоєї. Дай нам здібності бути Твоїми інструментами, Господь. Дай нам чутливість до Твого Святого Духа, як Ти ведеш нас допомагати людям та прославляти Твоє ім'я. Використовуй нас, щоб царство Твоє розповсюджувалось, щоб народ України навертався до Тебе, щоб люди каялися. Господи, ми також благаємо Тебе, щоб Ти дав багатостраждальному народу України перемогу у цій війні. Молимо Тебе, щоб Ти зруйнував кровавий цей режим путінський, і щоб Ти прославився на цих руїнах, Господь. Дай нам бути Твоїми інструментами для втіхи постраждалих, для допомоги тим, кому ця допомога має надатись. Дай нам підготуватись до кінця цієї війни. Використовуй нас, Господи. І нехай все це прославить Тебе, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Амінь. І ми віримо, що наші молитви звертатись до Бога. Не тільки віримо, а й знаємо, як багато є свідчень, коли Бог нам допомагав в таких тяжких ситуаціях.
0: Молитва – це величезніша сила, і таку молитву не може звершувати ніхто, окрім церкви. Це участь церкви, головна участь у перемозі. Це її молитва.
1: Це якраз, коли буде якась складна ситуація, ми всі падаємо на коліна, звертаємося до Бога. Це якраз теж нам допомагає бути в єдності з Ним. Коли ми відходимо від єдності, то трапляються несподіванки, і ми проходимо певні виклики.
0: Христос каже, що без мене не можете робити нічого.
1: Так, і тому треба ще не тільки помолитися, але утримувати цю єдність.
0: Да.
1: Тобто постійно призивати ім'я Бога, призивати Його любов. І тому ми далі будемо в наступних наших зустрічах говорити про це, про єдність Богу. І ми дякуємо і благословінь всім нашим слухачам. Ми благословляємо вас і отримуєте від Бога. Можна це отримувати в прохання, в єдності, Його любов, радість, мил і благодать. І тільки в цей стан може допомогти особисто вам, нам і всім пройти ці ситуації, які нас будуть духовні, нас будуть обтяжувати.
0: Одну останню думку скажу. Коли ми молимось до Бога, коли ми з'єднані з Богом, то Бог може навіть зло перетворювати на добро. Ніхто не може цього робити, тільки Бог. І зараз ми молимо про те, щоб зло цієї війни Бог перетворив на добро та спасіння для багатьох і багатьох нових навернених людей з України.
1: І тому ми пропонуємо вам молитися, підтримувати єдність з Богом, насолоджуватися Ісусом Христом, допомагати своїм рідним, близьким, сусідам, кого ви бачите поруч з вами, на роботах. Всього гарного вам, благословінь, благодаті, радості і на все добре. А ми будемо вам раді подалі зустрічатися, говорити, і щоб через нас говорив Бог, до вас зверталися ми як сосуди, які допомагають десь бути в єдності з Богом. На все добре.
0: На все добре.
1: До майбутніх зустрічей. І дякую вам за те, що ви були з нами, за те, що ви ділилися своїм досвідом, за те, що ми всі разом допомагаємо пройти нашому народу ці всі ситуації, випробування. І ми віримо, що ми з Богом, і Бог нам дарує вічне життя, дарує нам здоров'я, дарує нам подолати

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя поглядаємо життя найбідніших лаж далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки побільшало страждань та побільшало добра.

покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 10. Ми можемо давати без любові, але не можемо любити, нічого не віддаваючи. Ми продовжували відвідувати Пенду. Віолета щоранку варила дитячі суміші на молоці, прала одяг і готувала усе необхідне. Щодня, коли ми починали мити дівчинку, сходилися усі матері, які лежали у відділенні. Для них було надзвичайно цікаво спостерігати за тим, як Музунгу миють Пенду, і зовсім не зрозуміло, невже щодня потрібно таке робити. Спочатку маленька плакала під час водних процедур над пластмасовим відром. Заспокоювалася лише тоді, коли ми її годували. Дивувало те, що від початку нашого відвідування дівчинка жодного разу не посміхнулася. Вона лише вивчаючи дивилася сумними очима. «Може, попросимо дозволу у медперсоналу і погуляємо з Пендою на подвір'ї?» – запитала Віолета, слідкуючи за тим, що я ходжу з маленькою від одного кутка палати до іншого. «Там все ж таки свіже повітря. Можна потримати її, поки ви одягнете шапочку?» – згадила я можливості ще годину не відпускати з рук маленьке створіння. По черзі, тримаючи Пенду, яка зацікавленням розглядала кущі й квітучі дерева, ми прогулювалися алейками лікарняного подвір'я. «Дивися, їй вже цікаво, що навколо відбувається», – раділа Віолетта. «Пендочко, дивись, який листочок». Маленька глянула на запропонований листок і перевела погляд на усміхнену Віолетту. А раптом дівчинка широко посміхнулася, виставивши цілісіньких два зуби. «Ти засміялася?» – поцілувала я щічки, схожої на зайчиня Пенди. «Нічого собі, вона засміялася». Двозуба посмішка Пендочки стала здійсненням довгоочікуваної мрії і справжнім дивом. Ми зрозуміли, наскільки важлива любов для дитини. З кожним днем дівчинка розквітала. Її очі вже не сумували. У них відображалося безтурботне дитяче щастя. Пенда поправлялася, і памперси більше не були сухими. Дівчинка радісно сміялася до нас, тарбуючи за носа. Наша красуня ожила. Часто прогулюючись з нею по вулиці, ми помічали здивовані погляди африканців. Вони не могли втямити, що це за така особлива дитина, з якою увесь час носяться білі. «Це твоя дочка, а вона схожа на тебе», – приголомшив мене молодий лікар, зацікавлено розглядаючи Пендочку. Я заперечливо покрутила головою, бо мене так і розбирав сміх від нашої з Пенди схожості. Оскільки дівчинка одужувала, лікарі почали натякати на те, що малу необхідно оформити у якийсь притулок. Нам дуже хотілося взяти дівчинку до себе, та, на жаль, ми не мали права. Згідно із кенійськими законами, ми могли б тільки її вдочерити. Це право настільки дорого коштувало, що така сума нам і не снилася. З Божою допомогою Пенду взяли до християнського притулку, що було найкращим варіантом. Адже вона зростатиме в оточенні людей, що люблять її і мають покликання турбуватися про таких, як наша підопічна. Проживання у ньому давало шанс отримати освіту у майбутньому. І головне, американські місіонери, які отримують сиротинець, є щирими християнами. Хоч ми й розуміли всі перелічені плюси, розлучатися з дівчинкою було важко. Таких дітей, як Пенда, надто багато. Найболючішим для сприйняття є те, що життєві історії дітей часто невтішні. Я досі не можу забути Кевіна. На вигляд хлопчику було 11 років. Він мав снід, а також малнутрішен. Кевін виглядав жахливо. Надзвичайно худий, з випуклими очима і настільки знесилений, що навіть не міг подати руку для привітання. В перші дні, коли дитину госпіталізували, хлопчик нерухомо лежав, а його очі не реагували ані на рухи, ані на звуки. Лише через декілька днів за допомогою матері йому вдалося сісти. Що ж ми робили і як допомагали? Молилися, ковтаючи сльози. Коли Кевіну стало краще, його забрали додому. Життя голодуючих дітей – наче книга, яку увесь час переписують, а суть не змінюється. Дітей підліковують, підгодовують, а коли вони повертаються по домівках, їх знову чекають страшні голодні будні. Найгірше те, що місіонери не можуть нагодувати кожного, хто потребує їжі. І суть не в тому, що надто багато дітей помирають від голоду, а в тому, що надто мало людей хочуть щось зробити і допомогти.

розділ 11. Люди в церкві, як старі гриби під пеньком. Ні радості в них із неба, ні страху від пекла. Михайло Паночко. Ми з нетерпінням очікували Різдва. Для християн це особливий день і можливість ще раз пригадати, наскільки сильно Бог полюбив людей, заради яких народився Христос. Різдво зараховують до сімейних свят, адже більшість тих, кому пощастило, мають змогу зустрітися із своїми рідними та друзями, з котрими, можливо, не бачились роками. На Різдво що діти, що дорослі, усі з нетерпінням очікують дива, приємних сюрпризів і якогось магічного відчуття щастя. Особливо мріють діти. Дбайливі мами, тати, бабці, дідусі з любов'ю подарують прекрасні зимові гостинці. За святковим столом співають колядки, зміст яких якось відновлює душу, і від того серця сповнюється безмежною радістю. У різдвяні дні навіть незнайомі люди вітаються, бажаючи добра. Ми не уявляємо свого життя без того, щоб не відзначити день народження Ісуса. Тому важко зрозуміти те, що хтось може не знати про Різдво. Але таких людей є дуже багато в Африці. Навіть не дивно, що коли Віталик розповідав про Бога, у нього попросили номер телефону Ісуса. Африка швидко розвивається і за останні 100 років досягнула великого прогресу. Однак християнство ще видається поверхневим, незважаючи на зростаючу кількість церков. Люди, які живуть у віддалених місцевостях, залишаються язичниками. Вони займаються окультизмом, поклоняються демонам та ідолам. Часто відбуваються міжплеменні війни, що супроводжуються століттями. Причинами воїн є отари кіз чи овець, а також розподіл землі. Племена по черзі крадуть одні у одних худобу, вбивають так званих ворогів через воду, що має належати лише переможцям. Вони неначе перебувають у замкненому колі. Міські мешканці цивілізовано недолюблюють представників довколишніх племен. Африканці навчилися переймати вічливу європейську посмішку, за якою можна заховати усе, що завгодно. Але ми знаємо, що вічливість без любові нічого не варта. Наближалося наше перше Різдво. Без морозу і снігу, без рідних та друзів. Різдво в Африці. За місяць до свята ми вже метушилися у пошуках подарунків для дітей Шимолатели. Українські церкви були найактивнішими у тому, щоб благословити більше, ніж 200 дітей грошима, на які ми змогли купити іграшки, солодощі, соки та прикраси для святкового богослужіння. А хто піде купувати іграшки? А можна я піду? Наперебій рвалися ми до бажаного спустошення магазинів у пошуках подарунків для наших улюбленців. Увечері ми вже ладнали пакети, набиваючи їх куплене. А ну ж увімкнімо різдвяну музику, а то взагалі не здається, що на вулиці зима. Підспівуючи групі Шикайна, ми розфасовували подарунки, що переросли у купу згортків. Увечері готували святкову вечерю і прикрашали будинок паперовими сніжинками та гірляндами. Олена привезла з України крихітну 10-сантиметрову ялиночку, що стала окрасою столу і нагадувала про наближення нового року. Коли спустилися сутінки і ніч заховала від нас зелень прекрасного саду за вікном, а в кімнаті заіскрилися блакитні вогники гірлянд, наближення звичних зимових свят здавалося більш реальним. Доброго ранку! Ми віталися та розсідалися за столом, розкидаючи по тарілках улюблені макарони, що були основним продуктом харчування. Вирішуємо, як правильно організувати вечір, промовив сонний Віталик, оглядаючи усіх туманним поглядом. Якщо люди побачать, що ми несемо таку кількість пакетів, то зрозуміють, що це подарунки, і на святкове служіння збереться набагато більше народу, аніж зазвичай. Як ми тоді зможемо розподілити це все? То давайте в кінці служіння підвеземо на таксі, запропонувала Олена. Ми проведемо святкову програму, а наприкінці зателефонуємо, щоб ви приїхали. Так вже буде нормально? Добре, тоді Надя, Анжела і ти, Сашко, підете до годину раніше і прикрасите приміщення, а решта підготуйте все, що вам потрібно для служіння. Аби представити українську культуру африканцям, а ще більше, щоб самі відчути сьогоднішнє свято, я задягнула українську вишиванку, зроблену руками моєї сестрички. Побоюючись дощової хмари, ми швидко пішли до Шимолатеви. Та дощ все-таки застукав нас, промочивши до нитки. Ми забігли у приміщення церкви, оприскані болотом поверх святкового вбрання. З волосся потоками стікала вода. І хіба треба було стільки стояти перед дзеркалом? Крізь шум дощу, що барабанив по залізному даху, я ледь чула свої слова, звернені до Анжели. Змирившись з тим, що наш вигляд втратив презентабельність, ми тішилися думкою, що хоча б трішки наблизилися до африканської культури.

0: тому вийняли з пакету святкові декорації та взялися прикрашати глиняні стіни барвистими стрічками, дощиком, яскравими привітаннями «Христос народився». Так як електрики не було, то запалили свічки, котрі своїми яскравими вогниками створювали затишок, а мерехтливі відблиски дарували відчуття комфорту і умиротворення. Сіро-коричневе приміщення церкви з кожною деталлю декору починало відображати дух свята, учасниками якого вперше мали б стати шимолатевці. «Куди прикріпити вірки?» – запитався Саша, ледве не звалившись з перекушеної лавки. «Може, посередині? Як думаєш?» «Ага, напевно так». Я відмотувала нитки, щоб прикріпити один із символів Різдва – зірку, до балок, з яких просто каплями злітала пилюка. Дивлячись на нерівні стіни, чомусь подумалося, що в день народження Христа хліб, напевне, був кращим, аніж сучасна церква, котру ми прикрашали перед богослужінням. Хоча чи є велика різниця, де ти був народжений? Можливо, важливим є лише те, ким ти станеш у подальшому житті. Раптом мої думки перенеслися у засніжений Тернопіль. Скоро в Україні також буде Різдво, тільки ж виглядатиме воно зовсім по-іншому. Я уявляла маму, яка сидить біля вікна у порожній квартирі, і лише великий сірий кіт Пусік складає їй компанію на святвечір. Як вона там? Мені дуже закортіло на один день додому, бо навіть не хотілося думати, що відчувають люди, яким доводиться святкувати Різдво наодинці. Цікаво, що відчували інші місіонери, коли залишали своїх рідних? Я знала, що вони довіряють Богові, але, напевне, і їм хотілося обняти близькість в такий особливий день. Почувши радісно збуджені крики дітей біля церкви, я зрозуміла, що вже наближається решта команди. «Сашко, Анджела, треба вже закінчувати, наші йдуть. Ану ж, запалімо свічки і запустимо дітей до середини». Через декілька хвилин ми розпочали служіння. Маленька церквочка наповнилась людьми. Діти сиділи на землі і широко розкритими від здивування очима розглядали святково прибрану кімнату. Жінки мовою суахілі розпочали прославлення, що своїми африканськими мотивами нікого не залишало байдужим. Саша зачитав декілька віршів з Біблії, після чого ми співали українські колядки, показували сценки, розповідали про народження Христа і знову співали. «Так, уже відчувається свято, правда?» – запитала Юля. І справді, це не було традиційне Різдво, до якого я звикла. Воно було радикально іншим, але найсправжнісіньким Різдвом. Дівчатка, простите, щоб усі стояли в черзі, уже привезли подарунки. Олена ледь пропхалася через натовп дорослих та дітлахів, які ринули до дверей, бо вже здогадалися, що сьогодні на них чекає сюрприз. «Ей, не можна! Ну відійдіть же!» Ледь стримуючи сльози і роздратування, намагалася захищатися від дітей, котрі стиснули мене у кут, вириваючи з рук свічки. Я вже сильно спошкодувала, що спробувала роздати дітям недогарки. «Народ, заберіть їх від мене, бо розберуть!» Спробувала докричатися до решти команди, що була не в кращому становищі. Свято закінчувалось Армагеддоном. Нас у прямому розумінні слова роздирали, вимагаючи подарунків. За хриплим голосом ми намагалися докричатися до людей, але де там? Жінки сварилися одна з одною за упаковку борошна чи чаю, а пізніше накидалися на нещасного Пітера. Йому від односельців припадало найбільше. Врешті-решт, якимось дивом усі продуктові набори та солодощі для дітей були роздані. І ми зітхнули з неймовірним полегшенням. Вийшовши на вулицю і попрощавшись з людьми, які продовжували з'ясовувати стосунки вже на вулиці, ми майже бігцем подалися до машини. «Швидко сідайте в машину, бо нас розірвуть», – наказав Віталик, запихаючи нас у відкриті дверця та салону, зауваживши, що немиролюбний налаштований натовп насувається у наш бік. «Роздали подарунки, то ще й получимо за це. Оце так закінчення свята. Я розумію, що вони голодні, і ці продукти на вагу золота для них. Але щоб аж так?» Ми були шоковані тим, що відбулося, але водночас тішилися благополучним закінченням. Різдво справді видалося незвичайним і, напевне, незабутнім. Текст читала Олена Чебен.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
2: Говорять наші слухачі.
3: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди.

0: люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
1: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до рідної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що рідні.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй справжню надію на Тебе, що вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них, і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все в Твої руки, подякую, приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Емануїл. Це програма «Світло в темряві», програма про подолання труднощів разом із Богом. Сьогодні в нашій студії Денис Гореньков, викладач Центру підготовки військових капеланів Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, офіцер, лейтенант капеланської служби ЗСУ, автор статей на військову та суспільну тематику, а також на тему перемоги над залежностями. Вітаю вас, Денис, в нашій студії.
2: Вітаю, Ігна.
1: Радий бачити вживу і доторкнутися до вашого цінного досвіду для нашої країни сьогодні, почути, як Бог скеровує вас і являється світлом також і в вашому житті. Ну, перше питання, воно таке ознайомчого характеру, щоб познайомити наших слухачів із вами. Звідки ви, Денис? Я маю на увазі місце народження, можливо, якісь особливості цієї місцевості, культури того часу. Ну, і потім ваша історія навернення до Бога. Як ви познайомилися із Богом?
2: Да, дякую за питання. Я народився в місті Миколаїв на півдні України. І якщо коротко сказати, то розкажу просто коротку історію. У мене була зустріч на Львівщині з мешканцями цієї чудової території, чудової локації. І вони спитали якось, скажіть, будь ласка, а які різдвяні традиції були в Миколаєві? І я сказав дуже просто, ніяких. Тобто це промислове місто, переважно атеїстичне, переважно російськомовне.
1: Дуже цікаві деталі з вашого життя. Я вже прочитав на початку, що ви є викладачем Центру підготовки військових капеланів, і ми торкнемося зараз цієї теми більш детально, але хотілося б повернутися трошки в минуле і дізнатися про, можливо, якісь деталі, які б ви хотіли розкрити щодо вашого навернення до Бога. Я розумію, що ця історія дуже особлива, унікальна у кожного із нас, можливо, привідкрити, як це було у вашому житті.
2: Ну, так, як вже я сказав, Миколаїв – це було промислове місто, і мій батько, він працював на суднобудівному заводі. Це було місто атеїстичне переважно, і мій батько був членом комуністичної партії Радянського Союзу. І не було ніяких традицій, тому і в нашому будинку, в нашій квартирі ніколи не було Біблії або Нового Заповіту, або будь-чого, що було пов'язано з церквою. Тому дуже цікаво було нам з батьком одного разу відкрити журнал, який він отримував по пошті. І в цьому журналі, скоріш за все, у відповідь на святкування тисячоріччя хрещення Русі, почали друкувати уривки з Євангелія, з Нагорної проповіді. І от уявляєте собі, ми були як інопланетяні. Ми не знали взагалі нічого про такі речі. У мого батька була книга, настільна книга атеїста, але Біблії не було. І ось ми читали Євангелія, ніколи не чувши ні проповідей, ніяких богословських думок, не бувши навіть в церкві. Тобто для нас це було, як ви кажете, світло посеред темряви. І це було дійсно так для нас. Це було просто фантастика прочитати такі речі, і вони дуже-дуже сильно впливали і на мого батька, на мою родину, і на мене особисто.
1: Подяка Богові за такі дивовижні шляхи у вашому особистому житті. Я впевнений, що і наші слухачі, можливо, стикалися з чимось схожим, коли ти просто відкриваєш журнал або якусь газету, або, можливо, чуєш десь по радіо, на телебаченні біблійні уривки. І, можливо, навіть до цього, не знаючи Біблію, не стикаючись із християнськими цінностями, відчуваєш, як вони поступово позитивно впливають на твоє життя. Ну що ж, перейдемо поступово до вашої професійної зайнятості. Підготовка військових капеланів. Хто зазвичай взагалі йде навчатися на військових капеланів? І, можливо, чи є якісь обмеження по віку або іншим якимось характеристикам?
2: Дякую за запитання. Наприкінці 21-го року в Україні був прийнятий закон про службу військового капеланства, і тоді у війську відкрились посади військових капеланів. Хто на них йде? Зазвичай це священники або пастори, або навіть імами, тому що військове капеланство – це не тільки про християнство, з різних церков, які відчувають поклик до того, щоб служити військовим. І ці люди, вони розуміють, що це певні обмеження, можливо, великі обмеження, але в них вже є досвід християнського служіння, є покликання, і вони йдуть на контракт зі Збройними силами. Після цього вони попадають в свої підрозділи, це може бути батальйон або бригада, і далі вони вже заходять до нас на 8 тижнів для того, щоб зрозуміти не як бути добрим священником, добрим душпастером, тому що вони це вже знають і практикують, а зрозуміти, як інтегруватися саме в Збройні Сили і головне, як співпрацювати з іншими. Тобто наш великий наголос на те, що капеланська служба, вона є межконфесійна, і так само, як і військо є межконфесійним. І капелан має бути душпастером, який в першу чергу йде до своїх, але розуміє, як підтримати інших і допомогти будь-кому, хто до нього звертається за допомогою.
1: Нам відомо, що капелани, вони не носять зброю, вони не стріляють, але тут виникає питання, хтось, можливо, вже сам може здогадатися, що, звісно, ось цей досвід душоопікунства, пастирства, саме такого може допомогти, підтримати, підсилити військо. Але яким ще чином взагалі капелан може підтримати військо, якщо він безпосередньо не приймає участь в бойових діях?
2: Да, все вірно, капелани не є комбатантами. В українському законодавстві це чітко зафіксовано. Ми не отримуємо зброї або набоїв, але ми є частиною війська, у нас є офіцерське звання. І для військових це розуміння того, що священик є поруч, пастор є поруч. Знаєте, з дитячого ще досвіду я можу пригадати, коли ти прокидаєшся вранці, да, і думаєш, чи ти сам вдома, чи ні. Якщо ти розумієш, що там батько або мати є, то вже якось по-іншому ти дивишся на реальність. Ти розумієш, що ти вже не сам. Так само і для багатьох військових розуміння того, що в їх підрозділі є капелан, до якого можна звернутися, який може подбати про родину військових, наприклад, подбати про якісь ресурсово матеріальні навіть проблеми. Але головне підтримати духовно, це вже важливо. Тобто військово це люди, звичайні люди, і зараз, коли у нас велика мобілізація, дуже багато людей, які приходять в військо, вони налаштовані на те, щоб все ж таки залишатись людьми з цінностями. Є багато людей віруючих або з віруючих родин. Для них священник або пастор в підрозділі – це нагадування про те, що життя воно триває, що війна вона є жахливою, але все ж таки залишаються певні моменти, які пов'язані з звичайним життям, і вони будуть підтримувати навіть в цих жахливих умовах.
1: Ось вона сила присутності. Я буквально сьогодні слухав такий невеличкий ролик, де людина казала про те, що звичайного повідомлення зранку іншій людині може бути достатньо, щоб допомогти їй зрозуміти, що життя продовжується. Є хтось, хто знає про мене, хто думає про мене, і його бажання завжди на добро, завжди на благо. І оце те, що ви розказали, дуже підтримує мене особисто усвідомлювати, що поруч є такі світлі люди, як капелани, як ви, як ваша команда, інші представники капеланських різних напрямків України, які являються ось цим присутністю світла в цій темряві війни посеред наших героїв, наших захисників. І ви вже сказали певні елементи, що саме навчають або передають які знання капеланам, це інтеграція у військо, якісь інші деталі про міжконфесійне порозуміння. А ви можете розкрити деталі взагалі, що саме конкретно викладають? Можливо, якісь речі, які можна було б висвітити в програмі?
2: Так, звісно. Ми маємо 8-тижневі курси. І ці курси, вони поділяються умовно на дві частини. Перше – це загальна військова частина, коли капелани вчаться, наприклад, тактичній медицині, вчаться, як поводитись з мінами, або як підтримувати зв'язок через канали військового зв'язку. А інша частина – це фахова частина, коли ми досліджуємо, як на військових впливають дії, які робить будь-який звичайний священик або пастор, але з розумінням того, що ця група людей, яким зараз служить капелан, вони є унікальними, і вони в унікальних умовах існують. Тому ми досліджуємо і намагаємося зрозуміти, як найбільш ефективно використовувати ці унікальні інструменти капелана. Це душпастерська бесіда, це молитва, це проповідь, це таїнство, яке капелан може надавати військовим. Це просто ефект присутності. як я вже казав, капелани, вони знають, як бути добрими священниками, але їм треба зробити наступний крок і зрозуміти, як бути священниками саме в Збройних силах, в силах оборони. Тому у нас дві частини. Перша – загальновійськова, інша, друга частина – це оця фахова частина. І там капелани набуваються досвіду, як використовувати свої душпастерські інструменти для підтримки військових максимально ефективно. По-перше, і як ви вже сказали, як зрозуміти інших. Тому що, наприклад, священник, який приходить,

0: виходить з власної парафії або з дому молитви, він попадає в зовсім інше середовище, і там є атеїсти, там є агностики, там є язичники, там є мусульмани, віруючі інших конфесій, і капелан має зрозуміти, як йому будувати діалог саме з людьми, які на нього не схожі, які не схожі на його паству, яка в нього була ще вчора. Ось. І це такий довгий шлях, насправді, він тільки починається на наших курсах, але я бачив приклади, коли заходили різні капелани, в нас вчилася жінка-капелан з іванської конфесії, і на самому початку навчання сталося певне непорозуміння з іншим капеланом, з, скажімо так, з більш традиційної церкви. І ось ці 8 тижнів вони намагалися зрозуміти один одного. Вони проходили весь шлях, який проходять люди в конфлікті. І в мене є світлина, яку я буду зберігати, напевно, все життя, де вже під кінець навчання вони стоять разом і моляться один за одного. Тобто це шлях один до одного, коли вони починають розуміти без стереотипів іншого капелана, а через це вони починають розуміти краще і інших військових.
1: Єдність або взаємопорозуміння – ключові слова, які я виділяю. Дійсно, коли досліджуєш Біблію, особливо вчення Ісуса, бачиш, наскільки Він наголошував на цьому, щоб як ми з тобою, Батько, єдині, і вони в нас були єдині. Інколи для цього потрібен час, інколи для цього потрібне кваліфіковане навчання, наскільки я чую від вас. І у мене виникає наступне питання. От навчання закінчилось. Всі ці різні загальні, фахові предмети були пройдені, налагоджена комунікація, можливо, у когось прийшло просвітлення, і людина завершує навчання. Що далі з нею трапляється? Вона опиняється в якійсь конкретній бригаді, в якомусь конкретному підрозділі, можливо, якесь далі ще потрібне збільшення, поглиблення кваліфікації. Як це відбувається, Денисе?
0: Да, дякую. Дуже таке правильне запитання. Насправді, капелани, які приходять до нас, вони вже є частиною своїх підрозділів. Хтось більше, хтось менше. Але вони просто повертаються в свій підрозділ, до своїх бійців, до своїх військових. І завдяки службі військового капеланства ми маємо ще два рівні навчання. Один в Німеччині, це американська програма від наших партнерів, і один в Британії від Британської військової академії. Тобто зараз ми проходимо певний транзит, певний шлях, коли капелан стає, не втрачаючи покликання християнське, але він стає професіоналом власної справи. І 8 тижнів у вікну, у військовому інституті, потім ще ось ця програма американська, і ще потім програма британська. Вони роблять, на мій погляд, дуже важливу справу. Капелан стає офіцером, який знає власну справу, який розуміє всі ситуації, може дати відповідь на критичні ключові питання. Він вже є обізнаною людиною, і він готовий високоефективно виконувати свої обов'язки і як священник, і як офіцер.
1: Прекрасна налагоджена система, мені здається, і це чудово, що взагалі в нашій країні існують подібні заклади, подібні заходи такого рівня навчання і такі прекрасні кваліфіковані люди. Сьогодні один із представників цього центру Денис Горенько в нашій студії, і ми говоримо про викладання для капеланів, навчання, підготовку для капеланів. І, знаєте, є така фраза, яка часто лунає, що от в окопах немає атеїстів. І чи дійсно це так, чи ні? Що бачили ви, що чули ви, як би ви відповіли на цю фразу переконання?
0: Класна фраза, і, здається, вона належить американському військовому ще часів Другої світової війни, але світ дуже змінився з того часу, суспільство змінилося, і, на жаль, змінилася дуже війна. Я нещодавно читав публікацію одного українського військового, який пройшов через полон, і він написав, що я втратив віру. Коли я побачив, як снаряд прилетів в будинок, де були діти, я втратив залишки своєї віри. Тому треба бути відвертими, війна, вона руйнує не тільки будівлі, вона руйнує і цінності людини, і віру людини. І саме капелан, він приходить не до героїв віри, не тільки для воїнів світла, він приходить для людей зламаних, людей, які втратили дуже багато і віру, в тому числі іноді. І ось завдання капелана – повернути військовому людяність, в першу чергу, або допомогти не втратити цю людяність, а далі повернути віру або підтримати віру. Тому моя відповідь на ваше питання – ні, на війні є атеїсти, і на війні можна стати атеїстом, це правда, Але якраз для цього і є капелан, щоб або підтримати віру, зміцнити, або

0: повернути цю віру.
1: Подяка Богу, що є такі люди, що є таке усвідомлення і відповідальність приходити в життя тих, хто вже надломлений, хто втратив цінності, а інколи, як ми чуємо, і людяність. І ми бачимо, що Бог на стороні і цих людей, Він всім бажає спасіння. Я, до речі, згадую один із текстів Біблії, де Ісус зачитував в синагозі і казав, «Я прийшов, щоб зцілити надломлених серцем». Я думаю, що надломленість серця – це означає якийсь дуже сильний, негативний, складний досвід. І Ісус прийшов саме для таких людей, в тому числі і в образі капеланів, які сьогодні разом з нашими військовими продовжують кваліфіковано та з надією нести свою відповідальність. Денисе, капелан мусить пропускати крізь себе різні жахливі людські долі. Ми в цій програмі вже чули різні історії, з чим стикалися капелани, з чим стикаються капелани. Це і втрати, і поранення, і загибелі побратимів, і, наприклад, нещодавна інформація, що деякі дружини подають на розлучення із своїми чоловіками. Все це дуже сильно б'є по самим нашим захисникам і, звісно, по капеланам, які проживають це все на собі. І як, будучи капеланом, можливо, ви навчаєте цьому також в своєму центрі, дати самому собі розраду і не впасти в розпач, залишитися в ресурсі, так би мовити?
0: Так, дякую. Це таке болісне запитання. Насправді, у нас частина нашої програми – це родинне консультування, і капелан, він в більшій або в меншій мірі має користуватися інструментами душеопікуна або психолога, але в першу чергу, звісно, інструментами священника, для того, щоб зберегти ці родини і допомогти і дружині військового, і самому військовому утриматися в шлюбі. Але дійсно, кожна група, яка до нас заходить, я бачу людей втомлених, я бачу людей вже, які проходять важкий час і важкий шлях, так як ви кажете. Тому зараз в нашій програмі, наприклад, у співпраці з Християнською медичною асоціацією є тижневий ретрит, коли ми кажемо, так, друзі, закриваємо конспекти, виїжджаємо на тиждень за місто, на дуже класну локацію, там, де є лазня, там, де є чудові умови, all inclusive, все супер. І цей тиждень ми фокусуємося саме на тому, щоб відновитися, побути наодинці з Богом, побути з фахівцями, які можуть подбати вже про самого капелана. І так воно працює. Інший момент, все ж таки капелани є представниками своїх спільнот, релігійних спільнот, і вони мають отримувати підтримку від спільноти.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Тобто капелан не має бути місіонером, який, знаєте, якого втрачено для церкви. Ні, насправді дуже важливо, щоб капелан отримав підтримку від своєї спільноти. Це може бути реколекції, ретрити, форуми. І, до речі, якщо отримують, там, Генеральний штаб отримує запит, наприклад, там, від Всеукраїнського союзу іванських християн-баптистів на те, щоб відпустити там певне відрядження капеланів на ретрит або на форум для відновлення, то ніхто не заперечує. І капелан має час для того, щоб побути серед своїх, отримати цю підтримку, молитовну підтримку, духовну підтримку і вернутися вже більш відбудованим знову для своєї праці, для свого служіння.
1: Дякую за інформацію. Мені здається, що ми, як слухачі, можемо використати це і в своїх спільнотах, як мінімум дізнавшись, хто являється капеланом в нашій особисто церкві, і як мінімум молитися за цю людину або долучитися до можливих ініціатив або активностей саме для реалізації цієї підтримки. Тим паче, коли усвідомлюєш, що дійсно ця людина може стикатися з чимось дуже складним для особистого переживання. Я нещодавно дізнався, Денисе, про таке поняття, як магістерське капеланство і волонтерське капеланство. Що вам відомо на цей рахунок? Поділіться з нами про відмінності, чим вони відрізняються, і, можливо, який саме вид капеланства, на ваш погляд, є кращим для війська, ну, в плані результативності? Будь ласка.
0: Дякую. Ну, термін магістерське капеланство, він умовний. Ми можемо казати там про класичне капеланство або про капеланство, скажімо так, штатне. Взагалі, феномен капеланства, він пов'язан з такою постаттю

0: на ім'я Мартін Турський, який був військовим і який віддав частину свого плаща капи жебраку. І саме від того йде термін капеланство, тобто подбати про іншому, віддати йому частину свого життя, навіть своїх ресурсів. І тому історично, бо класично, капелан, він був частиною війська, це був священник при армії. Українська наша дійсність, українські наші реалії, вони полягають в тому, що зараз є дуже багато людей, які відчувають поклик бути допомогою для військових. Вони також кажуть, що ми є капеланами. Так, ми не є військом, ми не маємо там офіцерського звання, там мандатів на здійснення капеланської діяльності, але ми хочемо допомагати військовим, і це супер. Це взагалі це перлина, родзинка України. Тобто в нас не тільки, знаєте, ти офіційний капелан, окей, тоді ти будеш дбати про військових. Ні, в нас є багато людей, і чоловіків, і жінок, які хочуть допомагати військовим. І це, ми можемо назвати це умовно волонтерське капеланство. Я сам починав в 2014 році саме таким чином, таким шляхом. Але зараз, коли ми маємо вже закон про службу військового капеланства, ми маємо розуміти, що для глибоких змін, для стратегічних змін, в першу чергу, треба фокусуватися саме на людях, які йдуть всередину війська і стають частиною підрозділу. І ось ця наша велика-велика спільнота капеланів-волонтерів, який дуже велика шана і велика дяка, вони певним чином мають зрозуміти, як їм співпрацювати з капеланами-офіцерами і бути частиною моделі, коли у війську є штатний капелан, капелан-офіцер, а в нього є, умовно кажучи, така мережа або група підтримки, яка складається саме з капеланів-волонтерів. І таким чином воно має працювати на збудування, на стратегічні зміни, і ось це класичне або магістерське капеланство, воно має зараз тільки посилюватись, тому що зараз ми маємо для цього всі, в принципі, важелі, всі можливості, але не треба відмовлятися від людей, які кажуть, ну ні, я зараз не військо, я не офіцер, і все ж таки я покликаний, я хочу послужити нашим хлопцям та дівчатам. Супер, супер, це треба тільки благословляти і просто розуміти, що зараз, коли ми маємо можливості бути всередині війська, це про стратегію, це про глибокий вплив, це про перспективу. І ось капеланська волонтерська спільнота, вона має інтегруватися в цю модель для того, щоб підтримувати саме капеланів-офіцерів, які є представниками церкви у війську.
1: Ми прагнемо до досконалості, і ця система, висвітлена вами, здається, дійсно достатньо кваліфікованою, щоб об'єднати всі ініціативи і бажання, і максимально ефективно послужити саме військовим. І взагалі цей принцип здається достатньо біблійним і божественним, коли людина заходить в середовище тих, кому вона планує служити, щоб зрозуміти їхні потреби, бажання, виклики, переживання, відчути їх на собі і вже через цей особистий досвід запропонувати вирішення. Так робив і Ісус, спустившись з небес на землю, так робили апостоли і всі християни. Нехай все влаштується, а ми продовжуємо далі. Нам цікава інша ваша діяльність, вона пов'язана із статтями в суспільних джерелах. І я знаю, що ви створюєте та публікуєте замітки на певних джерелах, саме «Український тиждень» і «РІСУ». «РІСУ» – це, як воно перекладається? Релігійна інформаційна служба України. Так. В одній із своїх заміток ви ділитеся про особисте подолання залежності від реалізації в роботі. Ми знаємо, що існують різні залежності в цьому житті, і мене зацікавило, що саме мається на увазі – залежність від реалізації в роботі. Поділіться, що саме ви в цій замітці розкривали і який вихід ви пропонуєте саме від цієї залежності?
0: Да, дякую за питання. Насправді це давня і глибока проблема, і ще люди, які намагалися побудувати Вавилонську вежу, вони, ну ми можемо так трактувати цю історію, вони були людьми, які були професіоналами цієї справи, вони були фахівцями, це 100%, тобто створити таку споруду, це потребувало інженерної майстерності і інженерного генія. Але при цьому їхня мета була, як каже Святе Письмо, збудувати себе ім'я. Тобто є дві різні магістралі, бо є два різні погляди на працю. Перший погляд – це праця для того, щоб заробляти кошти і зробити для себе ім'я. І тоді ми маємо йти по головам, і тоді ми маємо урізати власний час, ми маємо вільний час, ми маємо урізати свій вільний час там від родини або від інших сфер нашого життя, і в кінцевому ітозі від спілкування з Богом, від поклоніння Богу. Для нас же субота – це не субота, неділя – це не неділя, це просто наші робочі дні, ми маємо працювати якомога більше. До чого? Для того, щоб побудувати цю власну Вавилонську вежу. І тоді робота, вона стає роботою проти нас. Тоді робота, вона перетворюється на нашого Бога, да, з маленької літери. Але є інший шлях, це шлях погляду на роботу як на служіння. Так, ми заробляємо кошти, це важливо, це необхідно, але при цьому ми розуміємо, що в будь-якому професійному середовищі, на будь-якому робочому місці ми можемо і маємо, як віруючі люди, служити Богу. Якщо ми служимо Богу, то для нас Він є пріоритетом, і ми маємо розуміти, що робота, вона від Бога. Про це каже Святе Письмо. Тому що вже в перших розділах Біблії Адам і Єва, вони працювали в Едемському саду. Ось це важливо. Робота від Бога, і Бог працював. І він працює, але робота не є Богом. Вона не має ставати нашим Богом. Тому ми маємо ставити певні межі і казати, що ось є неділя, я не працюю. Або я намагаюся не працювати. Або я розумію, що я маю поставити межі між роботою і іншими сферами, такими як родина, відпочинок. Да? Древні юдеї, вони казали, зберігай шабат, зберігай суботу, і субота або шабат буде зберігати тебе. Це важливо. І потім, головне, напевно, все ж таки, ми маємо розуміти, що наша ідентичність, вона не є тільки професійною. Тобто, звичай, коли люди, вони знайомляться, вони кажуть, мене звати Денис, я є викладач. Але чому я свою ідентичність так сильно підв'язую під професію? Чому я не кажу, що я є Син Божий?
1: Вічна душа.
0: Да, вічна душа. Тому, в першу чергу, наша ідентичність і наша цінність, вони полягають в тому, що ми є Боже творіння. Незалежно від того, наскільки ми професійно ефективні або неефективні, ми залишаємося Божим творінням. Тому ця залежність від власної Вавилонської вежі, її треба долати постійно. Причому це не так, що один раз подолав і все. Це на все життя. І це розуміння того, що моя ідентичність і моя цінність, вона є в Божому творінні, в Божих очах.
1: Цікава тема. Дякую, що поділилися, Денис. Сподіваюся, що наші радіослухачі, чуючи цю інформацію, могли також продумати про щось, можливо, проаналізувати своє життя, або побачити, помітити тих, з ким можна поділитися цим, і таким чином повернути їх дійсно до вічних цінностей, до певного спокою, до божественних основ. Є ще одна стаття в одному із ресурсів, вами написана, на суспільну церковну тематику. Зокрема, стаття «Церква та суспільство». Я ставлю три крапки, бо не знаю деталей її назви, але мені дуже цікаво почути, яких основних аспектів ви торкаєтеся в цій статті, усвідомлюючи, в тому числі, і сьогоднішній військовий час, коли суспільство знаходиться в таких складних обставинах, але церква, хоча і відділена від суспільства, являється частиною його. Про що ви торкаєтеся в цій статті і чому це важливо на сьогодні, на ваш погляд?
0: Так, дякую за запитання. Насправді церква по нашій конституції, вона відділена від держави, а не від суспільства. Тобто ми з вами є частинами суспільства, у вас є паспорт, є ідентифікаційний код, в мене так само є паспорт, є ідентифікаційний код. Ми частина нашого суспільства і в світі економіки і в світі просто життєдіяльності, в будь-якому, да, вимірі. І ось наше християнство, воно є все ж таки пострадянським. І ми розуміємо, що в Радянському Союзі церква була маргіналізована. Тобто до християн ставились як до такого атавізму, як мій батько читав в своїй книзі атеїзму, що треба просто дочекатись, коли останні християни просто загинуть, а нових вже не буде, і все. І ми заживемо чудово, суперово. Але не так сталося, як бажалося, і я сьогодні тут, я є ще одним поколінням генерації християн, і я розумію, що ось цей погляд на церкву, яка має бути відділена від всіх, він існує і досить. Тобто зараз, насправді, це не так вже погано, але церква по інерції, вона намагається створювати якісь альтернативні системи або альтернативні якісь шляхи, не розуміючи іноді, що краще, що можемо зробити, це бути частиною суспільства. так само як сіль, вона буде діяти, коли вона всередині.

0: І це проєкт, я не знаю, як правильно сказати, проєктується, коли ми кажемо про військове капеланство, саме таким чином, що багато людей кажуть, ну, я в армію не піду. А чому ти не підеш? Тому що мої батьки або дідусь, вони не хотіли воювати в Афганістані. Правильно робили, але наша війна зараз і оборонна війна. Або людина каже, я не хочу вбивати живих людей. Ніхто не хоче насправді. А чи ти хочеш бути частиною протиповітряної оборони і стріляти по дронам, не по людям? Це знову таки богословське питання, чи це є взагалі гріхом? Ні. Так само, як і можливість захищати своїх, це не є гріх, це важка праця, яку треба робити. І ось тут церква та суспільство, вони підходять один до одного в діалогу, тому що церква дивляться на нас і каже, чи ви тільки про мораль, яка каже, так не можна, так не треба, так погано, чи ви все ж таки про присутність, яка підтримує, яка ділиться власним, яка каже не тільки про не можна, але і про Божу любов, про Божу благодать, про Божу присутність. І ми можемо сказати, я з вами, я посеред вас. Люди кажуть, ну чому ми страждаємо? Я кажу, я сам страждаю разом з вами, як я військовий, наприклад. Тому я беру на себе цю частину білю інших людей і даю можливість Божої присутності бути тут і поруч. Це неможливо, якщо ми створюємо тільки наші альтернативні якісь системи і відділяємо себе від, я не кажу від світу, від просто від інших людей. Знаєте, наостанок тут скажу таку історію. Мій знайомий пастор колись приїхав на базу одного з військових підрозділів, де було дуже багато язичників. І до нього вийшли вартові і сказали, що ти тут хочеш? Він каже, ну я пастор, я хочу бути як капелан тут. А вони щось там між собою поспілкувалися, кажуть, а твоїх тут немає. Розумієте, тобто ми кажемо про військове капеланство, але в першу чергу ми маємо розуміти, що у нас беда, у нас трагедія, і віруючі вже є у війську, тому капелан йде до своїх. Тобто церква, вона має бути там, де є люди, в першу чергу, а капелан має бути там, де є його люди, так само в першу чергу.
1: Дуже цікава інформація, і загалом дякую за таке вагоме, глибоке, світле спілкування. Ми торкнулися важливих тем сьогодні і також поговорили більш розлого про саме навчання капеланів, яким займається безпосередньо сьогоднішній наш гість Денис Горенько, викладач Центру підготовки військових капеланів Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Наближаємося поступово вже до завершення нашого спілкування, якби не хотілося, але час обмежений, і ми саме в цій програмі часто пропонуємо нашим гостям звершити молитву за Україну, за наших захисників по темі вашого, безпосередньо вашої роботи, вашої відповідальності, що у вас на серці. Денис, будь ласка, помоліться.
0: Дякую, Євгене. Друзі, давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що в найважкі часи, найтемніші часи, ти є поруч з нами, і твоє світло, воно є з нами, і через нас воно світить іншим людям. Тому, Боже, я прошу тебе зараз за всіх цивільних людей, які працюють, які живуть, які відчувають всю цю напругу війни, але, Боже, дай кожній людині в церкві і не в церкві бути надією і бути світлом. Боже, я прошу тебе за наших захисників і захисниць, які зараз є у війську. Це наші люди, це наше військо. Ми хочемо їх підтримувати, і ми просимо тебе, щоб ти дав нам мудрості і посвяти бути поруч з ним. Я прошу тебе, Боже, за військових капеланів і капеланів, які звершують волонтерську працю, і капеланів, які є на посадах у війську. Боже, зроби нас цілим, єдиним для того, щоб ми славили твоє ім'я і допомагали нашим захисникам не втратити людяність і не втратити віру в тебе. Боже, ми все це віддаємо в твої руки і молимось тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Дякую, що були сьогодні з нами. Бути поруч із ними. Вихоплюю одну фразу із вашої молитви. Подяка Богові, що він залишається поруч із нами і в світлі, і в темні часи. І в тому числі через наших військових капеланів, один із яких представник і викладач був сьогодні з нами, Денис. Дякуємо за вашу присутність. Божої охорони вам, безпеки і натхнення в подальшому служінні нашим людям.
0: Дякую.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Саргон. У книзі пророка Ісаї, глава 21 вірш, говориться: «У рік, коли Тарган прийшов до Азота, бувши посланим від Саргона, царя Асирійського, і воював проти Азота, і взяв його». Це згадування імені Саргона єдине в давній літературі. Критики Біблії наполягали, що це згадування є помилкою. Але важливо те, що в 1842 році вчені відкрили руїни палацу Саргона в Хорсабаді на північній околиці Ниневії. Були знайдені коштовності і записи, з яких видно, що Саргон був одним з великих царів Асирії. Дослідники знайдених записів дізналися, що на трон царя Салманасара сів Саргон, який завершив облогу міста Самарія. Окрім цього, підтверджуючи записи з книги пророка Ісая, глава 21 вірш, ці письмена говорять, що, цитуємо, «Азур, цар Азота, мав на серці не платити більше данини. У своєму гніві я пішов на Азот з моїми охоронцями. Я переміг Азот і Геф. Я взяв їхні коштовності і переміг їх. Їх землю я заселив народами зі Сходу. Я брав данину з Филистимської землі, Іудеї, Едома і Моава». Кінець цитати. Як ми знаємо, Филистимська земля, Іудея, Едом і Моав – землі, на яких проходило багато біблійних подій. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології «Зоря» та радіо «Еммануїл».

0: волаю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть, але у Тебе прощення, нехай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповає душа моя на Господа.
1: Псалом 129, вірші з 1 по 5.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче, в ім'я Христа, прошу Тебе, про пробудження громадянського сумління нашого народу. Молюся, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо вчити наших дітей бути добрими громадянами, турбуватися не тільки про власні вигоди, але й про свою країну. Дорогий наш Отче, хочу бачити свою країну благочестивою, здоровою і могутньою країною, якою можна пишатися і з гордістю називати себе громадянином України. Не дай нам забути про те, що молитва про свою батьківщину – це наш святий обов'язок, як перед Тобою, так і перед нашим народом. Навчи нас молитися, Господи. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе».

0: ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Засіб від гордощів.
3: Тепер слухайте ви, які кажете: «Сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік, і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах. Усяка така хвальба лиха». Якова 4:13-16. Яків говорить про гордість і зарозумілість, а також про те, як вони проявляються у витончений спосіб. Ви хвалитеся у своїх гордощах. Усяка така хвальба лиха. Якщо взяти три категорії спокуси покладання на себе: мудрість, владу і багатство, то вони утворюють потужне підґрунтя для найвищої форми гордості, а саме атеїзму. Найбезпечніший спосіб для нас залишатися найвищою інстанцією у власній самооцінці – це заперечувати все, що стоїть понад нами. Ось чому горді повсякчас зайняті тим, що дивляться на інших зверхньо. Клайв Льюїс сказав у книзі «Просто християнство»: «Горда людина завжди дивиться на речі та людей зверхньо. І, звичайно, поки дивишся вниз, ти не можеш бачити того, що знаходиться над тобою. Але щоб зберегти гордість, можливо, простіше просто проголосити, що вище нас немає нічого, на що варто дивитися. Нечестивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. В усіх його помислах Бог відсутній». Псалом 10:4. В кінцевому підсумку горді повинні переконати себе, що Бога немає. Одна з причин цього в тому, що Божа реальність є надзвичайно нав'язливою в усіх деталях життя. Гордість не може змиритися з тісною залученістю Бога в управлінні Всесвітом, не кажучи вже про всі деталі буденних життєвих справ. Гордині не до вподоби Боже всевладдя. Бог є суверенним, тому гордість дратує саме його існування. В усіх її помислах він відсутній, і, зокрема, це може виявлятися в словах «Я їду в Атланту на Різдво». Яків каже: «Не будьте такими впевненими». Замість цього ви повинні сказати: «Коли Господь забажає, і ми будемо живі, то потрапимо в Атланту на Різдво». Яків має на увазі, що це Бог вирішує.

чи потрапите ви до Атланти, і навіть чи доживете до кінця цього сьогоднішнього читання. Це надзвичайно образливо для самодостатності пихи. Не мати контролю навіть над тим, щоб дочитати цей абзац, не отримавши інсульту чи серцевого нападу. Яків каже, що не вірити в суверенне право Бога керувати деталями вашого майбутнього – це зарозумілість. Спосіб побороти цю зарозумілість – підкоритися Божому верховенству в усіх деталях життя і покластися на його непохитні обітниці могутньо відстоювати наші інтереси. 2 Хронік 16:9. На те, що його добро і милосердя будуть супроводжувати нас щодня. Псалом 23:6. На те, що він стільки учинить для тих, які на нього покладаються. Ісаїя 64:3. І забезпечить нас усім необхідним, щоб ми жили для його слави. Євреїв 13:21. Іншими словами, засобом від гордощів є непохитна віра в суверенну майбутню Божу благодать.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Півроку назад я проходив медобстеження і отримав результати аналізів, які були поганими. Хвороба, яку діагностували, вона була досить несподіваною і неприємною. Додаткове хвилювання було ще з тої причини, що ми з сім'єю запланували переїзд в іншу країну, ми намалювали свої плани, були якісь терміни, але один дзвінок, він просто перекреслив всі наші плани більше, ніж на півроку. Були свої наслідки, проблеми з роботою, непорозуміння, чому це відбувається, як далі бути і так далі. І кілька днів я просто приходив до тями і задавав Богу питання, чому це відбувається, навіщо і для чого це все. Слава Богу, Бог дав мені дружину, яка більше на той момент довіряла Богу, ніж я. І просто казала, значить так треба. Так, вона також хвилювалась, але її підтримка, вона допомогла мені трошки швидше зібратися силами. Забігаючи наперед, скажу, що я вилікувався, але озираючись назад і аналізуючи цей час, який ми затрималися, начебто плани всі порушені були і була якась тривога, але бачу, як Бог це використав задля своєї слави. Він, якби ми не затрималися, якби не було цієї хвороби, не було цього лікування, ми не мали би участі в деяких проєктах, в деяких реформах, в деяких ситуаціях, де Бог безпосередньо використовував мене і мою сім'ю. І зараз вдячні Богу за цю затримку, того, що ми бачили Його руку в цьому, і Він нас через це провів. І роблю такий висновок, і хочу побажати вам, щоб, зважаючи на це все, роблю такий урок в житті, що Бог, Він краще бачить, Він знає наперед. Те, що ми не розуміємо інколи, Він використовує таким чином, що потім просто ми бачимо Його руку, ми вдячні за це, і це дає такий досвід і фундамент для того, щоб надалі, коли щось подібне буде відбуватись, коли щось іде не за планом, можна було просто розслабитись, довіритись Богу

0: і просто заспокоїтесь. Можливо, ви щось зараз в житті переживаєте таке, що ви не розумієте, чому це відбувається, чому це саме з вами відбувається, чому це зараз відбувається. Але я просто вам хочу побажати просто розслабтись. Довіртесь Богу, бо Він краще знає, Він знає, як вас через це провести, і Він проведе вас. І в кінці всього ви просто будете йому за це вдячні. Якщо ви переживаєте щось подібне, я хочу молитись з вами. Господь, дякую тобі за те, що ти всемогутній, ти всезнаючий. Ти знаєш моє життя від А до Я, те, що я зараз проходжу. Ти йдеш поряд. Допоможи мені відчувати тебе ближче і довіряти тобі, і бути вдячним за все. Дай мені додаткової сили, додаткового миру твого в серці. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

повсюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі». Глечик. У великому королівстві Бурунді, в найтаємничішому серці Африки, жила чимала родина Мокамбі. Пан і пані Мокамбі були багатими шанованими людьми, однак у них не було дітей. Отож, можна лише уявити собі, як усі втішилися, дізнавшись, що пані Мокамбі при надії. Навіть майбутні дідусі й бабусі стрибали від радості. Та день народження дитини став дуже сумним днем. Усі пережили шок, бо замість довгоочікуваної і жаданої дитини народився глечик. Ви не помилилися, саме глечик – одна з тих глиняних посудин, у якій носять і зберігають воду. Щоправда, у формі дівчинки. І що тут удієш? Через які чари, прокляття чи катаклізм народилася ця посудина? Адже вона зовсім не схожа на справжню дитину. Врешті всі вирішили піти геть. Тато, мама, дідусі й бабусі, слуги, коти, пси, кури. Покинули дім, залишивши в ньому цю небажану маленьку потвору. Але бідний глечик, перепалюючись з боку на бік, побіг за ними вигукуючи. «Татку, мамцю, почекайте на вашу донечку!» Та чим більше глечик кричав, тим більше інші лякалися і швидше втікали. Глечик кульгав і плакав.

Врешті вітер змилосердився і, зворушений побаченим, підняв його в повітря, відніс у глибину пущі і опустив на м'який килим із трави і листя. Родина Муканди зітхнула з полегшенням, подумавши, що раз і назавжди позбулася тої мари. Згодом попросила у вельможного принца того краю дозволу погостювати в його країні. Через кілька років цей принц, ставши вже королем, їхав верхи пущею. Коли доїхав до пригарної галявини, вирішив трохи відпочити на м'якій траві і помітив серед кущів покинутий глечик. «Який він гарний!» – вигукнув. Узяв його і відвіз до свого палацу зі слонової кості і діамантів. Там поставив глечик біля входу до салону, як прикрасу. Слід сказати, що королівський палац був справді чудовий, але трохи брудний і запорошений. Якоюсь мірою тому, що слуги були ліниві, а частково тому, що бракувало в ньому королеви, яка б дбала про цей дім. Та від того моменту, як глечик опинився в палаці, там усе змінилося. Слуги, прийшовши прибирати, помічали, що в кімнатах чисто заметано, витерто пил, усе поскладено. Не знали, як це пояснити, та всі були дуже задоволені. Адже тепер цілими днями могли грати в карти. Король теж був вражений, сідаючи на трон, який блищав і видавався цілком новим. Однієї ночі, замість того, щоб піти спати, він сховався за дверима. Опівночі з глечика з'явилася вродлива дівчина і почала енергійно витирати пил і полірувати меблі. Король одразу до нестями закохався в неї. То було справжнє кохання з першого погляду. Взяв дівчину за руку і промовив: «Негайно покинь королівство мертвих і війди в королівство живих!» Потім посадив її на троні поруч із собою, як дружину. Згодом відбулися такі шлюбні урочистості, яких у тих краях ще ніхто ніколи не бачив. Усі піддані мусили прийти до палацу, щоб віддати шану новій, прекрасній королеві Бурунді. Прибула й родина Макамбі. Коли королева побачила, що вони наближаються, сховалася в глечику і почала гукати: «Татку, мамцю, почекайте на вашу донечку!» Макамбі від подиву порозкривали вуста, та королева тієї ж миті вийшла з глечика і міцно обняла їх. Пан і пані Макамбі були приголомшені. Довідалися, що мають доньку, і що вони тесть і теща короля. Потім королева сказала: «Ніколи не покидайте вашого нащадка. Він – людська істота, і слід трактувати його так само, як інших. Те, що здається вам глечиком, може приховувати в собі королеву». Недільний ранок. Пан Цезар усе робив згідно з давно усталеним розпорядком. Щонеділі він довго спав, потім вештався помешканням у піжамі і об 11-й голився, залишаючи двері ванни відчиненими. На той момент чекав Франческо, який мав лише 6 років, але вже виявляв велике зацікавлення медициною та хірургією. Брав пачку вати, пляшечку спирту, пластир, заходив до ванни, сідав на табуретку і чекав. «Чого тобі?» – запитував пан Цезар, намилюючи собі обличчя. Впродовж тижня голився електробритвою, але в неділю використовував, як давніше, мило і звичайний станок. «Чого тобі?» – Франческо вертівся на табуретці, був серйозний, але не відповідав. «То що?» «Ну, розумієш, може статися, – врешті сказав Франческо, – що поріжешся, і тоді я допоможу тобі». «Ага, – промовив у відповідь пан Цезар, –
Але не порішся навмисне, як минулої неділі, серйозно продовжував Франческо, бо я не буду бавитися з тобою. Звичайно ж, запевнив хлопчика пан Цезар. Але не зміг не порізатися навмисне, старався бути уважним, але то тут, то там з'являлися маленькі порізи, і Франческо починав діяти. Витирав краплини крові, дезінфікував скалічене місце і приклеював пластир. І так кожного недільного ранку пан Цезар жертвував краплину крові своєму синові, а Франческо щораз більше пересвідчувався в тому, що його батько неуважний. Досвід, який можна почерпнути з оповідань. Обидва оповідання містять істину, яка стосується багатьох людей. Розповідають про невміння вийти за межі видимого, зовнішньої оболонки, яка оточує кожну людину та її дії. Наше суспільство привчає дітей оцінювати лише результати вчинків, думати тільки про власну вигоду, навчає жорстокості стосовно можливих противників. Казка про хлопчик демонструє очевидну істину. Ніколи не можна осуджувати інших лише на підставі зовнішніх ознак. Поверхово. Ніколи також не можна з погордою ставитися до інших. Це правило обов'язкове для дорослих, які мають у своєму розпорядженні чимало способів, щоб виявити свою зневагу молодшим. Обов'язково воно й для дітей, які охоче докоряють за помилки іншим. Кожна людина, навіть та, що найбільше схожа на глечик, має в собі королеву, тобто величезні можливості. Кожна людина є дитям Божим. Оповідання «Недільний ранок» делікатно повчає дітей, що слід шанувати тих, які дарують їм краплини крові. Йдеться про плекання глибокої вдячності, про виховання в дітей ставлення до життя як до дару, отриманого від Бога і батьків, який розвивають учителі і багато інших осіб.

0: Ви прослухали історію Бруно Фаренці збірки оповідань «Сянка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Михайло Паночко. Маю бажання завітати до вашої оселі із доброю новиною. У листі апостола Павла до Ефесян у 5 розділі ми знаходимо такі чудові слова. 5 розділ, лист апостола Павла до Ефесян, 10 вірші. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Щаслива

людина, яка подружилася з Біблією. І чимало помилок, шановні радіослухачі, ми би не зробили, якби ми були ближче до Біблії. Це є невичерпний скарб. Переконаний, що немає кращої книги в світі і святішої книги, як Біблія. Ні одна книга в світі не змінила людей так, як змінює Біблія. Бо вона є живе Боже Слово, у ньому є сила, у ньому є власть не тільки показати нам правду, але і цю правду Слово помагає нам втілити в життя. Це Слово просвітлює нашу душу, відкриває нам Бога, Його характер, Його ціль. І тому сьогодні бажання мого серця, щоб ми разом пороздумували про приємність. Павло закликає, допевняйтеся, досліджуйте, що є приємне для Господа. Ще в молодості, коли мені було 18 років, я зрозумів, що життя не проста річ, що я не випадково живу на цій землі, що моїм життям цікавиться Творець, Господь, що є ціль, чому я народився, є ціль, для чого я живу, і Господь стався ціллю мого життя. Він поселився в моєму серці, і це була найбільша приємність у моєму житті. До того були різні гіркі роздуми, бездуховність, і думки чорним роєм крутилися в моєму серці. Але коли я довірився Слову, коли я довірився Ісусу Христу, в моє серце прийшов мир, прийшла велика приємність, влилася Духом Святим любов, світло освітило моє серце. І з того часу мені приємно крокувати цією земною дорогою, хоч різне зустрічається, але Господь допомагає перемагати вірою в Нього. Допевняйтеся, що є приємне для Господа. Найперше, це слово відноситься до віруючих людей, до християн, незалежно якої ми конфесії, в яку церкву ми ходимо. Боже Слово на це увагу не звертає. Слово Боже звертається прямо в наше серце, прямо тобі, дорогий друже, брат і сестра. Досліджуйте, що є приємне для Господа. Виявляється, що ми можемо робити приємність не тільки людям, але й самому Богові. Здавалось би, Бог є самодостатній, абсолютно святий, добрий, праведний. Що я, маленька комашка, скажімо так, можу зробити приємне для Господа? Дорогі мої, ми можемо зробити багато приємностей для Господа. І так, що є приємне найперше для Нього? Є відповідь у листі до євреїв, є написано так, що без віри догодити Богу неможливо, а приємність – це є догоджання Богові. Бо Бог хоче, щоб кожен, хто приходить до Нього, вірував, що Він є. Виявляється, Богу приємно, коли ми довіряємо Йому, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому в часи так званого атеїстичного періоду в людей найбільше хотіли вбити це віру. І до сьогодні ця тема не сходить. І сатана знає, що коли в тебе, дорогі друже, і в мене є віра, значить в нас є зміст життя, в нас є ціль, в нас є сила духовна. А раз є сила духовна, то ми переможемо любі спокуси і перейдемо любі труднощі. Богові подобається, коли ми признаємо, що Він є. Ось чому сіяли в серця дітей зі школи, що Бога нема, вибити всяку основу, посіяти зневіру, посіяти темноту, і сьогодні ми жнемо результати цього. Усумнитися в тому, що є Творець. Кругом все свідчить, що є Бог, вся природа, краса неба, наше тіло, наша душа, наш дух, всі обставини, всі закони природи голосно проповідують, є Творець. Якщо є закон, є законодавець. І все це свідчить про існування премудрого, доброго, святого Бога. І тому найперше, що Богу подобається, чим ми можемо Йому догодити або зробити приємне, це признати, що Він є. Це Йому приємне. Признати про так просто, але цієї простоти Господь чекає від тебе. Чому багато людей, навіть християн, є нещасними, хочуть покласти свою основу на якихось ділах, на якихось традиціях і на якихось обрядах,
а воно порою не спрацьовує і не дає людям цієї радості. Біблія нам говорить конкретно, Богові приємно, коли ми віримо в Нього. І коли Ісус прийшов на землю, Він не вимагав від людей яких і зразу добрих діл. Він знає, що людина найперше потребує тої духовної сили. Це авній, а духовна сила – це є віра. Він сказав, істинно, істинно говорю вам, всякий, хто слухає Слово Моє і вірує пославшого Мене, життя вічне той має. Дуже багато в проповідях Ісус згадував про віру. І так перше, що Богові приємно, коли ми віримо в Нього. І коли ми робимо це приємне для Бога, це взаємно обертається для нас. Нашу душу вливається мир, бо через віру ми отримуємо оправдання, ми отримуємо мир Божий, ми спілкуємось з Богом через віру. Друге, Богові подобається і Богові приємно, коли діти Його, які народилися від Слова Божого і від Святого Духа, ростуть. Нам приємно бачити наших дітей земних, нам приємно бачити, коли вони роблять перші кроки, коли вони тримають перший раз ложку самі, коли вони вимовлять перше слово, і це приємно для матері, для батька, як діти ростуть, і це є приємне. І як боляче, коли діти не ростуть, коли вони є хворі або не можуть розвиватися, тоді в сім'ї є дуже недобра атмосфера. Бог любить, коли діти його ростуть. Лукавий завжди буде робити все поперек, аби ми духовно не зростали. Він буде сіяти різні сумніви, і багато віруючих людей почали правильно, почали добре, почали з радістю, але потім їм ворог кинув думку, посіяв сумнів їхнє серце, і вони починали добре, як галати, але потім зупинились, починали духом, а потім кінчають тілом. Це є зупинка нашого духовного росту. Ріст духовний неможливий без таких речей. Перше, Петро пише, полюбіть чисте словесне молоко, щоби вам вирости ним на спасіння. Для християнина неможливо рости духовно, якщо ми не будемо споживати духовного хліба, а ним є Ісус Христос, Його святе Слово. Кожен день ми маємо читати і роздумувати над Божим Словом, розжовувати Його, і це дасть велику приємність нашій душі, і ми будемо рости. Боже Слово внесе в наше серце свіжість і підбадьорення. Духовний ріст дає нам молитва. Коли ми молимось, ми говоримо з Богом. Коли ми читаємо, Бог говорить з нами. І від такої спільноти з нашим Небесним Батьком у нас обов'язково буде духовний ріст. Ми будемо пізнавати Його більше і більше. Я думаю, ви будете згідні з тим, що син блудний, який покинув батька, забравши належну частину, він не знав батька так, як після того, коли він повернувся додому. Перший раз він розумів батька як того, хто може йому дати гроші, може йому помогти, наділити його багатством, і на цьому його пізнання батька закінчилось. Він не знав, що батько його любить, він не знав, що батько ним дорожить. Він не знав, що для батька велика біль, що він залишив батьківський дім, і батьківське серце дуже переживало за долю сина. Він, напевно, зрозумів тоді, коли повернувся назад, обідраний, голодний, нещасний, засмучений, брудний, він повернувся до батька. І батько його прийняв такого, як він є, бо для батька було важне не одяг його, не взуття його, не гроші, які він розтратив, для батька дуже було цінним, що його син повернувся назад, був мертвий, а ожив, пропав і знайшовся. Тому він зрозумів, що батьківське серце є дуже добре, він його пізнав. Отак є християни, які хотіли би від Бога получати здоров'я, щоб Бог відповідав на їхні молитви, щоб Бог задовольняв їхні всі забаганки, і іноді ми тільки просимо і вимагаємо, а для Господа нема проблем нам допомогти і благословити, і Він все робить. Але для Бога є дуже приємно, коли ми не тільки в Нього просимо, але коли ми щось і зробимо для Нього. А що ми можемо для Нього зробити приємне? Дуже просто. Нам просто треба зупинитись, послухатись,

0: але я молився про тебе, щоб не збідніла віра твоя. Тобто, коли ми єдині, коли ми як одна сім'я, Богові це приємно і йому боляче, коли ми осуджуємо друг друга, коли ми є в різних сторонах розсіяні, як пшениця. Хай Бог благословить нас, щоб ми робили приємність для Бога, стремилися до єдинства, до любові, до злагоди. Богові приємно, коли ми шукаємо за ним, коли ми потребуємо його, коли ми горнемось до нього, це йому приємно. Богові є приємно, коли ми робимо добро одне одному. Пригадуйте, написано в Біблії, що Ісус скаже праведникам: «Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був нагий, ви зодягнули мене. Я був спрагнений, ви дали мені пити». Дорогі мені, мої, як приємно, коли людина голодна, а хтось їй подасть кусок хліба. Поки ми живемо на землі, робім приємність ближнім нашим, сусідам нашим, знайомим нашим, всім, з ким ми спілкуємось, робім їм добро. Ісус дав приклад. Де ступила Ісусова нога, він робив добро. Чи це діток приводили до нього, а учні обурено не допускали? Ісус сказав: «Пустіть до мене діток, бо їх є Царство Небесне». І він руки на них поклав. Він зробив приємність для батьків. І батьки були, напевно, дуже задоволені і пам'ятали все життя: «Мою дитинку благословив Господь». Ісус уздоровляв калік, хворих, сліпих, одержимих. Він кругом сіяв і робив добро. Тому ми, християни, у нас нема іншої дороги, нема альтернативи християнській дорозі. Ми покликані робити приємність Богові. І навіть якщо ми робимо одне одному, це все є приємне і для самого Бога. Тому я бажаю вам, дорогі радіослухачі, поки ми живемо, робіть приємне одне одному. Допевняємося, що є приємне для Господа. Це навідувати хворих, це помолитися за того, хто має переживання, це сказати добре слово тому, хто засмучений, це носити тягарі один одного, навчитися благословляти один одного, любити не тільки один одного, але й ворогів наших. Богові приємно, коли ми молимося за країну нашу, за сусідів наших, коли ми молимося за мир, це Богові є приємно. Тому нехай ваше і моє серце допевняється, що я можу приємне зробити для мого Бога. А він для нас зробив дуже і дуже багато добра. Про це є написано в Біблії, і про це ми часто згадуємо, і за це дякуємо. Він дав нам вічне життя, простив нам гріхи і дав нам насліддя на небесах. Божої вам благодаті, Божого вам благословіння, і хай мир Божий буде з вами назавжди.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: І спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму, і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та праведності.
2: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи, прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя, ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами, захисти, спаси, Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву, ми по всіх світах молимося до Тебе. Зупини війну, зупини ворога. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, бо Ти наш Бог і наш

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Близько 2000 років тому на цю землю, яка була зречена на знищення, яка була в прокляті, і до цього людства, яке також було приречене на знищення, прийшов Син Божий, Ісус Христос, щоб об'явити амністію. І сьогодні Він також звертається до кожного із нас, кого це стосується. Дорогий друже, брате, я хочу звернутися до тебе і запитати тебе, чи тебе це стосується? Чи тобі потрібно прощення? Чи тобі потрібно звільнення? Чи тобі потрібно покаяння? Всім, кого це стосується, звіщається літо Господнє. Колись я вважав, що мене це не стосується. Я гарно живу, в моєму житті все добре, я маю гроші, маю повагу, авторитет. Але знаєте, прийшов час, коли все те, про що я мріяв, все почало руйнуватися. І я зрозумів, що мене це також стосується. Я грішна людина, і мені потрібно прощення. Коли я зрозумів, я покликав до Ісуса Христа: «Господи, прости мої гріхи, збав душу мою, звільни мене від моїх залежностей, від наркотиків, від мого гріховного життя, в якому я був. Мене це дійсно стосувалося. І Господь прийшов в моє життя і змінив його. Дав мені свободу, дав мені покаяння, дав мені нове серце і зцілення від моїх залежностей гріховних. Сьогодні я більш як ніколи розумію, що мене це стосувалось, і це слово було особисто для мене. Чи згідний ти сьогодні прийняти рішення, що це, тебе це також стосується? Дорогий друже, якщо тебе це стосується, я закликаю тебе помолитися Господу разом зі мною, покликати до Його милості, до Його любові. Давай помолимося разом. Господь, ми молимося до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Господи, я розумію, що мене це також стосується. Я потребую прощення. Я потребую звільнення від гріхів, і я каюсь в своїх гріхах. Я потребую Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа свого життя. Благаю Тебе, Ісусе, прийди в моє життя і зміни його. Пануй в моєму житті і приведи мене в вічність. Дякую, що Ти вислухав мою молитву, Господь. Дякую, що Твій Дух Святий відкрив мені, що мене це також стосується. Дякую, що тепер я не буду сам, що Ти будеш вести мене в моєму житті. Дякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 10 серпня.
1: Навчай юнака згідно з дорогою його, і він не зверне з неї, коли постаріє. Приповісті, 22 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішнє мудре слово з книги приповістей нагадує про важливість виховання молодшого покоління у вірі та благочесті. Пам'ятаємо, що наші настанови та особистий приклад мають глибокий та вічний вплив на серця молодих людей та їх життєвий шлях. Приділяємо увагу духовній підтримці, ділімося своєю вірою та мудрістю, щоб закласти міцний фундамент для їхнього майбутнього у Господі.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Сам факт, що Бог поклав якусь душу на твоєму шляху, доводить, що Бог хоче, щоб ти щось для неї зробив. Нещодавно якийсь впливовий бразилець, людина високопоставлена, написав мені, що втратив віру у Бога і в людину. Він відмовився від своєї посади і усього, що мав, і думав лише про самогубство. Одного дня, ідучи повз крамницю, у вітрині він нараз побачив телевізор. У програмі саме показували Нірмалгрідей і сестер, що опікувалися хворими та вмираючими. Той чоловік написав, що побачивши цю картину, він вперше за багато років почав молитися. Він вирішив повернутися до Бога і повірити в людину, оскільки побачив, що Бог повсякчасно любить світ. Колись я забрала з вулиці чоловіка, вкритого брудом і хробацтвом, що з'їдало його живцем. Лише обличчя його було чисте. По цілому тілу повзали хробаки. Я забрала страждального до нашого дому. От тоді він сказав: «Я жив на вулиці, як тварина, помру, як ангел, оточений любов'ю і турботою». 3 години ми приводили його до ладу, усували бруд та хробацтво з його тіла. «Сестро, я йду до Божого дому», – сказав він, і після цих слів помер. Він справді мусив піти додому Бога з такою прекрасною усмішкою.

0: на обличчі. Я ніколи не бачила такої посмішки. Це була людина, котра жила на вулиці, наче тварина, живцем сточена хробатством. Та однак цей чоловік мав відвагу. Він дивився в майбутнє з надією. На його обличчі була радість, бо хтось виявив йому любов, хтось хотів, хтось допоміг йому померти в мирі з Богом. Палка турбота про спасіння душ є свідченням і доказом справжньої любові. Нас повинно поглинати прагнення рятувати душі, котре є найбільшою і найближчою Ісусовому серцю турботою. Тому ця ревність є мірилом любові, а мірилом ревності є відданість його справі, посвято свого життя і праці для добра душ. Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Ось заповідь нашого єдиного великого Бога, а він не може наказувати неможливого. Любов – це плід, що достигає будь-якої пори і знаходиться на відстані руки кожної людини. Кожен може збирати ці плоди, що до цього немає жодних обмежень. Всі можуть здобути любов через дух молитви і жертви. Я хочу, щоб усі ви наповнили серця великою любов'ю. Не думайте, що для того, щоб любов була справжньою і палкою, вона повинна бути незвичайною. Ні, йдеться лише про те, щоб ми постійно прагнули любити єдиного Бога. Щоб посідати Бога, ми повинні дозволити йому заволодіти нашими душами. Якими б ми були вбогими, якби Бог не наділив нас здатністю віддаватися йому? Які ж ми тепер багаті? Як же легко здобути Бога? Якщо ми віддаємося йому, тоді Бог наш, і ніщо не може бути більш нашим, ніж він. Грошима, якими Бог платить нам за нашу відданість, є він сам. Ми гідні посідати Бога, коли повністю віддаємося йому. Якщо Бог віддався нам і готовий дати нам цілого себе, то чи ми можемо відповісти лише частинкою себе? Ні. Ми віддаємося цілковито Богові, щоб натомість посісти його. Я для Бога, а Бог для мене. Я живу для Бога і віддаюся йому цілий, а Бог живе в мені. Віддатися означає жертвувати йому з чистою вірою свою свобідну волю, свій розум, своє життя. Відданість – це також справжня любов. Чим більша наша відданість, тим більша наша любов до Бога і людей. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо Еммануїл по телефону www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Творчість Йоганнеса Брамса підводить підсумок досягненням німецького романтизму, так само, як творчість Моцарта є логічним завершенням класичного стилю в музиці. Музика Брамса – це, звичайно, романтична музика, але вона побудована на міцному класичному фундаменті. Можливо, вона трохи складніша для сприйняття, ніж, скажімо, музика Чайковського або Шопена, бо вимагає від слухача зосередженості. Але якщо вона проникає в душу, то залишається там назавжди. У 1883 році, після довгого періоду гастрольних поїздок, Брамс відчув, що йому необхідний відпочинок в якомусь тихому та приємному місці. Цим місцем виявився Вісбаден. Тут композитор вирішив зупинитися для відновлення сил. Але його муза вирішила інакше. Саме тут, за декілька тижнів, Брамс написав свою третю симфонію. Як тільки в музичних колах стало відомо, що Брамс завершив роботу над новим твором, між найкращими оркестрами Європи почалась справжня боротьба за право першого виконання цієї симфонії. Прем'єра відбулася 2 грудня 1883 року у Відні. Успіх був настільки величезним, що навіть сам композитор, роздратований такою увагою та таким захватом слухачів і критиків, казав, що його симфонія стала аж занадто знаменитою. Фрагмент цієї знаменитої симфонії і прозвучить сьогодні в нашій програмі. Отже, Йоганнес Брамс, симфонія номер 3, частина 2.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 4.
2: І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами. І в науці своїй їм казав:
3: «Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. Як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на доброю землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30, у 60 і в 100 раз».
2: І сказав:
3: «Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу. І він їм відповів:
3: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм».
2: І він їх запитав:
3: «Ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово, а котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне – це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні, омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю – це ті, що слухають слово і приймають, і родять у 30, у 60 і в 100 раз».
2: І сказав він до них:
3: «Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: І сказав:

0: Сказав він до них:
1: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має».
0: І сказав він:
1: «Так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Бо родить земля сама з себе, перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива».
0: І сказав він:
1: «До чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представимо його? Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає, і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне».
0: І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, оскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав:
1: «Переплиньмо на той бік».
0: І лишивши народ, узяли із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому:
2: «Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо?»
0: Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав:
1: «Мовчи, перестань!»
0: І вщухнув вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них:
1: «Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте?»
0: А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного:
3: «Хто ж це такий, що вітер і море слухнянь йому?»
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
1: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності

0: Дуже щедро. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Ферреро.

Як знайти щастя? Один чоловік мріяв про ліпше життя. Йому не подобався той дім, де він жив, одежа, яку носив. Одне слово, йому не подобалось все, що його оточувало. Він замислювався над питанням, чому хтось має все, про що можна тільки мріяти, а в нього немає нічого. От якби в мене був гарний дім, родлива жінка, багато грошей, то я був би щасливий, думав чоловік цілими днями. І одного разу зустрівся він з чарівником. «Я чув твої думки», – сказав чарівник, – «і готовий допомогти тобі. Скажи, що ти хочеш, і я все виконаю». Чоловік дуже зрадів. Спершу він не повірив у своє щастя. «Невже так буває? Просто попросити, і все здійсниться. Напевне, ти захочеш чогось натомість». Але чарівник відповів, що йому не потрібно нічого. «Ти просиш так давно, і, напевне, добре знаєш, що тобі потрібно. Просто попроси, і все з'явиться». «Чудово!» – зрадів чоловік. «Мені потрібен великий гарний дім. Красуня жінка, але що вміла добре куховарити. Ще я хочу, щоб у мене завжди було багато-багато грошей». «Добре», – відповів чарівник, – «лягай спати. І коли прокинешся, завтра вранці усе це в тебе буде». І справді, наступного ранку чоловік прокинувся в великому причудовому будинку, і його зустріла усміхнена красуня жінка, яка приготувала сніданок. Усе було причудово. В банку було відкрито рахунок на його ім'я, який увесь час поповнювався. Спершу чоловік не вірив у таке щастя, він був просто у захваті. Минав день за днем, місяць за місяцем, а в його житті нічого не змінювалося. Він запитував себе, чого ще можна хотіти, бо ж у мене все є. Але попри це відчував, що жаданого щастя не знайшов, і знову покликав чарівника. «Чому я нещасливий, хоча маю все?» – запитав чоловік, коли чарівник знову прийшов до нього. «Я виконав усі твої забаганки, тож тішся своїм щастям». «Не можу. У величезному домі мені самотньо. Красуня жінка не тішить мене, і гроші, яких я так прагнув, не дарують мені радості. Скажи мені, чому?» «Ти просив у мене дім, але не просив тепла і затишку в ньому. Ти просив у мене жінку, але не просив любові і розуміння. Ти просив у мене грошей, але не просив свободи, сили і радості, що вони приносять», — відповів чарівник. Чоловік дуже зрадів. «Дякую, я все зрозумів», – сказав він. «То дай усе це мені». «То якщо ти зрозумів, то йди і зроби все сам», — мовив чарівник і зник. А чоловік пробудився у своєму старому домі сам, без жінки і грошей. Але зате тепер він знав напевне, чого хоче насправді.

365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться.
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милості.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Наш дорогий Господь, ми приходимо до Тебе во ім'я Ісуса Христа. І ми просимо Тебе у цей нелегкий час, якому ми зараз, Господь, проживаємо, щоб Ти явив Твоє Боже милосердя для нашого народу. Ти бач, Господь, скільки зараз проблем ми маємо, скільки маємо різноманітних політичних проблем і економічних, і ми, Господь, розуміючи, що тільки в Тобі є вирішення любої проблеми. І ми призиваємо, Боже Святий, милість Твою до нашого краю. Ми призиваємо Твою Божу милість і Твою Божу охорону. Благослови наш уряд, щоб приймав правильні, Господь, і хороші закони, які би приносили благословіння для народу. І бережи, Боже Святий, нашу Україну. Ми це все молимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні, як звикло, з вами Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про вікові особливості дітей.
3: Вітаю всіх вас, друзі. І цікаве питання, часто мені задають його, а коли ж починати виховувати дітей? Коли вже діти настільки зрілі, що вже піддаються вихованню? Згадай, наші початки виховання наших дітей, як ти пригадуєш, коли це все почалося?
2: Ну, насправді так усвідомлено, що я собі поставив за ціль, за мету виховувати дітей. Це, мабуть, тоді після того, як ми отримали якусь інформацію про те, що виховання дітей починається з самих

0: цими початків з пеленок. Але це може бути не так. А ти як думаєш?
1: Ну, звичайно, кажуть, одні кажуть пеленок, інші кажуть, що треба починати про це думати і на це впливати ще до народження дитини. Дуже важливо також, як в якому стані є мама, яка очікує на народження дитини, тому що те, що мама, які емоції мама переживає, в якому стані перебуває, відбувається дуже на дитині. Як на її фізіологічному стані, також і так закладається, звичайно, і основи її психіки і трохи певних закладин, певних відношення. Тому так важливо, і зараз це нам особливо важко, тому що ми живемо зараз в часі повномасштабного вторгнення, і мати оцей такий відчуття стабільності, спокою, миру в серці дуже важко в наш непростий час. І тому зараз молодим парам, які готуються до народження дитини, дуже важливо прикладати максимум зусиль, щоб мати, звісно, оцей час, напевне, наодинці з Богом, щоб мати час обійти у цьому ротворенні, розуміти, що наша безпека, наш мир, він перш за все у Бозі. І ми не перш за все від нього залежимо. І тому зараз, як ніколи, мені здається, важливо мати цей час на таку, на стишення таке особисте, на перебування з Богом, на молитві разом, спільного спілкування, підбадьорення, щоб мати оцей мир в серці, щоб мама була спокійна. Бо коли буде спокійна мама, яка очікує народження, то і є великі передумови, це ж хороший ґрунт для психічної стабільності дитини. Бо все, що переживає мама, усі потрясіння, переживає тим так само і дитина. І стреси, і фізіологічні реакції, знову ж таки, часто алергічні реакції різні, вони можуть бути в мами, це може бути реакція на стрес, переживання, і це може також
0: успокувати
1: дитина.
0: Ну, не тільки стреси впливають на формування плоду, однозначно, так само, і середовище, і те, що ми споживаємо, як і духовно, так і фізично. Але треба сказати перед початком нашого етеру, чому ми вирішили взяти цю тему. Ця тема надзвичайно важлива. Я скажу про свій такий, скажімо так, переживання, бо насправді я не дуже терпеливий педагог чи вихователь. От я людина достатньо емоційна, експресивна, можу бути нестриманою. А у вихованні дітей дуже важливо мати оцю педагогічну таку мудрість. І бути, знаєте, як оцей сівач, який сіє зернинку і розуміє, що завтра ще нічого землі не з'явиться. Потрібен час. І дуже часто ми, батьки, коли ми говоримо про батьківство, про виховання, ми дуже часто не до кінця розуміємо, що цій зернинці на кожному етапі її зростання потрібно, які мікроелементи, чи що, наприклад, коли зернинка в землі, так, їй не потрібно багато там сонця, так, їй потрібна вологість і температура відповідно, так, їй не потрібно дуже багато сонця, так, але коли вона пробивається нагору, коли вона починає показувати свої паростки землі, їй потрібно, так, і вода, і сонце. Ось, і коли вона вже виростає, їй потрібні ще більше і більше елементів, тому що її корнева система вже виросла і так далі, і так далі. Знаєте, я так використовую цю аналогію, ну, щоб показати, що наші діти, коли ростуть, їхні потреби також змінюються. Я думаю, що кожен із наших радіослухачів, особливо ті, хто вже має досвід у вихованні дітей, зі мною погодяться. А чому ми вирішили цю тему сказати? Тому що дуже важливо поглянути на нас, на батьків, чи ми розуміємо, що потрібно на кожному етапі зростання духовного, фізичного, душевного, соціального, якого ще, там будь-якого, так, я зараз не можу пригадати, що потрібно нашим дітям. Як ми, як педагоги, вихователі, помічники, наставники, як хочете себе можете назвати, можемо дати чи допомогти тій насінинці, тій рослинці, тій дитинці, яку Господь нам вручив в наші руки, зростати і вирости міцним, здоровим, великим деревом. Тому сьогодні така тема. Різниця, тобто вікові особливості. Що нас чекає в кожному періоді наших зростаючих дітей?
1: Так, і цей час немовлячий, до речі, дуже цікавий. Деколи його недооцінюють, бо вважають, дитина ще надто маленька, щоб з нею говорити, щоб її виховувати. І вона ще нічого не розуміє, і, грубо кажучи, крім того, щоб поїсти і перепеленати, ніяких з нею більше клопотів немає, в неї ніяких потреб немає. Але хочу підбадьорити батьків, що насправді для Бога немовлята є дуже цінними. І Бог через навіть немовлят використовує для своєї слави. Ну, перш за все, ми повинні пам'ятати, що ми от щойно тільки починаємо, так, проводжаємо різдвяний час, цей чудовий святковий. І Різдво кожного року нам нагадує, що Бог послав свого Сина у тілі немовляти до нас. І не знехтував цим. В принципі, Ісус міг прийти і в дорослому віці, зразу почати своє служіння. Але Господь вважав, що цей час бути в лоні матері, жінки, бути народженим як людина, бути немовлям, бути таким вразливим, немічним, безпомічним, потребуючим, це було важливо. Господь цим не знехтував. Тому, дійсно, цей час немовлят мені особливий. В Біблії Господь в Євангелії від Матвія в 11 році, 25 вірші, говорить такі слова. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: «Прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив».
0: Тут дуже мені подобаються ці слова, що Господь говорить. «Втаїв ти від премудрих і розумних, і немовлятам відкрив». І це взагалі велике таємство. Знаєте, я завжди думав над цим місцем писання, і для мене воно проявляється в різниці нас, дорослих, з немовлятами. Знаєте, чим ми відрізняємося? Ну, на мою думку. А тим, що коли немовля, воно дуже відкритими очима такої бажання пізнання цього світу дивиться на все навколо. А ми дорослі, ми це вже бачили, а чого мені туди їхати, я це вже бачив, а туди я не піду, тому що я це все знаю, а цю книжку не читатиму, бо я вже це все знаю. Ми дуже часто дійсно стаємо, як в цьому вірші, якому ми зачитали, тими мудрими і премудрими і розумними. І за цією мудрістю і розумністю ми, власне, і втрачаємо цю глибину, яку Господь, або ці відкровення, або ті благодатні дари, які Господь хотів би відкрити нам. А якщо у тебе розум відкритий, дитячий, він приймає все, що Господь дає просто сьогодні, просто зараз. І тому, радіослухачі, якщо ви зараз слухаєте нас, я вас підбадьорюю, не соромитися, телефонувати нам і ділитися своїми премудростями, тими речами, коментарями по цій темі, які би ви хотіли нам озвучити. Ви можете або написати, або зателефонувати нам. Не соромтеся, будь ласка, телефонуйте. Зараз в прямому ефірі прозвучать наші телефони, тому чекатимемо на ваші думки і на ваші роздуми.
2: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл 067 123 75 75, а також 050 67 28 007, міський 044 357 67 28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення. 093-558-44-12.
1: І ось у нас вже є перший додзвонювач. Ми будемо дуже раді чути вас, Петрі. Слухаємо вас, вітаємо. Як вас звати?
3: Пані Христина, мене трошечки добре чути чи не дуже?
0: Дуже добре чути.
1: Чудово. Як вас звати? Представте, будь ласка.
3: Я Лариса Єгорова, і я завжди чекаю вашу передачу, тому що вона є основна, вона зараз за дітей, за сім'ї.
0: Дякуємо.
3: Прекрасний час, щоб потурбуватися, помолитися і попіклуватися хоча б у своїй душі, розумієте? Ми не можемо всім допомогти, але ж ми як християни, ми все ж таки маємо якийсь вплив на суспільство, і Господь знає, що ми є із ним. І з нами Господь. Знаєте, він казав, хто не разом зі мною, то проти мене. Ага. Учням казав, да, це є цитата з Біблії. І я як учень Ісуса Христа, ну, тобто кажучи учениця,

0: Дуже чекала, що ви вийдете в ефір. От, я бажаю всім діткам, які залишилися без батьківського опікування, без турботи, помолитися. Ну, я вже молюся за них. Я знаю, що люди в нас трошечки егоїстичні, вони навіть не хочуть у свою сім'ю брати ту дитинку, але це Боже благословіння, це Боже, це буде турбота за Божу дитину, яку дав Господь не тільки у вашій сім'ї, а от там батьки, ну не знаю, що там з ними, ну було, чи щось там не було з ними. Ага. Знаєте, ну вони не винуваті, ну вони ж народили, правильно, вони ж народили це дитя. І ми маємо, як християни, турбуватися. А я ще хотіла сказати, пан Володимир, я віршик написала.
1: Чудово.
0: Можу зачитати його?
1: Так, будемо раді почути.
0: Ну, я от прямо от до вашої передачі, знаєте, я трошки буду збиватися, бо то він ще є свіженький. От, тоді вибачте, якщо трошки там не цей. От, я читаю. Миттєвий час, миттєва змова. І от про що йде розмова? Іде розмова от про нас. І де ми ділимо цей час? А час пливе, пливе як днина, як корабель із нами всіма. Це наш ковчег від луння часу. І на спасіння ми зненацька, ми маємо віру в майбуття, в Ісусом Господа Христа, в недолі, радості і щастя, що тепер нас не закладе.
1: Дякуємо дуже, дякуємо за такі поетичні слова. Ми тішимося, що наші передачі надихають навіть на таку творчість. І дійсно Господь для своїх дітей благословляє різними дарами. І дійсно дуже цінно пам'ятати і молитися за дітей, особливо ті, чиї батьки зараз захищають нашу батьківщину. І, звичайно, є багато втрат, багато дітей втратило своїх батьків. І це біль нашого народу. І ми про це повинні пам'ятати.
2: Ну, для що ви, радіослухачі, можете до нас телефонувати, відкривати свої перли, які Господь вам подарував. Це дуже дякую вам, пані Лариса, за ваш дзвінок і за ваш вірш.
1: Так. І бачите, власне, Господь говорить нам в Євангелії від Матвія про те, що стережіться, щоб ви не погордували ні одним із малих цих. Кажу ж, бо вам я, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Так, так що Господь дійсно дуже піклується про немовлят, про дітей, він підносить їхній статус дуже високо. І я, от ми читали уривок про те, що Господь відкриває немовлятам свої істини. Ну, мені важко судити, що саме Бог відкриває немовлятам, тому що ми той час немовлячий свій не пам'ятаємо. Але я пригадую, що коли народилися наші діти, я так на них дивилася, і для мене це була проповідь. От, коли вони з'явилися, так Господь багато, пам'ятаю, цей час відкривав мені своїх істин про себе, саме споглядаючи дітей. Мене вражало то, наскільки дійсно маленька дитина, це така істота, наскільки вона беззахисна, наскільки вона залежить від моїх рішень. І я розуміла, от, що дійсно от Господь прийшов в цей світ як немовля. І навіть зараз він залишається також таким особою, яку ти можеш прийняти в своє серце, а можеш відкинути, так як і ми
2: дітей. Берегти, леліяти.
1: Так, я можу складати ці стосунки, можу від них відмовитися. І це моє рішення і моя відповідальність. Так, якою буду мамою, які я буду мати стосунки з своєю дитиною. Я її зраню чи буду її тішити. І дійсно Господь, він також такий дуже делікатний. Господь нам ніколи себе не нав'язує. Господь ніколи нас не заставляє, не примушує і не вимагає. Господь ніжно і терпеливо чекає. І оці такі стосунки, такі ніжні і тендітні Бога з людиною, от вони гарно і гарно видно, коли ти бачиш взаємини батьків і дітей. Наскільки

0: Цікаво то, що от тільки маленька дитина, вона от довіряє своїй мамі чи татові, в неї немає вибору, в неї більше нікого немає. Це єдині люди, на яких вона покладається, які її кормлять, які її голублять, які дбають про її базові потреби, і більше нема кому. І дійсно, так важливо і так цінно і радісно, коли ми пам'ятаємо, що дійсно Господь є той, справді єдиний, кому ми можемо довіритися в цьому світі, який навіть каже, навіть якщо мама від тебе відвернеться, я не відвернуся. І оця ниточка дійсно оцієї сімейності в Біблії, вона приходить через старий і новий завіт, і постійно Господь показує нам свої відношення до нас, будує стосунки між Богом і людиною через призму сім'ї. Це дуже гарно видно.
1: Але мене от, коли ти розповідала, виникла така думка, от трошки відхилюся від нашої теми, не знаю, чи ми встигнемо все тоді пройти, але от думка така цікава. Коли приходить дитина в світ, коли жінка вагітніє, то жіноче тіло проходить певні зміни. І суттєві зміни, перебудова, можна сказати, організму, і це впливає на і фізичний, і фізіологічно-психоемоційний навіть стан. І тобто прихід дитини у світ – це дискомфорт. І потім я пам'ятаю, коли з'являються маленькі діти, весь твій побут, він концентрується саме на них. Ти маєш дбати, годувати, відійти важко від малесенької дитини. Ти не можеш її покинути і піти на роботу, і прийти вечором з роботи і сказати, ну як ти тут? Ні, ти мусиш бути з нею повсякчасно, ти не можеш її. І це вносить в життя дуже сильні зміни.
0: Ну що ж, я думаю, ми будемо потихеньку робити підсумок. Сьогодні ми говорили з вами, дорогі слухачі, про почали цю чудову тему, вікові особливості дітей, і ми говорили про цей чудовий вік, так, коли немовлята в лоні і новонароджені немовлята до року, про те, що для них можливість є важлива, пізнання Божих істин, це добро і зло, через так фізичне сприйняття на дотик, смак. І ми можемо славити Бога за цей дар, бути батьками. І кого Бог благословив цим даром, ми вас вітаємо, підбадьорюємо і молимося за всіх вас, за всіх наших дітей і батьків, тих дітей, які чекають повернення своїх батьків з війни, і тих, хто за дружин, за матерів, які зараз цей тягар батьківства несуть на самоті. Молимося за вас, хай Бог вам дає сили у вихованні, наставленні ваших дітей. І знаємо, що з Божою поміччю ми все здолаємо і все зможемо. Хай Бог вас рясно благословить. До наступної зустрічі.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Ти – пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте як кінь і мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
1: Псалом 31, вірші з 7 по 11.

0: питати людей, які щось знають.
1: Зустріч з Богом відбувається тоді, коли ви розумієте, що б не відбувалося у вашому житті, у Бога завжди хороші наміри. Лері Краб, відомий вчений, професор Християнського університету Колорадо.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Минулого разу ми слухали історію про пророка Єремію, його служіння народу та про кінець юдейського царства. Єремія неодноразово переконував Сидекію підкоритися царю Навуходоносору. Непокора царя Юдеї словам Божим призвела до великих проблем для всього народу. Вавилоняни закували Сидекію в ланцюги. Місто зруйнували, храм спалили, а народ полонили. Даниїл та його друзі. Навчання в царському палаці. Біблія, книга пророка Даниїла, перший розділ.
1: Коли Навуходоносор уперше пішов на Єрусалим, він полонив царя, його двір і відправив їх до Вавилону. Він наказав своєму найвищому царедворцю Ашпеназу одібрати з-поміж полонених юнаків таких, що їх можна було б віддати на навчання, а потім зробити з них радників та тих, хто служитиме при Вавилонському дворі. Ашпеназ одібрав міцних, вродливих і освічених хлопців. Він сказав їм, що їх готуватимуть до майбутньої служби при дворі царя Навуходоносора. Одним із цих юнаків був Даниїл, котрий був радий, що разом із ним було одібрано й трьох його кращих друзів. Коли вони прибули до Вавилону, Ашпеназ розповів їм про їхнє майбутнє. Вавилоняни не були такими жорстокими, як асирійці, і до полонених ставилися людяно. Перш за все, Ашпеназ особисто мав навчати їх читати та писати вавилонською мовою. Відтак вони мали пройти трирічний курс загальних наук, вивчити філософію, літературу, астрологію та вавилонську релігію. Отримавши освіту, молоді люди мали стати радниками при царському дворі. «Ви житимете добре», – запевнив їх Ашпеназ. «Ви їстимете ту ж саму їжу і питимете те ж саме вино, що подаються до царського столу». Хоча Даниїл та його друзі були далеко від храму Божого, що в Єрусалимі, вони вирішили і за таких обставин залишатися вірними і відданими Богові. Вони не схотіли жити привілейованим життям і відчувати себе обраними завдяки розкішному утриманню, яке призначив їм цар. Даниїл із друзями вирішили випросити для себе більш простий спосіб життя. «Будь ласка, дозвольте нам споживати просту рослинну їжу», – звернувся Даниїл до Ашпеназа. «Ми не хочемо бути царськими пестунами».
2: «Я не зважусь погодитися на твоє прохання», – відповів Ашпеназ. «Якщо ви змарнієте та схуднете, я буду винний, і мене піддадуть смертному покаранню».
1: Коли Ашпеназ пішов, Даниїл звернувся зі своїм проханням до наглядача, якого приставили дивитися за ними. «Прошу, давай но спробуємо», – просив він. «Давай нам тільки свіжі овочі для їжі та воду для пиття. Нехай так буде протягом 10 днів. Відтак подивися, як ми виглядатимемо порівняно з іншими учнями». Наглядач згодився. Тепер він сам міг смакувати ту вишукану їжу, від якої відмовився Даниїл та його друзі. Через 10 днів службовець ретельно оглянув четвірку. Він змушений був визнати, що друзі виглядали здоровішими і енергійнішими, аніж решта юнаків. Отож, протягом наступних 3 років, поки тривало навчання, 4 єврейських юнаків додержувалися простого способу життя і надалі залишалися вірними Богові та своєму народові.
0: «Ти колись робив щось заборонене, поки тебе ніхто не бачив? урок для нас із тобою. Пам'ятай, що нас завжди бачить Бог, і від нього нікуди не сховатися. Четверо ізраїльських юнаків, які перебували у палаці Навуходоносора, розуміли це і залишалися вірними Богу та своєму народу. Дивовижно, що, харчуючись не так, як усі, вони мали кращий вигляд за інших. Це тому, що Бог благословив їхню вірність. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показав це. Те, що я хочу вам сказати, це, що коли шукаєш Бога, ти можеш його знайти. Він дуже до мене торкнувся, коли я хотіла себе, ну, через самогубство потирати свою життя. Він до мене торкнувся. Я один ніч дуже хотіла самогубство зробити. Я різала себе і думала, в мене нікого нема. Але я почала молитися, бо я знала, що в мене один шанс є, і це може бути Бог. Тобто я молилася і заснула. І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого вищого гору, і я побачила Бога, він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже великий ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потирала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотиків вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут. І там я працюю з наркозалежними і допомагаю їм, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є виход і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. Я просто зараз хочу з вами вместе помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господи Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті, Господи Боже. Я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всіх людей, що чують цю програму, і просто благослови їх і нехай вони до тебе підійдуть, направ їх на правильну путі. Во ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16 з половиною років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі, переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Світле радіо ЕНО.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропонуємо вам разом із нами відвідати Семенівку. Це невелике селище на Львівщині. Село Семенівка відоме ще із 1397 року. Воно простягалося між двома невеликими містами на Львівщині – Пустомитами і Щирцем. У Семенівці вас можуть зацікавити дві пам'ятки архітектури, які розташовані у різних кінцях села. Ближче до Пустомит – це Михайлівська церква 18 століття, а ближче до Щирця – це костел Святого Мартина того ж 18 століття. Почнімо із костелу. Він був побудований у 1722 році на кошти тодішнього орендаря села Олександра Яна Потоцького. У 1741 році після пожежі костел був розписаний фресками. Не дивлячись на з'явлений бароковий стиль, храм дуже простий, без зайвих прикрас. Такою можна вважати хіба що герб над входом. Головний фасад закриває уже нова відбудована дзвіниця із цегли. На місці теперішнього храму стояв колись костел Святого Симеона. Після Другої світової війни, коли місцеві поляки виїхали, костел був закритий до 1990 року. Зараз він знову діє. За костелом є старий польський цвинтар, на якому у 1994 році був встановлений знак у пам'ять про поляків, які загинули у 1944 році. Тут трошки зупинимось. Справа у тім, що Семенівка – історично-етнічне польське село. Це взагалі не дуже характерно для Східної Галичини, адже тут мешканці сіл традиційно у переважній більшості були українцями. За численними переписами різних століть у Семенівці завжди мешкало трошки більше десятка українських родин та тисячі поляків. Така перевага із боку поляків, але не тільки вона, звичайно, часто була причиною міжнаціональних конфліктів у цій місцевості. І, як відомо, у 1920-39 роках Східна Галичина входила до складу Польщі. Національні права українців утискалися польською владою. Українці, наприклад, не мали можливості навчатися у школах рідною мовою. А самі поляки ставилися до українців доволі зверхньо. Під час Другої світової війни на окупованих німцями польських землях діяла армія Крайова, організація польського спротиву. Боролися вони не тільки із німцями, але й влаштовували каральні операції проти цивільного українського населення. У Семенівці діяв потужний осередок армії Крайової, який тероризував місцевих українців. У свою чергу українська повстанська армія влаштовувала відповідні акції проти поляків. І таким чином у 1944 році у цій українсько-польській боротьбі загинули десятки тисяч мирних мешканців обох національностей. Тепер перейдемо пішки до церкви архістратига Михаїла. Чому пішки? Тому що основна дорога із Щирця на Пустомит проходить за селом, а от через саму Семенівку

Чернігівку маршрутки їздять зрідка. Отже, маленька дерев'яна церква яскраво-жовтого кольору стоїть біля дороги в оточенні старих лип. Над однією з дверей церкви зберігся напис «Року Божого 1718 дня 31 місяця червня». Церква є одним із найбільш вдалих зразків бойківської народної архітектури. Напередодні війни у церкві зрідка відправляв службу священик із сусіднього українського села Милошовичу, мешканці якого також приходили на служби на знак підтримки кубки семенівських українців. Зараз у селі значно переважають українці, але і поляків немало, до 100 дворів. Місцеві мешканці стверджують, що живуть вони дружно. Як ми вже зазначили, потрапити до села можна і автобусом, який йде зі Львова до Пустомитів. Ну, а далі до Щерця або ж у зворотньому напрямку. Ось така сьогодні була подорож у рубриці «Моя Україна».

запитати людей, які щось знали. Майкл Фарадей, англійський фізик. Я дивуюся, чого люди шукають відповіді на важливі запитання будь-де в той час, коли Бог подарував їм таку чудову книгу – «Откровення».

0: люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати Його в усі дні мої.
1: Псалом 114, перший і другий вірш.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: так говорив Ісус.
1: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх сміль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються.

0: скарпується та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє.
1: Від Максія, 6 розділ, вірші з 19 по 21.

radio Emanuil. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.